0: Radio feon filazantsara mitondra ny feon fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lovain i 40 andrany madio antsirabe 110.
3: Radio feon'ny filazantsara www.flm-rff.org. Telefony 034 34 912 00.
4: Ny radio feon'ny filazantsara foibe loterana momba ny fifandraisana ity.

Hivavaka, hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Ombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira fa ny lalan'i Jehovah no sitrany eny ny lalany no saintsainy andro aman'alina dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy izay mamoa amin'ny fotoany ny raviny koa tsy mba malazo ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa Salamo voalohany andiny voalohany hatramin'ny andininy fahatelo

0: fiomanantsika ampanary havana amin'izao maraina vaovao izao ka andrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity amin'izao kristy no torinay izay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 104.2 MHz.

aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra, ry zanakary fanahy masono, misaotra anao izay fa tezanao mandrakariva mba hiainanay amin'ny ankohonana feno fahasambarana sy fiadanana. Noho ny teninao izay manjaka sy mitoetra hiainan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ao anatin'izany ankohonana izany, dia ianao no hampianatra na ny ray aman-dreny na ny zanaka mba azona miaina amin'ny teninao, ka ho feno fiadananao ny ankohonana tsirairay avy misy anay na aiza n'aiza toerana misy anay. Dia mitenena Jesosy amin'izao ora izao amin'ny anaranao koa no anaovana ny vavaka. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay toriana amintsika amin'ny tian'io tiryavana dia ny epistily ho an'ny Efesiana toko fahaenina andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Efesiana toko fahaenina andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra. Toy izao no fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: anaka, manekeny rainy sy reninao ao amin'ny tompo fa marina izany. Manajany rainao sy ny reninao fa izany no didy voalohany misy teny fikasana, mba hitasoa ianao sy ho maro andro ambonin'ny tany. Ary ianareo ray aza mampatesitra ny zanakareo fa tezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo izy. Ry ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rehefa namalala ho amin'ireo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Tafiditra ao amin'ny toko farany izay mamarana ity epistily ho an'ny Efesiana ity rehavana izao tenin'Andriamanitra izay anjarantsika izao. Loha hevitra lehibe mifehy ny toko fahadimy sy ny toko fahaenina izay misy izao tenin'Andriamanitra izao ny hoe fananarana entiny mampirisika azy, dia ny Efesianina izany mba hadio fitondrany tena ary tsy anatsiny amin'ny toetra ny tokantranony, amin'ny toetry ny tokantranony. Izany fananarana sy fampirisiana izany dia hitantsika tonga dia miariary sy mivaingana be eto amin'ny fampiasana amin'ny dika teny malagasy izy, dia tonga dia mahintsy be hoe fany fibaikona, maneke, manaja. Hitantsika amin'izany tena tonga dia teny manome andraikitra ho tanterahina, mampirisika sady mananatra. Eto dia voateny voalohany indrindra ny zanaka amin'izany fitenenana sy fampiasana ary fanondroana ny zanaka izany, dia ambara amin'ny andininy voalosy faharoa eny hatramin'ny andininy fahatelo aza ny makasika ny zanaka amin'izay ifandraisany sy faneraserany amin'ny ray sy reniny. Eto dia mitodika amin'ny vantana manoloanany ilay niteraka azy ny teny, kanefa koa raha mijery ny fampianarany Martin Luther isika amin'ny didy fahaefatra, dia hitary ny fampianarany fiangonantsika tsy hijanona fotsiny amin'izay raisy reny niteraka fa amin'izay manam-pahefana amintsika izao teny izao. Ka rehefa izany hoe manam-pahefana amintsika izany no resahana, dia misy sokajy vitsivitsy le ireo atao hoe ray aman-dreny ireo. Ao izany sokajy voalohany ireo niteraka
ray aman-dreny zany. Ny sokatsy faharoa dia ireo zoky amin'ny taona. Ny sokatsy fahatelo dia ireo mpanabe sy mpampianatra na aiza na aiza toerana misy an'izany fanabeazana sy fampianarana izany, na amin'ny sehatra sekoly na amin'ny sehatra fikambanana. Rehefa misy ny fanabeazana sy fampianarana dia ireo mpampianatra sy mpanabe ireo dia ray aman-dreny koa izany. Ny sehatra manaraka dia ireo mpitondra fanjakana manomboka hatrany amin'ny fototra dia ny fokontany izany, mandra-patonga ny amin'ny faratampony amin'ny fitondram-panjakana misy eo amin'ny tany sy ny firenena. Ary ny sokajina ray aman-dreny amin'izay tansana azy dia izy ny fahadimy, fa amin'izay anasongadina ny Martin Lutera azy dia izy ny tokony ho laharana voalohany, ka tokony homemboninahitra mihoatra lavitra noho ireo efatra ny tansana voalohany teo ireo dia ny ray aman-dreny amin'ny fitondram-piangonana. Manomboka hatrany amin'ny fotony, any amin'ny fototra misy any, mety ho katekista ny any, mety ho président loholona ny any, vice-président moa ny ilazana azy amin'ny lalam-pandroenantsika, ka hatrany amin'ny faharatampony filohan'ny fiangonana loterana malagasy ny antsika no faratampony eto amin'ny rafitry ny FLM. Ireniny dia hajaina omembonahitra ray aman-dreny ireny, ka voafoaka ao anatin'izany ireo sokajy anakidimy ireo raha miteny izao teny izao hoe manekeny ray sy reninao ao amin'ny tompo.

ny izao teny izao hoe manajany rainao sy ny reninao dia manaraka izay lazainy araka ny fahafantaranao ny soratra masina. Jereo tsara fa teny averina ity andininy fa voalohany sy faharoa ary fahatelo ity, hitatsika ataony anaty fonteny ao arina mitoko fa andininy fahatelo iny hoe Deoterino mitoko fa dimy andininy fahenina ambe folo. Midiky izany fa efa nisy teny mialoha azy io fa manao famerenany teny mba ho fanamafisana sy ho fanantotra anterana mba ho mafy orina tsara ao anatin'ny mpihaino, ao anatin'ny vahoaka izao teny izao. Averina sy antotra anterina mba ho tsara orina ao anaty izany hafatry ny tenin'Andriamanitra izany. Ary tsy ny Deuteronomy mitoko fa dimy ihany no milaza na manambara ny amin'ny tokony hanajana ny ray aman-dreny fa mahita ihany koa isika any amin'ny Eksodosy dia ny toko faharoapolo mahita tsara an'izany isika. Ny amafy orina ny tenin'Andriamanitra ao anatintsika zanaka no fikendreny tenin'Andriamanitra mato averimberina mato antotra anterina toy izao ho mafy orina tsara ka tsy hozongozona. Ary araka an'izay tantsika azy eto dia teneny tsara hoe mba hahita soa ianao somaro andro ambonin'ny tany. Inona ireny no dikan'izany? Amin'ireo didy mahakasika ny fifandraisan'ny olombelona amin'ny olombelona dia ity didy anankiray ity no manokatra an'izany resaka teny fikasana izany. Vokatsoa izany ity ary ito irery amin'ireo didy makasika ny fifandraisan'ny olona amin'ny olombelona. Milaza soa ho antsika izany raha tao amin'ny teny anankiray na dia tonga amin'ny fiheverantsika eo amin'ny faratampony aza ny fiheverantsika azy dia mbola lazainy tenin'Andriamanitra isika ho zanaka. Ary ambarantsika teny malagasy koa hoe mena fa saingy mbola misy mena eo ambonintsika. Dikan'izany na iza mbola mitoetra sy miaina eto ambonin'ity tany ity mety izy ny farany lehibe indrindra amin'ny taona fa mbola zanaka izy amin'ny fitondram-piangonana na any amin'ny fitondram-panjakana. Mety izy ny farany lehibe indrindra amin'ny fitondram-piangonana na ny fitondram-panjakana fa mbola zanaka izy any amin'ny sokajo taona. Dia hitantsika amin'izay ny mahazanaka antsika ka ho any rehetra izao fitaomana, ho any rehetra izao fananarana sy fampirisihana izao fa tsy misy voavaka ayanaja ireo ray aman-dreny. Hoy izaho teo faneho mpitiavana azy, fanajana azy, fanomezam-boninahitra azy, fanoavana azy satria ny ray aman-dreny dia taonantsika mandrakariva ao amin'Andriamanitra. Izany no hafatra izao tenin'Andriamanitra izao ary ny fanoavantsika an'izany hoe manaja ny ray aman-dreny izany isika dia voalazan'izao teny izao hoe andraisantsika soa eto amin'ity tany iainantsika ity izany ho maro andro iay velomana eto amin'ity tany ity isika fa indrindra koa ny fiainana mandrakizay. Tsy afaka ny ho tanteraka izao atao hoe didy izao raha tsy eo ny fitiavana riavana, ny fitiavana no hery
mampi

mitsika antsika aisantsika mandray sy mampiatra izao tenin'Andriamanitra izao amin'ny tontolo rehetra izay misy antsika. Mivantana ho amintsika zanaka sirairay avy izao hafatry ny tenin'Andriamanitra izao. Ny faharoa izay hitantsika eto dia teny mitodika makamy ray aman-dreny, ataony hoe ary anareo ray aza mampatezitra ny zanakareo fa tezao ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo izy. Izany no hitantsika eto fa rehefa hitarina sy velarina io dia ilay ray aman-dreny sokajy anakidimy teo koa no voakasika izao teny izao. Tsy ilay niteraka fotsiny any izany fa ireo sokajy anakidimy ireo. Mila manao fitaizana sy fananarana, mila mampianatra ny marina sy ny madio fa tsy ho zavatra sadasada manatsoratra hoy ny fitentsika malagasy azy no ampianarina ny zanaka. Ary ny fampianarana voalohany atao dia ny fiainantsika ray aman-dreny izay ampianarin'ny tenin'Andriamanitra amintsika. Ny fiainantsika izany, maro ny tenin'Andriamanitra andenge isika hijery anankiray satria tenin'Andriamanitra no mampianatra andreo zanaka hanaja ray aman-dreny. Da andenge isika ray aman-dreny mba hiverina koa ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra ohatra miteny amintsika hoe mahatsiarova ny andro sabata na masina azy amin'izay hafantarantsika azy noho ny fampianarana tolotra antsika nitsangana tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy. Teo ny nalorany Jesosy ny hoe ho aminareo anie ny fiadanana ary eo ny mahatonga antsika mivavaka amin'ny fotoana ny alahady. Izarana ny tenin'Andriamanitra, anolorana ny sakramenta amin'io fotoana io. Ka raha isika milaza ho ray aman-dreny manaja an'Andriamanitra nefa adinontsika izany mba fotoana andehanana iarahana mivavaka miaraka amin'ny ankohonana sy ny vahoaka rehetra any amin'ny fiangonana dia tsy iainantsika akory ny tenin'Andriamanitra dia fampianaran-diso ho an'taranaka izany. Fa tonga amin'ilay fiteny malagasy hoe mpitary bato vilam-bava, dia tsy mahagaga raha misy fanajana ray aman-dreny mitongilana satria tsy araka ny soratra masina ny iainantsika ray aman-dreny, ny maha ray aman-dreny antsika sy hitaizantsika ny zanantsika. Maro ny zavatra mitranga eny amin'ny tontolo misy antsika eny fa izany no azo amin'nytinana sy anambarana azy. Dia mitongy voninahitra isika ray aman-dreny kanefa isika tsy miaina amin'izay lazain'ny tenin'Andriamanitra akory. Ka mananatra antsika izao tenin'Andriamanitra izao mba hazontsika miaina tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra ihany koa hahafahantsika mitaiza sy manabe ireo zanantsika ireo. Hafatro antsika ray aman-dreny dia misy teny eto manao hoe famaizana. Ity teny hoe famaizana ity ry ray aman-dreny malala dia tsy hoe tariko akory fivelesana azy amin'ny kifafa na amin'ny fehikibo na amin'ny rotsakazo samihafa, tsy izany. Fa ndraindray mieritreritro any sasany hoe ka efa dia ny tenin'Andriamanitra mihitsy amin'ny Efesianina toko fahenina andininy fahefatra amin'ny teny hoe tezao amin'ny famaizana. De tena faiziko tokoa any de tena ampijaliany ray aman-dreny sasany ny zanany. Fa eto ny hevitry ny teny hoe famaizana ndeha tsika tsy jery an'izany teny grika zany fa teny frantsay sy teny anglisy jereny. Ny dikany teny hoe famaizana eto de fanintsina
izay diso. Fa nisy mety misy ny fahantsony zanaka. Anjara antsika ray aman-dreny no manitsy azy amin'izany fahadisoana izany. Fa tsy hoe rehefa tsy mifanaraka amin'ny saintsika dia kapoho antsika daroana mafy dia mafy mihitsy hiatra manaina aza ny asasany. Fa manao fanitsiana manoloana izay tsy nety nataon'ilay zanaka andraikitra antsika ray aman-dreny izany. Manao fanitsiana hitantsika ihany koa ny hoe fananarany ny tompo. Dia mazava ho azy fa tena loharano entina amin'izany fananarany tompo izany ny teniny. Ka tsy mamorona zavatra nanarana na hitondrana ny zanaka isika ray aman-dreny fa izay ampianari ny tenin'Andriamanitra antsika dia izany no ampianarintsika ihany koa ny zanantsika. Mahitsy tsara ny lazan'i Jesosy azy efa voalaza teo amin'ny Matio toko fahavalo amby roapolo andininy faharoapolo tapany voalohany mampianatra azy hitandra izay rehetra nandidiko anareo. Mampatsiahy antsika ray aman-dreny amin'izay fanekena nataontsika teo anatrehan'Andriamanitra tamin'ny batisa masina izany. Fa ny fanontaniana faharoa sy fahatelo rehefa manao batisa isika amin'ny fiangonana dia ny hoe ho karakaranareo va ny azon'ny reto zaza reto fianarana mba lalany tsara ny soratra masina sy ny fivavahana kristiana? Fanontaniana fahatelo izay dia eny tompoko ny valiteniny ray aman-dreny. Fa mba tena miaina amin'izany ve ny ray aman-dreny? Eto mampatsehy antsika hampiaina an'izany. Ny fanontaniana faharoa dia ny hoe samy anao zazaka anareo fa ianareo na amin'ny fananarana na amin'ny fitondrantena mba hampaharitra azy ao amin'i Jesosy. Eny tompoko ny valiteny ataon'ny ray aman-dreny manoloana an'izany fanontaniana izany. Fa mba tena mitondra tena marina tokoa mendrika tokoa ve ny ray aman-dreny amin'izany? Fa tsarovy fa ny fitondrantena sy ny fananarana ataontsika ray aman-dreny no tarafin'ny ankizy. Ka raha madio sy marina izany fitondrantena antsika miaraka ny fananarana ataontsika izany, manaraka antsika ireo zanaka ireo, manaraka antsika izy ireo amin'ny zavatra izay atao rehetra, satria isika manaja ny tenin'Andriamanitra, manatanteraka izay lazain'Andriamanitra hatao, dia manao tokoa ny zanaka isika ny efa meloa azy mitarika azy amin'izany. Amin'ny lafi ny fampianarana dia eo ny fampianarana amin'ny sekoly andavanandro na amin'ny sekolympanjakana izany na amin'ny sekoly prive samihafa. Fa ankoatran'izay ataovo zava-dehibe ry ray aman-dreny ny fampianarana ny zanaka amin'ny sekoly alahady, ny fitaizana azy amin'ireo sampana manandrify azy eo amin'ny fiangonana anankiray amin'izany ny sekoly alahady. Fa azo hitariny izany tahaka ny hoe KTLM manandrifin'ny zanaka izany, tahaka ny hoe skoto manandrifin'ny zanaka ihany koa izany. Toy izany koa ny VLM samy mahanandrify ny zanaka daholo izany. Tsy midika akory izany hoe tsy afaka miditra amin'ny sampana hafa izy, fa isika ray aman-dreny mihitsy no mitarika azy mba hanana ny fahazotoana, anana ny fifandraisana tanteraka sy mivantana amin'Andriamanitra, satria ao no azona mitombo amin'ny tenin'Andriamanitra. Hafatra lehibe apetraka ho antsika ray aman-dreny dia ny hoe tezao amin'ny tenin'Andriamanitra ary ny zanantsika fa tsy amin'ny izay takatry ny saintsika, tsy ny hery sy ny fahefana ananantsika ny entiny hitaizana ny zanantsika fa amin'ny tenin'Andriamanitra. Izany no hafatra lehibe faharoa omeny izao tenin'Andriamanitra izao ho antsika ry ray aman-dreny. Isika no môdely ho hitany reto zaza reto, reto zanaka ireto amin'izay atao, dia manaraka antsika avy ao afara koa izy manao ny sitrapon'Andriamanitra. Hafatra ho antsika zanaka raha fitinina ny tenin'Andriamanitra teo dia ny aizantsika mitia
manome voninahitra, manoa ary manaja ireo ray aman-dreny izay misokatso dimy izy teo, dia ny ray aman-dreny niteraka, na ny manabe mpanabe mpampianatra, na ny ray aman-dreny zoky olona eo amin'ny fiarahamonina, ao ny fitondram-panjakana, ao ny fitondram-piangonana. Ho antsika ny mitia sy manaja, manome voninahitra ary manoa azy ireny. Hafatra lehibe faharoa dia mitodika amintsika ray aman-dreny, ny toerantsika amin'ny fitiavantsika an'Andriamanitra, azontsika miaina amin'izay lazainy ka hitarika ny zanantsika hanaja an'Andriamanitra sy hanaja antsika ihany koa. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana ny fanahy masina. Amen.

0: Maray pifaliny.
1: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, mialatsinainy hatramin'ny misma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisiko avakio.
1: Fahasalamana.
3: Almanaka.
4: Andramange.
3: Lohahevitry famosarana.
1: Vahinitsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso ny fantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bava.
0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.

Jesosy namalika nanao taminy hoe raha misy ty ahy dia hitandrina ny teniko izy ary ny raiko ho ty azy. Araka ho aminy izahay ka onina ho aminy. Izahay tsy ty ahy dia tsy mitandrina ny teniko ary ny teny izahay renareo dia tsy ahy fa anaray izahay naniraka ahy. Amen.

Tenin'Andriamanitra izay voasoratra amin'ny filazantsara araka ny Jaona 2:10 13:24 riavana. Izany tenin'Andriamanitra izany entina indray mandroso ao amin'ny tokantranonao na koa amin'ny toerana maro samihafa izay andrenesanao ny radio feon'ny filazantsara amin'izao maraina ny Alarobia 24 ny volana Jona taona 2023 izao. Ary izany tenin'Andriamanitra izany ihany koa no anorenana ny fandarana maraim-pifaliana indray amin'izao maraina vaovao no meny tompo antsika izao. Ampifaliana tokoa ny ara-panantsika mpiandrehitra tsy ankana afaka amin'ny anaran'i Jesosy mahatratra izao andro vaovao anio izao. Ary naiza naiza toerana misy anao ka mandrehatrany izao onjam-peo mamintsika izao, na ny eto amin'ny faritry Vakinakaratra sy manodidina, any amin'ny faritany ihany izay miaino amin'ny alalan'ny web radio, na koa ny amin'ny any ampitan-dranomasina any dia faletrany izay manonona ny fiadanana ho aminao sy ny ankonanao. Ato anatin'ny fandarana maraim-pifaliana indray isika amin'izao Alarobia izao, izay fandarana mo mamintsika izy ity fanarakintsika tsy tapaka eto anivon'izao onjam-peo izao ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny enina ora maraina hatramin'ny sivy ora maraina. Ny namanao Voahirana Randriamiarisoa no tafiaraka aminao eto, miaraka eto indray isika hifampizara ny sosiny tsara avy amin'ny Tompo, ary indrindra ihany koa indray ny fampaherezana rehetra avy amin'ny alalan'ny teniny izay omeny aiso anao, dia ny teniny ilay teny fiainana ho antsika. Manasanao hiaraka hivavaka isika hanomboka izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra anao izay ry Andriamanitra Rainay tsara indrindra any an-danitro. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao dia ianao ilay Andriamanitra tokana tompon'ny tany sy ny lanitra sy izay rehetra eo aminy. Ianao ilay Andriamanitra manana ny hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Ianao ilay Andriamanitra tokana izay hivavahanay sy hitokinay amin'ny zavatra rehetra. Misaotra midera mankalaza manome voninahitra anao izahay, fa tsara ianao, mpanao ny tsara ianao, ary ny asanao rehetra dia marina avokoa amin'ny fiainanay zanak'olombelona rehetra. Misaotra ny amin'ny nitahinao anay tamin'iny alina mangina aloko ny fahafatesana iny, ary nomenao izao tombonandro izao izay ivelomanay, ijoroanay, hiatrehana ny adidi sy ny andraikitra maro samihafa izay miandra ny tsirairay avy indray. Ny fahasoavanao no anton'izany rehetra izany, ary vaovao isa maraina koa Andriamanitra ny famindramponao, ka izany ny falianay sy ravoravonay ao aminao. Mamindra fo aminay mamelany eloka enefenao satria mandrakariva, dia manota aminao izay na amin'ny hevitra na amin'ny teny indrindra fa amin'ny asa, ka indreto izahay tsirairay avy manatona seza fiandriananao. Mangataka ny fanadiovana feno avy amin'ny rano Jesosy Kristy izay efa nalatsaka ao teo Kalvary, satria fantatra efa mandraka kehitriny amin'izao ora izay fampiresahanay sy ny mpiaino izao, dia mbola manan-kery ny ranao anafaka sy anadio anay amin'izany fahotana izany. Ka raha mbola makivaky ny tiany fiainanay izay, dia aoka ny teny vavanay sy ny fisainany fonay mba samyankasitrahany eo masonao Jehovah. Dia akininay sy apetraka ifeno ampelantananao ary ny tontolon'andronay androany izay ho atrehanay indray. Izay rehetra ho ataonay, izay rehetra ho alehanay, dia ianao Jesosy no ombanay sy ny ankonanay rehetra. Ianao no ka nahafehery tanjaka fahasalamana ho an'ny tsirairay avy, ary aoka ny fanenao masina no hitaridalananay ho amin'ny marina rehetra, ampianatra anay ianao ny sitraponao, ary indrindra nananay fahononany tenany amin'izao fiainana izao. Dia matoky izahay fa ianao no mombanay araka ny toky izay efa nomenao, ary izay fiadiana voaforo namelezana anay amin'ity anio ity, dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta no andidiana sy androana ny asan'ny satana rehetra tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana amin'ny fiainanay sy ny ankonanay, na dia ampahatseko andramonjy aza, fa nivoninahitra anao ka mirapiratra amin'ny olona ho tsirairay avy. Dia vangio ary Jesosy ny isatokantrano ny sambatan'ny olona mba samy hahery sy hatanjaka ny tsirairay avy, ary indrindra ahita fifaliana eo mpamakivakinana izao fiainana izao. Ka na dia eo aza ny ady sarotra izay lalovana ety, na dia eo aza ny fankampanay sy ny fizahantoetra mamay izay mianjady amin'ny fiainanay isan'andro, dia tsy hanay tsy hatahotra izahay fa manana anao Jesosy, ilay fanjakana tsy azo ampiroroana ty anatinay. Ianao ilay tianay ary tsy mba mandao anay. Ianao no hitokinay amin'ny fotoana rehetra, ary ianao ihany koa no antenainay fa anome ny fandresena feno an'ny olonao. Dia misaotra ny amin'ny fiahinao mandrakariva ny fiainanay, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Dia apetraka eo ampelantananao Jesosy izao fandarana maraim-pifaliana izao mba ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Aoka ianao no anatrika feno anay sy ny mpiaino, ary ianao no hiteny amin'ny alalan'ny teninao izay ambara indray amin'ity anio ity.
dia atao voninahitra ho avokoa ny zavatra rehetra, ny amin'ny asa fitoriana ny filazantsaranao mandritra n'ity tontolonandro anivo ity eto anivony zao onjam-peonao zao, apetraka aminao avokoa izany rehetra izany. Amin'ny anaranao mavony Jesosy nanaovana ny vavaka. Amen.

0: Maray pifalino.
1: Ia taorina ny vavaka isika dia nanaraka an'izany hira mahafinaritra izany ny rana tamin'ny groupe chorale Mimosa avy amin'ny FLM-Antsirabe atapitanana ndeha ankalaza ny avo izay ny lohatenin'ny hira iny sady hosolom-pifandraisan-tanantsika atao anatin'izao maraim-pifaliana izao anaovana kopa-tanana ho antsika rehetra ihany koa izay mbola miantsona matoky amin'izao maritrefo ndraiky amin'ny 6:30 na ny radio feno filazantsara izao moa izany dia anaraka hira iray isika mialohany andrenesantsika ny zanam-pandarana voalohany dia ny baiboly raisokavakio izany ventsikira no hiaraka amintsika ao anatin'ilay hira hoe faly miompy manara finaritra tompoko.

0: ny baiboly
1: raiso
2: raiso
1: raiso kavakio ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstoly toko faefatra ambin'ny folo andininy voalohany hatramin'ny andininy fahavalo amin'ny roapolo. Toy izao ny fakinteny amin'ny anaran'i Jesosy.
3: Ny nitorian'i Paoly sy Barnabasy teny tany Ikonioma sy Listra ary Derbe sy ny niverenana nankany Antiokia indray.
1: Ary nony tany Ikonioma Paoly sy Barnabasy dia niara-niditra tao amin'ny sinagogan'i Jiosy izy ka nitory teny ka dia olona betsaka no nino na Jiosy na Jentilisa. Fa ny Jiosy izay tsy nino dia nampitaitra ny Jentilisa ka nanome fo azy hanohitra ny rahalahy. Ary nitoetra ela teo izy dia nitory tamin'ny fahasahiana noho ny fahatokinan'ny Tompo izay nanome vavolombelona hahamarina ny teniny fahasoavany ka nampanao azy ireo lafamantarana sy fahagagana. Fa ny vahoaka tao an-tanàna ny saratsaina, ny sasany nomban'i Jiosy fa ny sasany kosa nomban'i apôstôly. Ary raha niray tetika nisy ratsy sy torabato azy ny Jentilisa sy ny Jiosy mba miloa olony ka fantany izany dia nandositra nankany Listra sy Derbe tanàna any Likaonia mba nitany manodidina izy dia nitory ny filazantsara tany. Ary nisy lehilahy anankiray nipetraka tany Listra nalemy tongotra hatrany ankibon-dreniny ka tsy afaka namindra. Izy nahare amin'i Paoly nitory teny, ary Paoly noho ny mpanjina azy mafy ka nahita fa nanam-pinoana hositranina io dia niteny tamin'ny feo mahery hoe mijoroa amin'ny tongotra ao, dia niatsampotsampotra raha lehilahy ka nitsangatsangana. Ary noho ny hitany vahoaka betsaka izay zavatra nataony Paoly dia nanandratra ny feony ka nanao tamin'ny fiteniny Likaonia hoe: efa nidina nankaty amintsika ny Andriamanitra maka ny endrik'olona. Ary ny anaran'i Barnabasy nataony hoe Jopitera ary Paoly kosa Merkory satria izy no mpitarika ny tenina lahatra. Ary ny mpisorolay Jopitera teo anoloan'ny tanàna mba mivahoaka dia nitondra ombilahy sy voninkazo natao fiaingona ho eo am-bavahady ka nikasa anao fanatitra. Fa nononare izany ny apôstôly dia Barnabasy sy Paoly dia nandritra ny fitafiana izy ka nitsarapaka nankeo afovoan'ny olona sady niantsony anao hoe: raha ondrina ahoana no hanaovanareo izao? Olona tahaka anareo ihany izahay ary mitory ny filazantsara aminareo mba hialanareo amin'izao zava-poana izao hanantona an'Andriamanitra velona izay nanao ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina mbamin'izay rehetra ao anatiny, izay namela ny firenena rehetra andeha tamin'ny lalana tiany aleha tamin'ny andro lasa. Kanefa tsy namela ny tenany tsy anana vavolombelona izy fa manao soa izy, mampilatsaka ny ranonorana avy eny amin'ny lanitra ho anareo sady manome taonjiana ka mahavoky ny fonareo amin'ny hanina sy ny fifaliana. Nefa na dia nilaza izany azy izy dia saiky tsy nahasakana ny olona tsy hamony zavatra tao fanatitra aminy. Ary nisy Jiosy tonga avy tany Antiokia sy Ikonioma izay nitaona ny vahoaka ka nitorabato amin'i Paoly, dia nitarika azy ho eny ivelan'ny tanàna satria nataony fa efa maty izy. Fa noho nanodidina azy ny mpianatra dia nitsangana izy ka lasa niakatra tao an-tanàna. Ary noho ny ampitso dia niala tao izy sy Barnabasy ka nankany Derbe. Ary rehefa nitory ny filazantsara tamin'izany tanàna izany izy ka nahazo mpianatra maro dia niverina nankany Listra sy Ikonioma ary Antiokia indray izy. Nampahery ny fanahy mpianatra ka nananatra azy haharitra amin'ny finoana sady nilaza fa tsy maintsy ho amin'ny fahoriana be no hidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary rehefa nanendry lo olona teo amin'ny isam-piangonana izy dia nivavaka sady nifady hanina ka dia nanolotra azy ho an'ny Tompo izay efa ninony. Ary rehefa nandeha namaky an'ny Pisidia izy dia tonga tany Pamfili, ary noho ny efa nitoriny teny tany Perga izy dia nidina nankany Atalia, dia niondrana tsambo niala teo izy ankany Antiokia izay efa nanolorana azy ho amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ho amin'ny asa izay novitainy. Ary rehefa tonga tao izy ka namory ny fiangonana dia nilaza izay rehetra nataon'Andriamanitra tamin'ny nombany azy sy ny namoahan'ny varavaram-pinoana ho an'ny jentilisa dia nitoetra elaela ihany tamin'ny mpianatra izy. Amen.
0: Ny Baiboly
1: raiso
2: raiso
1: raiso kavakio.

Ia, isaorantsika ny tompony amin'ny nafahantsika nandre izany tenin'Andriamanitra izany a, dia ny Baiboly raisoka avy akeo moa izany. Asan'ny apôstoly toko fahefatra ambin'ny folo manontolo a, izay no anjarantsika ary dia isaorantsika ny tompo a, fa mbola tsy mangina amintsika izy rehavana fa mbola miteny amintsika hatrany a, amin'ny alalan'izany teniny izany a, dia ny teniny ilay vatsy ny fanahyntsika entintsika mamakivaky ny fiainantsika manontolo. Mahery 6:20 minitra izao ny amin'ny 9:00 maraina ny atondry ny famantaranandrontsika. Mitohy ny fiarahana atao anatin'izao fandaharana maraim-pifaliana izao ary mirary ny soa, mirary ny tsara ho anao izahay avy ety amin'ny radio feony filazantsara. Raha hiatrika indray ny adihitsi ny andraikitra maro samihafa izay hosahanina amin'nyity tontolonandro anio ity moa izany. Miarabandreo zandry zanaka rehetra izay efa na vita ny dingana ny amin'ny fanadinana CPE a, dia efa afaka maro tamin'izy ireny no afaka dia arabaina. Mampahery ihany koa andreo izay tsy afaka fa izay moa ny sitrapon'Andriamanitra, dia aoka tsy ho kivy a, na ny mpianatra na ny ray aman-dreny fa amin'ny heritaona indray a no manarina ary dia inoana fa ho tafita izy amin'izay. Dia isaorana ny tompo izay mbola mampiray antsika hatrany ary indrindra ihany koa mbola manome hery tanjaka fahasalamana ho antsika, mbola fahatsika miatrika ny atitsiny andraikitra maro samihafa izay ho sahanina, dia isaorantsika izy ny amin'izany rehetra izany. Efa mihamanakaiky ny 6:20 ny volana jona izay atsiarovantsika indrindra ry havana ny niverenany fahaleovantenantsika malagasy a, ary dia ankalaza izany tsy ho ela tokoa isika. Efa mirentirenty eny an-tsena eny a, eny an-dalana eny a, ny arendrina na ny vita malagasy na ny vita avy any a ivelany a, entina anamariana izany fetim-pirenentsika malagasy izany. Dia efa arabaina sady isika ao anatin'izany rehetra izany ary izay tena hirariana dia mba samy hahita fifaliana avokoa isika miatrika ny fetim-pirenena malagasy a, ary indrindra hivavaka hatrany ho an'izao nosintsika izao mba tena ho raisin'i Jesosy Kristy an-tanana tanteraka ny fiainantsika malagasy ary ny azo fijalian'i Jesosy no hitsatoka eto amin'ity nosintsika ity. Indra amintsika ny groupe Laurent Rakotomamonjy itondra amintsika ilay hira hoe Madagasikaranay, ary aorianan'izay dia orenesintsika indray ny zanam-pandaharana faharoa atao anatin'ny maraim-pifaliana, dia ny almanaka izay iarahana amin'ny ray aman-dreny pastora Ivre Zafferson talehan'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Manarafinaritra hatrany tompoko.

0: Balay Pifalino.
1: Almanaka.
2: Almanak.
1: Fandarana alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

0: Anio efatra amby roapolo jona. Roa amby roapolo sy valonjato sy arivo. Tapaka taorian'ny fivoriany misionera anglisy tonga teto Madagasikara, izany hoe 17,500 atiorina, fa hadika ho amin'ny teny malagasy ny baiboly masina. Izany fiheverana izany dia noho ny antony amin'ireo malagasy maro tsy mahay ny fiteny anglisy, tsy mbola mahay ny fiteny vahiny afa-tsy ny teny malagasy irery ihany, ka hahatonga ny filazantsara na ny soratra masina ho eny amin'ny olona izay mahay mamaky teny sy mihai no ihany koa ny amin'ny teny malagasy, dia nanapaka ireo misionera anglisy sy ireo mpiara-miasa amin'ny malagasy vitsivitsy fa hadika ho amin'ny teny malagasy izany. Ka ny 14 jona 2020 no nanapahana sy nandiniana ny amin'ny afahana mahatanteraka ity fandikana ity. Anio ihany koa no ahatsiarovana ny isataona ny toby miarina rivo ao amin'ny filiovana miarina rivo sinoda partany ny ambodiaran'ny vondrozo any amin'iny faritra antsimo atsinanana iny. 75,800 notokanana ny trano fiangonana tao Ambatovonaky. Ilay fiangonana nanana ny endrika teo aloha no notokanana tamin'izany, taoriany ny adina fototra sy nanorenana azy. Ary nandritra io fanokanana io no nandraisan'ireo misionera rehetra fitenenana nandritra izany fotoana izany. Dia isan'izany ilay misionera voalohany tonga teto Madagasikara, misionera norveziana, dia John Heng, Dr Bogenvich, Borgen sy ireo misionera maro hafa ihany koa.
1: Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
2: Ireo tantara lehibe.
1: Daty tsy adinoina.
2: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa.
1: Foibe loterana momba ny fifandraisana.
2: Arsiva ny fiangonana loterana malagasy.
1: Lova soa katse.
3: Maraim-pifaliana.
4: Maraim-pifaliana.
5: Maraim-pifaliana.
4: Ie, isaorana ny iray aman-dreny pastora Ivy Razafiarison talian'ny foibe loterana momba ny fifandraisana ny nitondra tamintsika indray aniny zanam-pandarana faharoa iny dia ny almanaka moa izany, izay nahafantarantsika zavatra maro indray, nampitombo fahalalana antsika indray a ny amin'ny fahafantarana ny amin'ny daty androany moa izany. Mbola misy ny famerenana n'izay rehefa tonga ny mitatao vovonana toy ny mahazatra antsika. Raha mila ora ianao dia mahery valo amin'ny 30 minitra izao ny amin'ny enin'ora maraina ny atondry ny famantaranandrontsika, dia tsy adinoina mandrakariva miarahapan'ireo izay manana tsingeritaona naterahana amin'ity anio ity na ny daty tsara kalazaina amin'izao anio izao a, dia mirary ny soa, mirary ny tsara ho an'ny tsirairay avy, manaova fety sambatra ary mirary fampaherezana mandrakariva ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy. Tahaka ny mahazatra antsika moa dia misy hatrany loha hevitra izay voizy natao anatin'ny maraim-pifaliana, ka ny amin'ity anio ity dia ny hoe miorena tsara amin'ny finoana ka mahonoana tena. Miorena tsara amin'ny finoana ka mahonoana tena. Izany izany a no loha hevitra izay voizina dia nalaina moa izy io tao amin'ny Petera voalohany 5:5 hatramin'ny 10:10. Miorena tsara amin'ny finoana ka mahonoana tena, dia anasana antsika mpiainorehetra indray ny andray anjara ao amin'ny fanehoan-kevitra amin'ny tambazotra serasera ao pejy foibe loterana momba ny fifandraisana izay ny pejin'ny Facebook, dia ho alefana eo izany rehefa kelikely eo a, dia efa asaina sahady ianao ny hijoro vavolombelona ao anatin'izany fiorenana amin'ny finoana izany sy ny fahonoana tena. Dia isaorana ianareo izay efa mandefa SMS maro be sahady amin'ny ity maraina ity a, dia miara-miasa isika mba ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany.

andeha hanaraka nity raharaha ity ary aloha isika iarahana amindry zareo trompetra fanantenana avy amin'ny FLM 67 hektara. Hira ho an'i Jehova, izay no lohatenin'ny hira, dia anaovana kopantanana ho antsika hatrany izay mbola miaraka amin'izao manaraka izao radio feno filazantsara izao amin'ity maraina ity, ary hirariana soa antsika rehetra mba hahitantsika fifaliana hatrany ao anatin'izao hazakazaka amin'ny fanompoana ny tompo izao. Manara-finaritra tompoko.

0: tsara
1: ny fanabiazana ny tena maolona ny ranjonay
0: maray pifany
2: ia hisaorantsika ry zareo atokompira trompetra fanantenana avy amin'ny FLM 67 hektara nitondra tamintsika anjany hira mahafinaritra izany hira ho an'i Jehovah no lohateny izany hira izany ary anentanana antsika rehetra izay mbola velonaina ny amin'ny hiderantsika an'Andriamanitra mandrakariva na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana Ieny rehefa menantsika teo moa ny lohahevitra any amin'ny anio dia ny hoe miorena tsara amin'ny finoana ka mahonoana tena. Petera voalohany toko fadimy andininy fahenina hatramin'ny andininy faharaika ambin'ny folo. Ny ray aman-dreny pastora moa dia tsy eto an-toerana fa isaorana ny tompony amin'ny fandaminany rehetra dia izay izany ny vaovao. Fa isika no hiaraka eto hifandrimbina ao anatiny izany fifampizarana ny tenin'Andriamanitra izany. Ivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay Jesosy Kristy tomponay io ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao fa mbola tsy mangina aminay tokoa ianao fa mbola manaka ambara aminay mandrakariva. Ny antony izany dia fitiavana. Miorena tsara amin'ny finoana ka mahonoana tena. Izany no afatra izay omenao anay indray amin'ny ity maraina ity atao anatin'izao maraim-pifaliana izao. Ka dia mitenena ry anao Jesosy araka ny fombanao. Fa miaino anao zahay ary aoka ny fanainao masina no ampitoetra ny teninao rehetra aty anatinay. Fa na dia tsy hita amin'ny masonay aza ianao dia ampo anay ny teninao. Misaotra Jesosy io. Amen. Ovakina amintsika ry ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny Petera voalohany toko fahadimy andiny fahenina hatramin'ny faharaika ambin'ny folo.

Mivaky ito izao amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany manetretena ambany tanamaherin'Andriamanitra mba hanandratany anareo amin'ny fotoanandro ary apetra ho amin'ny fanahinareo rehetra fa izy no miay anareo. Mahonoana tena miambena fa ndevoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady izay arapany toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjony rahalahy ianareo rehetra eran'izao tontolo izao. Ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo ho any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Ho azy anie ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Amen. Izay izany ny tenin'Andriamanitra izay fampizarantsika amin'nyity maraina itya Petera voalohany toko fahadimy andiny fahaenina hatramin'ny andininy fa raika ambin'ny folo. I Petera moa izany mazava ho azy ry havana no nanoratra an'izao epistily izao a, ary ny daty nanoratany azy a dia tamin'ny taona 40 hatramin'ny 30 taorianan'i Jesosy Kristy. I Petera izany no nanoratra izao epistily izao. Ity no voalohany tamin'ireo taratasy roa no soratan'i Petera ary nambarany fa i Silasy no nanampy azy tamin'ny fanoratana izany taratasy izany. Hitantaratra eto tokoa mantsy a ny fomba fanoratra sy ny traikefa nananan'izany Silasy izany teo amin'ny fahaizana teny Grika raha hita ao amin'ny taratasy faharoa kosa ny tsy de tena fahafehezan'ny Petera izany. Hita mazava tsara ao amin'ny votoatin'ny Petera voalohany ny fomba fiteny nahafantarantsika ny Simona Petera tamin'izany. Ny fifandraisany am-po akaiky antaonany maro tamin'i Jesosy Kristy dia nampafesa-danja kokoa tao anatiny ny fahatsiarovana ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganany tamin'ny maty. Taony resaka ankolaka mihitsy aza Petera momba ny nisehoan'i Jesosy tamin'ny tany Galilia milohany nitsanganany tamin'ny maty. Nosoratan'ny Petera ity taratasy ity ry havana mba hananany mpino kristianina rehetra ny fomba fijery araka an'Andriamanitra mikasika ny fiainany ety an-tany sy ny anomezana toro lalana ho an'ireo izay vao misantatra fizahantoetra sy ny fahoriana amin'ny maha kristianina eo anivon'ny tontolo jentilisa misy azy. Fantatry Petera tsara ny tsy tokony iantsihan'ny mpino kristianina tsy ahotsy ahoana ny fitondram-panjakana fa tokony anaraka ny ohatra napetraka Jesosy izy ireo ka hiaritra fahoriana ampahamarinana sy ampahendrena na dia manana ny marina aza. Dia izay ry havana no antony nanoratan'i Petera ity taratasy ity izany dia ny mba hanana ny mpino kristianina rehetra ny fomba fijery araka an'Andriamanitra mikasika ny fiainana ety an-tany ety. Anaraka hira ao amin'ny firana FFPM isika hira larana fa 5:30 sy 7:00 tena sambatra sy mateo ity dia aorianan'izay miverina eto ihany isika.

0: Maray Pifalino.
1: Ieny ary izany amin'iny hira ray nalaina tao amin'ny firana FFPM iny a 7/87 tena sambatra sy Mateo tia no lohateniny. Miorena tsara amin'ny finoana ka maonona tena Petera voalohany 5:5 hatramin'ny 10:13 io izany lohahevitra anjarantsika androany ary dia efa hitantsika teo moa ny manodidina ny amin'ny ity mpanompon'Andriamanitra Petera ity a izay nanoratra izao taratasy izao na ny epistily anjarantsika androany. Miresaka ny fahonona tena, miresaka finoana izany lohahevitra anjarantsika androany izany a, dia izany moa no resantsika misimisy ato anatiny izao fandarana izao. Toetra iray izay tena takian'Andriamanitra amiko sy aminao tokoa ry havana ny fahonona tena, ary tsy afaka ny ady varotra eo anatrehan'Andriamanitra izao sy anao, na koa imonimonina amin'izay anjara tandrify omeny atsika, fa kosa anaiky ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra izay misy eo amin'ny fiainatsika, na manahoana na manahoana. Mila manaiky isika ary mahay mankasitraka ny zava-misy a izay asehon'Andriamanitra eo amin'ny fiainatsika isan'andro isan'andro eo, satria ny fihevitr'Andriamanitra dia tsy mba fihevitsika, ary ny lalantsika ihany koa dia tsy mba lalany, fa matoa ataon'Andriamanitra amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao ny zavatra iray a, na tsy iray fa izay zavatra miseho rehetra amin'ny fiainantsika, dia izay ny fantany fa masoantsika. Tsarovy ry havana fa rehefa tsy manana ny tompo isika, na koa hoe rehefa tsy ao anatintsika mazava ho azy ny fananana izany fahonoana tena izany, dia lasa manota isika, izany hoe mitarika antsika amin'ny fahotana ny tsy fananana fahonoana tena, satria lasa tsy afa-po isika fa te hitady mihoatra hatrany izay omeny tompo antsika, any ka lasa mivily lalana any amin'izay tsy izy, na koa any amin'izay tsy sitrapon'Andriamanitra. Ka manoloanan'izay ary any, dia aoka isika ry havana hangataka amin'ny tompo mandrakariva ny mba hampitoerany ao anatintsika ny fanahy masina, fa rehefa manjaka ao anatintsika izany fanahy masina izany, dia aionina izao sy anao araka ny izay amporisian'ny tenin'Andriamanitra antsika eto hoe mahonoana tena ary miorena amin'ny finoana. Ka amin'izao mbola fahavelomantsika izao ary, dia meteza hotarian'izany fanahy masin'Andriamanitra izany mba tsy hahatanteraka ny filan'ny nofo isika, fa kosa aony tena amin'ny zavatra rehetra. Raha tsy mahay mionina mantsy isika, dia lasa mahazo vahana be dehibe eo amin'ny fiainantsika ny devoly izay efa voambara fa mandehandeha tahaka liona mierina mitady izay arapany. Fa ny mpiazakazaka hoy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Korintianina 5:5-15 any dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra. Amen. Korintianina 5:15-20, fa ny mpiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra. Ie, fa miatomotra ny fotoana izay anarantsika ny antso sy ny filazana, fa mbola hiverina eto ihany sika rehefa vita ny antso sy filazana sy ny hira vaovao a izay nangata izay nalefantsika mpiaino a ho alefa hoenoana eto moa izany a, dia miverina eto ihany sika manohy izay resadresaka sy fifampizarana ny tenin'Andriamanitra izay iandrasantsika an'izay antso sy filazana izay. Ny hira ndry zareo fikambanan'ny artista Vetivakinakaratra na ny Fave Evangelique, mila manaiky.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Radio feo filazantsara, raika amin'ny 70 teboka roa megahertz.
3: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratrimania, filiovana manodidina andraikiba, Fiangonana Loterana Fiarovana, Sampana FBL. Ny Sampana FBL eto amin'ny Fiangonana Loterana Fiarovana dia manomana konsera evangelika lehibe ny Alahady 8/26/2022 izay iarahana amin'ny reto koralina ireto. Tafama taratra ny fahazavana mahazo rivo, zoara famonjena ambo mahazo, atsafi fiarovana. Ny fotoana dia manomboka amin'ny ray ora sasany. Ny vola azo rehetra io dia hanaovana karo ny fiangonana. Koa noho izany dia manasa ny kristiana rehetra sy izay rehetra nahazo fanasana amin'izany mba ho tonga eo amin'ny FLM fiarovana. Ny adidy amin'Andriamanitra ho vitanao, ny fiadanam-panahy sy fifaliana azo ho entina mody.

0: Fiangonana Loterana Malagasy Synodam-paritany Amparatrimania Filiovana Betafo Fitandremana Anjanapara Fikambana ny zanakapelezana Faneva Eny aoka isika hitsangana ka handrafitra azy Nehemia toko faharoa andiny fahavalo ambin'ny folo Antsoina isika zanaky ny fiangonana sy ny zanakapelezana FLM Anjanapara mba hiara hanotrona ny konsera evangelika izay ho tanterahana ny alahady 28/2024 ho avy izao izay atao ao amin'ny lycée privé Mangarivotra tontolo andro fandaram-potoana amin'ny sivora maraina fitaom-pivavahana iarahan'ny rehetra arahina rindrakira ataon'ny korala na saina amin'ny ray ora fampisehoana miaraka amin'ny groupe Le La Praise Musique sy Sahina Kely fanasin'ny polisy pirenena aina rakoto FDL Betafo VLM Ambohijafy kate faritra Firaisankina Misy sakafo amin'ny vidiny mirary, vary sy lasopy. Misy fisariana azona fanomezana maro. Tongava maro. Vidipidirana, bietsotra
1: 3000 ariary.
0: Fanasana 1000 ariary. Fanasana manokana 2000 ariary. Hoy ny brao sy ny komity ny zanakapelezana ary ny pastora.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Filazana fisoratana anarana hidirana ao amin'ny sekoly fanomanana mpampianatra Fandriana, faritra Amoronimani. Fiofanana roa taona ahazoana bac plus 2. Ho antsika tanora manana bac 8 ka hatramin'ny 15 taona, tsy anavahana antokom-pinoana na saranga. Efa misokatra indray izao ny fisoratana anarana hidirana mpiofana ho mpampianatra ao amin'ny SFM FLM Fandriana na Sekoly Normaly Loterana miorina ara-panjakana manana ny maripahaizana eken'ny asa-panjakana ho an'ny taom-piofanana 6/2024 ho an'izay maniry ho mpampianatra manana fahaiza-manao sy maripahaizana pedagogika izany dia azonao ny maripahaizana ankatoavin'ny asa-panjakana Ireto avy ny atota taratasy ilaina. Taratasy fangatahana tsoratra ho mpiadina ray. Curriculum vitae ray asiana laharan'ny finday sy adresy mailaka. Kopina bulletin de naissance ray. Fotokopie certifiée CIN ray. Fotokopie certifiée de diplôme bac ray. Relevé de note tamin'ny bac ray. Valopy misy haji roa misy ny adresin'ny mpiadina. Ireo mpiofana dia matihanina sy manana fahaiza-manao eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy fampianarana. Azo atao ny mandefa ireo atota taratasy ireo amin'ny adresy mailaka sfm.sekoly@gmail.com mialohan'ny andefasana ireo orijinal aty amin'ny SFM. Alefa amin'ny ramatoa talen'ny SFM FLM BP 320 Fandriana 308. Miampy ny saran'ny fisoratana anarana 40,000 ariary. Alefa mvola amin'ny 0340 05 035 31. Komiantsoa mialohan'ny andefasana ny vola. Mandoa saram-pianarana isam-bolana ireo mpiofana rehetra tafiditra miofana. Mifarana ny 13 Aogostra 6/2024 ny fandraisana ireo atota taratasy. Fitsapapahaizana atao ny 8-7 Septambra 6/2024 manerana ny Synodam-paritany FLM. Fanazavana fanampiny telefona 0342 563 52 na 0340 05 035 31 na 0340 05 035 32 na 0324 609 52. Araro dia mbola malaina fa rehefa mazoto tsy afaka intsony. Saropady ny asa fanabeazana ka ilana fiofanana.

0: toy izao indray ny momba ny fiofanana izay azona ny attestation de formation pédagogique hoentina mikarakara ireo antotantaratasy ilaina amin'ny fangatahana ny autorisation d'enseigner misokatra ny fisoratana anarana hatramin'ny 10 jolay 2022 avy izao. Ny antotantaratasy ilaina amin'ny fiofanana: photocopie certifiée diplôme bac sy photocopie certifiée CIN. Antotantaratasy ilaina amin'ny fiofanana ireo fa hafa indray ireo antotantaratasy karakaraina ilaina amin'ny fangatahana ny AE izay mila kopie na bulletin de naissance, casier judiciaire sy ny sisa. Sarapisoratana anarana 4 ariary ao anatin'izay ny jiro sy ny rano. Alefa amin'ny mvola 03405 035 31. Miantso mialoha ny andefasana azy. Daty hiofanana 13 hatramin'ny 24 jolay 2022. Toerana SFM FLM Fandriana. Efa misy ny trano azo hifantanana. Samy mikarakara ny sakafo ny tsirairay. Raha mila fanazavana fanahy ianao dia afaka miantso ny laharana 03465 308 70 na ny 03421 563 52 na ny 03405 035 31 na koa ny 03405 035 32. Tadio fa saropady ny asam-pampianarana ka ilaina fiofanana izany.
1: GTM School Ambohimahery, GTM School Ambohimahery. Sekoly azo antoka ho an'ny zanakao. Manana zanaka afaka CP ve ianao? Te hitady sekoly azo antoka sady tsara kalitao? Aza misalasala ary manatona ny sekoly GTM School Ambohimahery fa sady mampianatra sy manabe ny zanantsika no mampianatra azy asa tanana izay isan'ny mampiavaka ny sekoly mba hitsinjovana sahady ny hoaviny. Ny fampianarana tena azo antoka, ny mpanabe tsara ovana, ny ankizy hahay miteny frantsay. Ireto avy ny klasy efa misy: préscolaire T1, T2, T3, T4 ary 6e, 5e, 4e. Ny saram-pianarana mirary dia mirary. Ko aza misalasala ary manatona anay ao amin'ny école privée AGTM School Ambohimahery avaratry ny FLM Ambohimahery fa efa misokatra ny fisoratana anarana. Raha mila fanazavana fanampiny dia atsoy ny 03348 670 39, 03412 433 73.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina,
4: fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra,
3: manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
4: kohaka, sempotra,
3: aretinaty, goty,
4: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamonohao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
4: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody hoentina manala ny toaka sy ny sigara e.
4: Toerana
3: boksa 22 galerie commerciale fihavanana santé Arsarasotra e.
4: Fifandraisana 03415 816 04,
3: 03415 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
1: Tonga eto Tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava. Ny toerana ahitana azy: atsena kely apitany Papapoula, ampiaviana apitany Station Shell. Fifandraisana 03413 095 67, 03280 080 06.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
5: Ary voninahitry Jehovah mivody lalanao,
6: Isaia 58:50 tapandi,
5: ho antsika eto Tsirabe sy manodidina
6: ny FLM firaisankina dia manolotra ho antsika
7: zambola sy niova
5: konsera miavaka
6: iarahana mididy alfa sy mipandiny
7: Zay atao amin'ny FM firaisankina.
8: Ny alahady valo amby roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo
9: amby roa Ratolakandro.
8: Mba ho ezaka famitanana trano fiangonana dia isy ny tapakila efatra arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary. Kiaramiasa, commune urbaine Antsirabe, namana Désiré, FF Pro, tranombarotra Sahala, RTA, RFM.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
10: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Baray pifalino.
11: Maray pifalina manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.
12: Vaovaotsika androany dia fanevana isan-taona ny toby ambohitsara London izay miray amin'ny toby lehibe farimena nampitondrana ny lohateny hoe aoka ho masina ianareo. Ndeha ary ho arahantsika izany, hira mahafinaritra be izany, mihinofinaritra tompoko.

0: Dia zay makasika ny ravavaontsika androany a, hira faneva nisatona ny toby ambohitsara lohandany nampitondrana ny lohateny hoe aoka ho masina ianareo. Ny isatona ny toby moa dia manomboka ny 20 ny volana jona sy ny 25 ny volana jona, 30 ny volana jona, ny ray jolay ary mifarana ny 2 jolay. Manasantsika rehetra ary anatsika an'izany isatona ny toby izany e.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

0: maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao, hira vaovao. Hira vaovao.
2: Mahafaly ny vele mamanazary ny manolotra ho anao anio. Hira vaovao nampitondray ny lohateny hoe ity tenantsika ity. Ndeo raha tsika ary izany.

0: Dia izay indray ny mahakasika ny hira vaovaontsika tamin'ity anio ity, hira izay nentin'ny VLM Manazary ary nampitondrainy ny lohateny hoe ity tenantsika ity. Izany hira izany dia efa renesinao eto amin'ny radio feno filazantsara ary azonao angatahina isaky ny maray mpifaliana.
1: Maray mpifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

0: maraim-pifaliana.
1: Isaorana hatrany ianao mpiaino an-tsaina izay mbola tafiaraka aminay a radio feno filazantsara ity renesinao ity a amin'ny ity maraina ny alarobia efatra amby roapolo ny volana jona enina amby roapolo sy roa arivo izao. Manonona mandrakariva ny fiadanana ho aminao sy ny ankonanao ary manao kopa-tanana hatrany a ho antsika rehetra izay mpanaraka tsy tapaka izao onjam-peo mamintsika izao. Ireny ny antso filazana izay afaka nampafantarina antsika tamin'izao maraina izao a, teo ihany koa ny hiravao vao izay anakiroa nampafantarina antsika mpiaino indray ary dia efa afaka angatahntsika moa izany. Dia isaorana ianao miara-miasa hatrany amin'ny onjam-peo a ary izay tena irariana dia isika rehetra mba samy ahita fifaliana avokoa andray herim-pana vaovao a eo mpanarahana hatrany izao onjam-peo mamintsika izao. Mahery fito amby roapolo minitra izao ny amin'ny fitora maraina ny atondry ny famantarana amintsika. Mety hoe ny fiarantsika ao anatin'ny fifampizarana hatrany ny tenin'Andriamanitra izay nangalana n'ilay loha hevitra hoe miorena tsara mi finoana ka mahonoana tena Petera voalohany toko fahadimy andinin'ny fahaenina hatramin'ny andinin'ny faharaika ambin'ny folo a. Isaorana ianao izay mandefa SMS ny fanehoan-kevitra efa mitambazotra serasera ao izany dia afaka maneho hevitra ao ianao, afaka mangataka hira ihany koa satria fotoana fangatahana hira ao anatin'ny maraim-pifaliana tahaka an'izao a. Dia mbola raisina hatrany a ny SMS ny fanehoan-kevitra avy amintsika mpiaino fa rehefa tonga ny amin'ny valora sasany a dia hovakiana eto a izy ireny. Dia aza tonoina ihany koa ny amin'ny valora ny antso mivantana izay andraisanao mpiaino a anjara mivantana amin'ny alalan'ny antso 033 91 912 00 na ny 033 38 912 00 moa izany. Dia hiaraka hatrany isika miara-miasa amin'izao maraina izao ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Miresaka fahonoana tena isika, miresaka finoana isika, azontsika resahana eto avokoa izany rehetra izany a ka izany finoana sy fahonoana tena izany a izany no teny famporisihana antsika amin'izao maraina izao atao anatin'ity maraim-pifaliana ity. Fantaro ry havana fa mbola mipetraka mbola eto amin'izao tontolo izao ny misy antsika, ka raha mbola eto isika dia tsy maintsy misy ny ady atrehana, tsy maintsy misy ny olana maro samihafa izay sedra intsika zanak'olombelona na ny ara-tena na ny ara-panahy. Misy mandrakariva ny ady amin'ny fahotana, eo ihany koa ny fanoerana ny asan'ny devoly maro samihafa, ny asan'ny nofo ihany koa, ka izany no ampirisihan'ny tenin'Andriamanitra antsika mba ananantsika fahonoana tena. Fa ny olona izay mahony tena dia tsaroa fa tsy mba maningo tena ny amin'ny raharahan'izao fiainana izao. Ny miaramila manafika dia tsy mba maningo tena ny amin'ny izao fiainana izao. Ny olona manana fahonoana tena dia tsy mba handevozin'ny filana maro samihafa ihany koa sy ny rehaka eto amin'ity fiainana ity satria efa nanombon'ny tena sy ny filany mba mifanariany rehetra teo amin'ny azo fijaliany Jesosy Kristy a izy. Ity tenantsika ity ry havana, ity nofontsika ity a no anisan'ny fahavalo resentsika voalohany satria tadiaviny ity nofoty avokoa izay zavatra tiany rehetra na dia tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra azaka. Noho izany dia aoka angataka ny fanahy masina mandrakariva isika amin'izao mbola fahavelomantsika izao hitaridalana antsika ho amin'ny marina sy ny tsara hatrany ka mba hahatonga antsika ahony tena amin'ny zavatra rehetra. Aoka tsy ho variana hitady an'izay fahafinaretan'ny nofo isika fa kosa ionona amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fankatoavana ny teniny ary miaina amin'ny fiainam-bavaka mandrakariva ihany koa. Fa antomotra ny faran'ny zavatra rehetra hoy ny voambarany amin'ny Petera voalohany toko faefatra ny andininy fahafito koa endre ka mahonoana tena amin'ny fivavahana. Amen. Indra amintsika ny tarika manampy a mpanakanto avy eto Antsirabe hitondra mba havaka ho an'ny firenentsika indray atao anatin'izao hira manaraka izao hoe raha io taio ny taninay. Aorianan'izay dia miverina eto ihany isika.

Isaorantsika ny tarika manampy mpanakanto avy eto Antsirabe izy ny tondra an'izay hirambavaka ho an'ny firenentsika izay ary nona fa niaraka ny ombipo isika nametraka izao nosy malalantsika izao eo ampelatanan'ny tompontsika mba tena hoanjaka ny tanteraka ny fiainantsika rehetra. Miorena tsara amin'ny finoana ka mahonoana tena, fiorenana ny finoana sy fananana fahonoana ny tena arak'izany riavana no zavatra lehibe takian'Andriamanitra amiko sy aminao atao anatin'izao perikio mpanjarantsika anio izao. Amin'izao valinandro faran'izay iainantsika izao, amin'izao valinandro efa manakaiky ny fiavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny raolanitra izao, dia tian'Andriamanitra isika riavana tena ho tafatoetra tanteraka ao anatin'izany finoana sy fahonoana ny tena izany, satria ny devoly fahavalontsika dia tsy mijanona fa mitady mandrakariva izay fomba anombana ny fiainantsika, indrindraindrindra fa ny amin'izay hifandraisantsika amin'Andriamanitra. Tsy manana raharaha hafa tsy ny amono, tsy manana raharaha hafa tsy ny angalatra ary andringana fiainan'olona izany devoly izany, ary dia tena mampahory mihitsy azy. Sotasotany avokoa ny fiainantsika manontolo, angalariny ohatra ny fahasalamantsika, korotanin'ny devoly ny fiainan'ny ankohonana, korotanin'ny devoly ny fiainan'ny fianakaviana, ny fiarahamonina, ny fiangonana, ny firenena. Ravahan'ny devoly avokoa ny tanjom-piainantsika rehetra, eny, mba mizava-tsoa rehetra, dia angalarin'ny satana avokoa izany. Noho izany dia mila miambina mandrakariva isika ao anatin'izany rehetra izany. Manamafy izany moa ny tenin'Andriamanitra izay voambarany amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko fahafolo ny andininy fahafolo any amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy hamono ary andringana, fa izao kosa hoy Jesosy avy mba hananany fiainana sady hananany be dehibe. Amen. Jaona toko fahafolo andininy fahafolo. Soa ihany ry havana, soa ihany fa teo Jesosy Kristy ary mbola eo izy mandraka kehitriny, afaka manampy atsika ary ampandresy atsika ihany koa, indrindraindrindra fa isika izay tena mino sy matoky azy. Hoy ny voambaran'ny Jaona voalohany toko fahatelo andiny fahavalo tapanybi ihany amin'ny anaran'i Jesosy ihany hoe: izao no nisehon'ny zanak'Andriamanitra dia niandrava ny asan'ny devoly. Amen. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahavalo tapanybi. Ka na inona ry havana tafika ataon'ny satana izay milofo motraka antsika eto amin'izao tontolo izao, dia aoka hanana finoana velona ny Kristy isika ary orina mafy tsara amin'izany finoanan'i Jesosy izany. Fa izay rehetra eo an-tanany no tsy misy maharombaka. Izay rehetra miankina amin'Andriamanitra, izay rehetra manaradian'i Jesosy dia ataony mpandresy, eny, manoatra noho ny mpandresy mihitsy aza. Ka dia mahereza ary tany hatramin'ny farany izany finoanan'i Jesosy izany, fa raha entiko izao sy anao dia ho hitantsika ny voninahitr'Andriamanitra. Indra amintsika ny tarika rizarasolo indray be hitondra amintsika izao afatra manaraka izao hoe finoana maresika.

0: харилцаар
1: ни санаатайсан амттай намаа уулан дансны
2: Isoratsika ny tarika ary jarasolondray be an ampaherentsika tao anatin'izany hira mahafinaritra izany finoana marisika no lohatenin'ny hira ary izany ihany koa moa no anentanana antsika tao anatin'izao maraim-pifaliana izao a dia ny amin'ny fiorenantsika tsara amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy a eo mpamakivakina an'izao fiainana izao ka ahony tena ihany koa amin'ny zavatra rehetra fantaro ryhavana fa izao sy anao tokoa dia tsy mitolona aminofo aman-dra fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakana izao fahamaizinana izao dia ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra izany araka ny vomba arany amin'ny Efesianina toko fahaenina ny andininy fa roamby folo any isika izay efa tena zanak'andriamanitra marina moa na koa isika izay efa manana an'i Jesosy eo amin'ny fiainana dia tsarovy fa efa nomen'andriamanitra fitaovana tsara efa nomen'andriamanitra fitaovana mahery entina mandresy izany zanatsipika rehetra izay alefa n'ilay ratsy izany iray amin'ireny fiadiana ireny ny fitanana ny finoana ho ampingatsika finoana miorina ao amin'ny tenin'andriamanitra moa mazava ho azy finoanan'i Jesosy Kristy a izany no ho angatahany tiany tompo ho hita eo amin'ny fiainantsika ka dia aoka isika ary hifikitra amin'izany finoana izany mba hahatonga antsika ho mpandresy hatrany manoloana ny ady maro samihafa eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona tany ny finoana ho ampinga fa ny mino an'i Jesosy Kristy amin'ny fo marina tokoa dia tsy maintsy anehoan'andriamanitra ny voninahiny mandrakariva marina fa zahana toetra isan'andro isan'andro ny finoantsika ry havana ka aoka aritra hatramin'ny farany amin'izany isika fa efa voambaran'ny tenin'andriamanitra fa izay rehetra maharitra hatramin'ny farany a no vonjena aoka tsy angatsika ny fiainam-ponoantsika na ho matimaty a fa tena hafana fo amin'ny fanomponany tompo isika na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana na dia eo aza ny zavatra sarotra lalovantsika dia aoka hery sy hatanjaka hatrany isika miatrika ny fiainana andranindrao mandrakariva Jesosy Kristy ilay tompony finoantsika sy mpanefa azy aoka ho ataontsika lehibe ny finoantsika fa izay a no ahafahantsika mandova izany fiainana mandrakizay izany rehefa miala ety rehefa ao anatintsika ny finoanan'i Jesosy a dia azo antoka ny fiainantsika mandrakizay noho izany dia fotoana fanavaozana amin'ny fanolorantena izao dia ny otisy hanompo an'i Jesosy Kristy hatramin'ny farany

0: atolotroanao ny tenako a. Fotoana mety izao ry havana navaozana izany fanolorantenantsika ho an'ny tompo izany. Fotoana mety izao anio 24 jona 25 sy 2 arivo izao anavaozana ny finoana indray ary aretana hatramin'ny farany amin'izany finoanan' Jesosy izany. Miorena tsara amin'ny finoana ka mahonoana tena. Aoka ino? Aoka atoky an'i Jesosy hatrany isika ry havana satria izy no ilay Andriamanitra mahery ampiavonjy antsika amin'ny fotoana rehetra. Efa naharesy an'i Satana an'i Jesosy tamin'ny nanesoran'ireo hery sy fahefana izay nanana ny devoly. Efa noresen'i Jesosy izany tamin'ny alalan'ny nijaliany sy ny nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Fa ny anjarako, ny anjaranao dia ny mino sy matoky azy ihany satria ny hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra izay ety an-tany dia eo ampelatanany avokoa. Ninninna tabataba avoakan'izao fiainana izao ry havana, ninninna tafika ataon'ny Satana eo amin'ny fiainantsika dia aoka hijery an'i Jesosy isika, dia izy ilay tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy araka ny efa voambara teo. Aoka tsy atahotra na iorooro isika satria tsaroa fa isika izay mino dia manana fanjakana tsy azo ampiroroana ao anaty ao dia Jesosy Kristy izany. Jesosy ilay efa nampanantena fandresena ho an'ny mino rehetra. Ka dia mampahery antsika rehetra izay eto anivon'ny radio feon'ny filazantsara amin'izao maraina izao a, ary mitaona antsika hoe azony mafy ny finoanan'i Jesosy Kristy. Miorena tsara aza miova, fa ny saina tsy miovaova dia arovan'Andriamanitra ao amin'ny fiadanana tanteraka. Ary fanampin'izay dia ampiasao ilay fahefana izay efa nomen'i Jesosy antsika, satria efa nomen'ny fahefana isika anitsaka menarana sy mainko ary andresi ny hery rehetra nanany fahavalo ka tsisy ampaninina antsika kory izany. Aoka ho ampiasantsika izany fahefana nomen'i Jesosy antsika izany mba hahatonga antsika ho mpandresy mandrakariva, ary aoka isika hazoto hiditra amin'ilay vavahady dia tsy iza fa Jesosy Kristy no voambara hoe izy no vavahady ahafahantsika mandova ny fiainana mandrakizay. Maraparana isika rehefa avy eo aorianan'ity rantarika ny fanilo ity a, atolotra ao antsika rehetra ity iray ity anomezana fifaliana sy fahazotoana ary ampaherezana antsika rehetra naiza naiza toerana misy antsika amin'izao maraina izao. Tsara ny fitondranao ny fanilo.
1: FM 91.2 MHz.

0: Maraim-pifaliana.
1: Izany tokoa ry havana tsara ny fitondran'Andriamanitra ny fiainantsika zanak'olombelona rehetra. Ka noho izany dia aoka ino sy atoky azy isika na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Tsy ady varotra na koa imomonina amin'izay anjara tandrify omen'Andriamanitra antsika fa kosa anaiky ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'izay zavatra rehetra sehony eo amin'ny fiainantsika, na fifaliana na fahorena ninninona zavatra miseho amin'ny fiainantsika, satria tsy ny soa ihany akory ny raisintsika avy amin'Andriamanitra fa na ratsy ihany koa, ka dia mila manaiky isika ary mahay mankasitraka ny amin'ny zava-misy rehetra. Fa ny fihevitro izy tsy fihevitrareo ary lalanareo tsy mba lalako, ka izany no anekentsika mandrakariva izay hitondran'Andriamanitra ny fiainantsika rehetra. Toery ny devoly ka miorena tsara amin'ny finoana, izay no afatra eto mpamaranana. Toery ny devoly ka miorena tsara amin'ny finoana, ary aoka hanana fahonoana tena isika amin'ny zavatra rehetra, indrindra amin'ny fivavahana. Tsy hoe miady amin'ny devoly fotsiny isika fa mijoro amin'ny finoana koa andresy azy. Tany ny finoana ho ampinga izay ahazahoanareo amonony zanatsipika alefa nylay ratsy, hoy ny voambaran'ny Efesianina 2:5-6. Tsarovy ry havana fa mijery ny finoantsika Jesosy amin'izao mbola fahavelomantsika izao. Hitany ny finoako, hitany ny finoanao, ka dia aoka hiainana izany finoana izany, ary andeha ho aseho eo manodidina antsika, aseho eny amin'ny sehatra izay hijorontsika fa manam-pinoana isika. Fa rehefa manam-pinoana isika dia ampy hahavonjy antsika izany. Aoka hiorina tsara amin'izany finoanan'i Jesosy izany isika, ka ampianatra ny hafa ihany koa, ampahery ny hafa ihany koa mba hiorenany amin'izany finoanan'Andriamanitra velona izany, ka mba ho maro amin'izy ireny no resy lahatra mahita ny finoantsika, ka ilaza hoe mba andeha hiaraka aminareo koa izay fa fantatra efa momba anareo ny Andriamanitra izay hivavahana. Dia ny tanjona ry havana dia ny amin'ny tsy hisy overina dia iray akory aza isika fa samy andova fiainana mandrakizay avokoa, ary izany moa no antony hazakazahantsika amin'izao fanompoana an'Andriamanitra izao. Tsy hoe fandaniana andro akory na fandanim-potoana na hoe tsy misy atao, fa tena misy tokoa ny atao. Fa be dia be ny fahasairanana, fa rehefa nanolo tena ho an'ny Tompo isika dia ny fitiavan'i Kristy no manery antsika ihany koa moa izany. Ka ny tanjontsika amin'izao azakazaka izao dia tokana ihany isika sy ny ankohonantsika hifampitantana andova fiainana mandrakizay. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Afaka 3 minitra dia miditra mivantana indray isika mpiaino amin'ny alalan'ny 0033 91 912 00, na ny 0383 98 912 00. Mangataka hira miantso mivantana amin'ny fampirary soa mijoro vavolombelona. Dia mbola afaka manoratra trany ianao na amin'ny fanehokevitra na amin'ny SMS fa hatramin'ny 8 ora sasa mbola fotoana mety hanaovana izany. Fifoazana FJKM no iaraka amintsika ao anatin'ity iray ity hoe iza no asarakay.

0: ary ny fanabiazana ny tena maolona no tanjonay. Antsony
1: fantatra.
2: Pifaliana miarava aminaran'i Jesosy.
3: Maray pifaliana.
1: Antsony fantatra.
2: Maray pifaliana.
4: Eto amin'ny radio feony filazantsara.
0: 033 91 912 00 938 38 912 00.
5: Eny ary araka izany ndry havana dia efa tonga indray isika ao anatin'ny antso mivantana raisina ny antso voalohany.
6: Maray mpifaliana to.
5: Maray mpifaliana bebe o.
6: Maray mpifaliana zoko voahirana. Iarabanao amin'ny anaran'i Jesosy na dia anao rery aza manolotra fantarana tao.
5: Ye
6: tompany amin'ny heritanjaka ho anao lalandava.
5: Ye misaotra betsaka.
6: Mba hery fiandresy amin'ny fiainana.
5: Ientoko.
6: De mitondro ambavaka amin'ity radio malalatsika ity mampita ny tenin'Andriamanitra ho an'ny kristianina rehetra. De mitondro ambavaka ho an'ny akonako rehetrarehetra aho izay any amin'ny toerana misy azy tirairay avy. Indrindra mitondro ambavaka koa amin'ny piraitapo amin'ny mpiara-mivavaka rehetrarehetra ny kristianina rehetra miara-manompo. De mitompany eo ombantsika rehetra. Indrindra ny tanyny avinany amin'ny distrika Betafo azy kristianina rehetra ti adino eo amin'ny fitandremana ambony avaratra Betafo sy any amin'ny tanyny aviana Taolanombo any. Koko daholy ianareo de mahefaby daholy amin'ny anaran'i Jesosy.
5: Ye,
6: ny mahaverina ny zokovoahirana ny roa hevitra fa tsy arako loatra.
5: Miorena tsara amin'ny finoana ka mahonoana tena Petera voalohany toko fadimy andiny fahenina hatramin'ny faraika ambin'ny folo.
6: Makasitraka betsaka. Sy mitondro ambavaka ho any areo rehetrarehetra de mba tsy tapaka ny herinaratra de mba hitohy hatramin'ny faran'ny fororanina. De koko fobe daholy anareo rehetrarehetra. Manao kokoa zanako rehetrarehetra tokoa aho ekane mba anana hefitanjaka izy ireo fifahasalamana dia efa ny adikisy andraikitra de mankasitraka de mankataka hira bebe
5: ndaoary ahinana iratsika
6: kirimafy aho atolotra ho andreto indrindra ty rahavaviko mamangy ato ty de misotra aza mamangy aby bebe aty
5: atolotra
6: ho azy atolotra ho anareo koa de ampina ray ampianaro aho fiarovana ndraikiva atolotra ho an'ny kristianina rehetra zay maheno de mirato tolo ary mahafinaritra ho antsika rehetra
5: misaotra indrindra bebe tahin'i Jesosy.

0: Iye ao natanzani antuna resana ni antuma nara kai njayare marapifalino
1: marapifalina to
0: niaraba mne naran Jesus
1: niaraba no isukfuira namne naran Jesus
0: iye niaraba no
1: kasita kami fanlora na fandara na pomarai na suki
0: yento
1: kai Jesus ya nosni akuna no
0: iye sotan
1: matamalala betetu na fuita mnyam
0: ah iye falma jaya no
1: ny orena tsara ary maonona tena dia hoza fandoa hevitrisika fa dia makasitraka e
0: hoantsika aby zay fiorenana zay ndao ary
1: hirany mpira fifoazana mila anao madagasikara
0: ie
1: ngataka vavaka ho an'ny ankoholana ngataka vavaka ihany koa ho an'ny fikambana ny mpira fifoazana fanely firaisakina ny fiatrehana ny fahafolo taona atolotra ny hira ho an'ny fikambana rehetra sy ny felema firaisakina sy ny sampana fifoazana eto firaisakina atolotra ihany koa ny hira ho an'ny mamany andro izay tonga maraina mamangy anay eto an-tokantrano amin'nyrahasoa azy sy ny ankohonany
0: kopatanana ho an'ny mamany andro
1: ento kopatanana ho anao mamany andro atolotra ihany koa ny hira ho an'ny ankohona rehetra satria ny ankizy efa tsy mianatra
0: fafa
1: trano daholo ihany koa ho antsika ray aman-dreny izay mananjanaka tsy mianatra tsony koa dia ao ndray tika sy ny ankizy aloha mandrapatonga ny fidira mpianatrae
0: mara zany
1: dia ampiana ray ny hira zoko voahira sambatra raha samy sambatra any
0: groupe céleste sambatra raha sambatra
1: groupe céleste atolotra ho an'ny ray aman-dreny pastora noary sy ny kristianne felem mambo manarivo rehetra atolotra ihany koa ny zoky santie dieu mianakavy miraro soanao zoky salama atolotra ho an'ny sakaiza rehetra ry mamany delsa ry dadagina tiana sapoty sy ny tiana sapoty rehetra namana roger fianakaviako avy any masolorano a sy masolorano rehetra ny zanaka pelezana rehetra tiatirabe ny anatina ny gara sy ny any tombo arivo ny sakaiza ihany koa ry mamany delsa ry mama edvise kopakopatanana ho andry mama edvise a ry madame isabelna mama mitihy miorakely de monsieur roland i coiffure lova ho an'ny coiffure lova mianakavy ihany koa de ho an'izay rehetra miaino ny rff tsy adinona tiatinany vohitra kopatanana ho atsika rehetra tiatinany vohitra ry matamiary zokinainy miraro soto de misaotra nyfandraisana zoky
0: aeny ary enao koa ny saorana betsaka ny antso de tain' jesosy ianao sy ny ankonanao

0: Raisina indray ny antso manaraka. Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana tompoko.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarahaba anao koa amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Eny tompoko.
1: Misaotra indrindra zoko voahirana ny amin'ny fanolorana.
0: Eny tompoko.
1: Justina rety andramanelatra ihany.
0: Falimandray anao.
1: De misaotra indrindra mba hangataka hira.
0: Ndao ary hira inona le
1: avaoziko ny osana ambozatofitiavana. Afaka ampiana anakiray ve?
0: Andao ary fa fotoanana izao e.
1: Firana fanampy ny ay allô FFPM e.
0: Ay.
1: FFPM 482.
0: Misy afatra.
1: De atolotra ho an'ny ankohonako a. Atolotra ho an'ny fianakaviana manontolo indrindra ny farany Antsongo. Atolotra ho anareo mpanolotra fandaharana rehetra.
0: Saotra tompoko.
1: Ho an'ireo mpiaino rehetra tsy ankanavaka koa. Dia mankasitraka indrindra tompoko.
0: Saotra betsaka. Dia isaorana ianao ny antso a, tahian'i Jesosy ihany koa ianao.
1: Saotra indrindra zoko voahirana amin'ny rasoanao.
0: Tsika rehetra.
1: Saotra indrindra tompoko.
0: Eny tompoko.

0: Raisina ny namantsika manaraka maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy io.
1: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.
0: Eny tompoko.
1: Eo matamiary efa tia mazoriry ihany miantso matavoerana.
0: Ay, faly mandray anao.
1: Eny tompoko, nasy firarintsoa ny mpiandry fanezatoa maly tamin'ny fandaran'ny zokomenta dia mba anolotafirana koa an'le olona nandefa firaritsoa.
0: Valikafatra
1: zany. Dia mirarisoa anao koa dia Jesosy Kristy tompo a anafierinao foana efa anao be amin'ny asany. Dia mangataka ny hira FFPM 6:17. Atolotra ho an'ny mpiainy rehetra sy ireo izay tsy salama sy ny mpiandry fanomezatsoa. Mankasitraka indrindra tompo.
0: Eny ary e. Ianao nisaorana ny antso a tahin'i Jesosy eo. Io.

0: Mara Epifaliana.
1: Mara Epifaliana.
0: Miarana.
1: Miara Jesosy.
0: Ien tompoko.
1: Raha tena ho tavoirana tamin'ny loyevitra.
0: Ie.
1: Vataka hira ifonako anskoto mazoriva.
0: Ie, iza moa ilay le namantsika ao.
1: Atolotra ho anareo ihany koa i prestary sakaiza ihany.
0: President Rivo. Atolotra
1: ho sakaiza rehetra.
0: Ie. Makasitraka ny antso President Rivo dia atolotra ho anareo ihany koa ny hira mirarosoa e.

Mbahery dimy ambin'ny folo minitra ny amin'ny valora maraina ny atondro ny famantaranandrosika mbola eto ampandraisana ny antsontsika hatrany izay amin'ny alalan'ny 0338 38 912 00 na koa ny 0333 91 912 00 dia ireo izany larana fanao miditra mivantana mangataka hira mifampirary soa ao anatin'izany hira ny Skoto FLM Mahazo Rivo nangatahan'ny président Rivo izany no iandrasana ny antsontsika manaraka.

0: Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Eny tompoko.
1: Miarahaba zokoirana.
0: Ie, miarahaba anao mamanety Elsa tonga sondray.
1: Eta tompoko. Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika fa nomeny mpiandro vaozao ty androany.
0: Marin' izay.
1: Afahatsika miaona indray amin'ny alalan'izao onjam-peo izao.
0: Eny tompoko.
1: Dia misaotra koa tamin'ny fandazavanao ny loha hevitra tsika androany.
0: Isaorantsika Jesosy.
1: Mankataka indrindra tompoko.
0: Misaotra tompoko.
1: Dia mba mankataka ny hira zay eo aminao Jesosy no manana fiadanam-po ataon'ny akorisiona bodavo. Atolotranao aloha voalohany indrindra.
0: Misaotra betsaka mamanety.
1: Atolotra koa ho amin'ny ankohonako fiavana kely neny misa sy tatiary fikely sy lalaina ravaka sy mamy pastorenila sy ramatorosety madamo tina ny anakavy ny metalema mboimena neny ranory solalao sy bebera maritorinny. Atolotra koa ny hira ho an'ny kristiana rehetra mpiara-mivavaka amin'ny felema mandrosoa ao ry papa Edmond Vady Kiry raha misesamy mivady mese antsy matavoangy filiasy fanja mianakavy raha matoa Albertina mese parany mianakavy mivarotra tapany mahazo mese marsan vady eo tombotsoa setra mianakavy mivarotra ao amin'ny are du cinq. Atolotra koa ny hira ho an'ny sakaiza rehetra madame Francine mise Jean de Dieu madame Isabelle maman Séjour maman Midi madame Edvige madame Malala Fafara mise Rova Coiffure Roger Masindoarano Dadazina Nomena Vatofoto. Dia atolotra koa ho an'ny zanakatoizana rehetra eny amin'ny FLM Mandravelona Betavy ao raha matovolona mianakavy Tsitamaso Totoklary Sinekena Noro sy Fabrisy mivarotra ao tena Sabotsy Pastora Jakobsena sy madame Lala Dentista ary Tita mianakavy kely. Ho fampahirezana ireo tokantrano manana olana sy ny fisalama rehetra na iza na iza misy azo teo ny hira. Andriamanitra ny hanome vahaolana sy fahasalamana tanteraka ho azy ireo. Dia miarahaba ireo zanaka sy zafikely izay naafaka tamin'ny fiope mirary soa ho an'izay tsy afaka kosa fa mbola betsaka ny fanadinana azo atao. Dia mirary tontolo andro mahafinaritra hotsika rehetra tompoko
0: tahiny Jesosy daholo. Ie, mankasitraka indrindra mamanety Elsa voarain'ny firarintso rehetra. Misaotra tompoko. Tahiny Jesosy.

0: Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana tompoko.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Eny tompoko.
1: Saka betsaka fanazava aloha e.
0: Ie, Jesosy nisaorantsika fafara zao e.
1: Fafara.
0: Ie, inona vaovao?
1: Tsisy vaovao fa nifahasoavan'ny tompoko.
0: Ie, efa vaovao lehibe zay ka.
1: Mba angatakira zafady.
0: Ndao ale inona le hiranao?
1: Miava koto mamony sy kilaosy. De atolo de ampiana ray.
0: Oui.
1: Iran'ny rizarafolo rainy be.
0: Ento.
1: Mangataka rano aminao.
0: Misy afatra.
1: Atolotra anay ety amin'ny abita. Ho amin'ny bebesy papa Jil. De ho an'ny zoky lalao. De atolotra ho andray mandehany pastora manazary. Pastora nandeha manan-tena. De atolotra ho an'ny felema manazary sy manazo fifefanana. De atolotra koa ho an'ny filolevitra fiangonana manazo. De tsy adino i mamy lalaina saondy. De fafaratahiry sy faliany manazary. De atolotra ho an'ny mpira favily rehetra Tsakanavaka. De atolotra koa ho an'ny mamanedesa saotra fa tonga ny avatra. De atolotra ho amin'ny mami, ho amin'ny bebe. Ho amin'ny mese Rosesy, mese Vampedie. De atolotra koa mama Fezoro, ho amin'ny mama Mirakely sy Mirabe, ho amin'ny madame Francine, de ho amin'ny madame Isabelle, madame Meline, de ho amin'ny mama Mbolatina sy mama Sarawa tena sabotsy. De atolotra koa ny atolotra koa ho amin'ny nefara fa le Telembomena. Sika da farapolina sy mivady manjanana eo andrano mandeha eo amin'ny madamo Malala ao amin'ny filohan'ny mpira family firaisankina dia madamo Feno dia madamo Lampo. Dia atolotra koa ho amin'ny mesero alainy tsy vatsinikamo. Dia atolotra koa le bisain violet iny mandefa erafefa foana izy eo an-tsambatra Tsarotsaala. Eo an'ny ramoseako ambany tsikitsiky be io. De atolotra koa anareo amin'ny radio.
0: Ie, mankasitraka fafara. Misaotra betsaka anao ny antso a. De tahian'i Jesosy ianao sy ny ankonanao e. Ao anatin'izany hira mialira koto mamonjy etiko loatra izany no andraisana ny antso manaraka. Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy eo.
2: Miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Tontorivo.
0: Ie, faly mandray ianao Tontorivo.
2: Io, angataka hira.
0: Hira ny izahony.
2: Hira ny korala sedera zanaharo taio. Hira ny ao amin'ny FFPM sivy amby sivifolo sy dimanjato.
0: Sivy amby sivifolo.
2: De atolotra ho an'ny Bebelany, Tantantera, Totoaina, Taty Voirana, e ho an'ny kristiana rehetra ao amin'ny FLM Ambalavato, ho an'ny Fiavy, de atolotra ihany koa anareo rehetra ao amin'ny studio.
0: Misaotra betsaka.
2: De atolotra manokana ho an'ny Mamalisa, de atolotra ho an'ny vahoaka rehetra eto Ampanataovana, Ankaranarivo, Vohitsarivo, mpiaindry zareo radio feno filazantsara rehetra. De tontolo ara-pifaliana miaraka amin'i Jesosy tompoko.
0: Eny antsika rehetra Tontorivo, misaotra betsaka anao ny antso e. Tahian'i Jesosy ianao sy ny ankonanao.

0: Izay ilay hira mba afaka ny sedera raisina ny manaraka. Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana tompoko.
0: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko fahirana. Dia miaraba amin'ny mpiaino rehetra ihany koa.
0: Iny tompoko.
1: Mba mangataka hira fa izao vao afaka nyeny Radio RFS.
0: Iza moa izao dia avy aiza moa?
1: Hiran'ny mpira fifoazana fanily firaisankina. Milanao Madagasikara. Dia mba ampinan'ny groupe ny avo. Inona le raha izay?
0: Inona re le raha izay e?
1: Na mba ataony fanasina fa groupe fanahy.
0: Le misy hoe ahoana le?
1: Le hoe sambatra.
0: Sambatra
1: ao manananao.
0: Ay. Nao fa jerentsika izay groupe ny avo
1: ihany
0: izay. Groupe ny avo.
1: Dia hotongirany afatra. Dia atolotra ho anareo amin'ny studio rehetra ihany koa tsy adino. Mankasitraka tompoko amin'ny fandraisana.
0: Ianao ny isaorana betsaka ihany koa.
1: Raha tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra tahian'i Jesosy daholo.
0: Tsika rehetra tahian'i Jesosy.

Ie, raisika ny antso manaraka indray ary. Maraim-pifaliana. Maraim-pifaliana. Efa tafiditra ianao 03414. Maheno ve ianao? Ie, dia lasa moa izany namantsika. Mbola afaka mamerina miantso ianao an. Ao anatin'izany iran'ny groupe ny avo izany hoe sambatra ao manana anao.

Manara rotra manao kopatanana ho antsika rehetra izay nandefa ny SMS sy ny fanehoan-kevitra rehetra ho antsika miantso mivantana ihany koa antsika mpiaino rehetra dia manao kopatanana na ny eto Madagasikara na ny any ampitan-dranomasina any dia samy hotahian'ny tompo avokoa isika rehetra mba ary mba samy hahita fifaliana hatrany amin'izao hazakazaka mifanompoana an'i Jesosy Kristy izao. Dia tsy ho adinoina ianao izay mangataka vavaka ihany koa amin'izao maraina izao rehefa mifarana moany fandaharantsika maraim-pifaliana dia hoentina mbavaka eto isika izay nangataka izany. Mirarosoa.

0: Izay la irany tarika ny fanilo ny sakely dalana sy ny noe noel kely amin'ny sakely dalana moa zany. Izay ny hira tady pitiavana ny lohateniny ary ialana tsiny aminao zay niantso anefa tsy voaray a fa ho amin'rahapitso indray moa zany misy ny antso manaraka. Mety misy olana angambany fa tsy mahena antsika mihitsy ny namantsika teo a. De ho amin'rahapitso indray raha sitrapon'ny tompo satria efa katroka ihany koa izao ny amin'ny valo ora sasany maraina ny atondro ny famantaranandrontsika. De mifarana eto izany aloha ny antso mivantana tamin'nyity maraina ny alarpifa 24 jona 25 sy 2 ety a. Isaorana betsaka isika izay tafiditra mivantana izay mandefa SMS sy ny fanehoan-kevitra ihany koa amin'izao maraina izao. De samy hotahian'ny tompo avokoa isika rehetra.
1: Ary voninahitry Jehovah mivody lalanao
2: Isaia 58:50 tapandi
1: ho antsika eto tsirabe sy manodidina ny FLM firaisankina dia manolotra ho antsika
3: sambola sy niova
1: konsera miavaka iarahana mididy alfa sy mipandihana zay atao amin'ny FLM firaisankina nialahady 28 jona 25 sy 2 amin'ny ora tolakandro mba ho ezaka famitana ny trano fiangonana dia isy ny tapakila 7000 ariary fanasana manokana ray alina ariary kiara-miasa commune urbaine antsirabe namana désiré ff pro tranombarotra sahala rta rff

0: ary ny fanabiazana ny tena maolona no tanjonay.
1: Isaorantsika ny tarika anjomara izay nampaherentsika tao anatin'izay hira izay a, hira iray izay nampitondrana ny lohateny hoe ny otako dia inoana fa voaray ny afatra tao anatin'izay. Mahery enina amin'ny telopolo minitra izao ny amin'ny valo ora maraina. Araka izany dia tonga indray isika ao amin'ny fotoana izay hamakina ny SMS sy ny fanehokevitra avy amintsika mpiaino a, dia isaorantsika ny tompony amin'ny fandaminana amin'ity maraina ity aloha fa ny tenako no eto a, dia izay vita eto moa izany dia isaorantsika ny tompo avokoa a, na ny fanehokevitra na ny SMS dia hoala amintsika arak'izay, ary mangataka ny fanahy masina hatrany isika mpianatra ny fahaiza-mandamina rehetra fa isaorana azy moa zavatra rehetra izay misy eo. Ialana tsiny dia ny ety ampiandohana sady raha misy moa izany tsy voavaky amin'izao maraina izao fa mbola eto foana izahay afaka mandahatra ny hira izay angatahntsika amin'ny ety alarobi ety. Ny fanehokevitra na ny izay voaray moa izany ato amin'ny tambazotra serasera pejy Facebook foibeloterana momba ny fifandraisana dia avy amin'ny super fan Tsinjo Andrianirina. Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany groupe fiainako ny fiderana tsy hivadika. Atolotra ho an'ny kristianina rehetra ao amin'ny fialamantala vina hony a izany hira izany a, misaotra tompoko. Super fanina fifaliana avitry ny aina. Maraim-pifaliana tany mafy ny finoanan'i Jesosy, na inona na inona dia atrehantsika ety ary mahonoana tena, izany hoe mandany tena sy ny sitrapo fa izay sitrak'Andriamanitra no tanteraina dia hanana anjara amin'ilay fiainana mandrakizay izay efa nomaniny isika. Mangataka ny hira ankatelema feno fiavanana manaritso mivavaha sy evero ny fiantsonanao atolotra mpitiavana ho antsika rehetra mankasitraka tompoko. Super fan Jenny Asilainaya, maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy indray amin'izao maraina izao. Miorena tsara amin'ny finoana ka mahonoana tena. Amin'izao vaninandro izao tokoa dia efa miseho ny karazan-javatra rehetra izay ialana amin'n'ilay nanorina ny finoana ao anatintsika, hany ka lasa miseho avokoa ireo karazana aratsiana rehetra. Kanefa mbola mampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra ny hoe miorena tsara amin'ny finoana, izany hoe tazomin'ny finoana nananao mba tsy hisy aka ny satroponinahitrao, mivavaka aza mitsatra. Mangataka ny hirany FTVLM miaroko feno hoe fahendrena, atolotra ho an'izay mahalala rehetra, mirary tontolo andro mafinaritra ho anareo a, misaotra tompoko. Ny fanehokevitra manaraka avy amin'ny Nirina Kristiana, miorena tsara amin'ny finoana ka mahonoana tena. Ny miorina dia mitazona na mifikitra na mitaona. Ireo dia ilazana fa tsy tokony iovaova fa hifikitra amin'ny finoana izay anananao dia ny fanarahana an'i Jesosy. Mila manana fatokiana nefa farahakivy dia lasa mikatsaka izay aso ety an-tany fotsiny ka lasa very ilay finoana fa Satana no lasa lohalaharana fa tsy Jesosy. Angatao mandrakariva ary Jesosy Kristy taridalananao. Mangataka ny hirany tafama hoe modia sy aoreno mafy ny finoana ny tarika Christophe Ratchem, atolotra ho antsika rehetra sy ny mpiasan'ny RFF ary ny tafama rehetra indrindra fa izahay ato an-trano.

ny sms voaray tamin'ny ray ora latsaka folo minitra fiadanany mbalaharao ny irampira fifoazana milanao madagasikara sy larakira fa valo amby roapolo amin'ny ffpm dia atolotra ho anay atao trano ny hira misy saotra maraim-pifaliano miaraba amin'ny anaran'i jesosy tompoko mba mangataka ny hirany vlm fanasina mba tokana ho avy jesosy atolotra ho ampiainy rehetra tsy akanavaka maraim-pifaliano mba mangataka ny hirany zoara famonjena zay eo aminao zoara famonjena tsy zoara no mirany ity fa ny ako amin'ny akonzionamboidava zay eo aminao a atolotra anareo mianaka madame gilbertine vadiny dadami avy aty atsongoatsimo ihany a no mangataka izany tompoko fiadanano mba mangataka ny hirany katalema afakiry ambady tokana hoe misaotra makasitraka tompoko toy izany ihany koa ny afatra manaraka zay voaray ato salamy mangataka ny hirany tafama hoe modia atolotra ho ampiainy rehetra tsy ankanavaka maraim-pifaliano mba mangataka ny hirany zoara famonjena mba manetre tena avao iny atolotra ho any mpikambana zoara rehetra misaotra tompoko salamy mba mangataka ny hirany afakiry hoe misaotra atolotra ho ampiaino rehetra finaritro makasitra ka mampahery mangataka ny hira mahery ny antsanta fitoriana mboimena sy ffpm valo amby sivifolo sefajato atolotra ho an'ny ankohona koa atolotra ho an'ny bebe zosa ary isika mpiaino rehetra maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany vlm ambady tokana ho avy jesosy atolotra hony a ho an'ny zoky ny rina ny fanenokevitra manaraka indray zao avy amin'ny superfan ery jean raha santatry ny aina maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo hoe mba mangataka ny hirany katelem fefima everyny fiantsonanao sy ny kate amboipaly betafy jesosy ho tompo ny lakile atolotra ho any mpiainy radio feony filazantsara rehetra sy ny kristiana rehetra ao anatin'ny fitandremana mahaziana filiovana amboibary ao anatin'ny tonikira hono misy ny afatra dia manao velomanareo amin'ny anaran'i jesosy kristy ary mirary tontolo andro mafinaritra ho antsika rehetra ka telem mahafakiry ambady tokana maraim-pifaliana tompoko mba mangataka ny miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hirany katelem mahafakiry ambady tokana misaotra atolotra ho ampikambana katelem mahafakiry rehetra sy ny kristiana amin'ny flm ambady tokana reo amin'ny anaran'i jesosy kristy ary mirary tontolo andro mafinaritra ho antsika rehetra ka telem mahafakiry ambady tokana maraim-pifaliana tompoko mba mangataka ny miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hirany katelem mahafakiry ambady tokana.

7 ambiny 7 tsy irery ianao atolotra ho an'ny PNR FF rehetra mankasitraka. I rasoanaly Juliette maraim-pifaliana miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, miorena tsara amin'ny finoana ka mahonoana tena. Aza mety ho rebrebeny satana isika fa ny famonjena vitan'i Jesosy no mpanjiny mandrakariva ary iainana isan'andro. Mba mangataka ny hira ary Jesosy mba hatanotany ho tafita soa ary atolotra ho antsika rehetra tahian'i Jesosy daholo tompoko. Ato amin'ny SMS namantsika iray no mangataka ny hirany VLM mba tokana ho avy Jesosy. Misaotra tompoko, maraim-pifaliana toy izany ihany koa ny afatra manaraka ato. Mangataka izy ireo ny VLM mba tokana hoe ho avy Jesosy sy ny KTLM afakiria mba tokana hoe misaotra. Izany dia atolotra hono an'ny mpiaino rehetra. Manakory aby ianareo mba mangataka ny hirampira fifoazana fanilo firaisakina milanao Madagasikara. Dia atolotra ho an'ny madamo Malala ny hira, dia misaotra madamo ary ihany no mandefa n'izany afatra izany. Miarabanareo rehetra, mba mangataka ny hirany mpihira FFL milanao Madagasikara. Da atolotra ho amin'ny mpiaramonina ety aminay ny afatra hony ny afatra, de naina ihany moa izany no mandefa n'izay afatra izay. Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany VLM fanasina hoe ho avy Jesosy atolotra ho an'ny mpiaino rehetra. De ny manaraka ato KTLM afakiry ambatokana misaotra atolotra ho an'ny mpiaino ihany koa izany hira izany. De ireto misy namantsika anankiroa samihafa ihany koa fa samy mangataka ny hirany VLM ambatokana ihany koa izy ireo hoe ho avy Jesosy salama mamany mandresy. Mba mangataka ny hirany Gefa zanak'Adala sy Manendry atolotra ho anay ato an-trano sy ny fianakaviana rehetra, de ho anareo ao amin'ny RFF masto e. Avy amin'ny ideal fandresena ny ato amin'ny fanionkevitra indray izao, maraim-pifaliana mba mangataka ny irany groupe fiainako ny fiderana tsy hivadika. Atolotra ho an'ny kristianina amin'ny fialamantala viana rehetra mankasitraky fiderana hary. Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka n'ilay hirany tsanta fitoriana Ambohimena ofisialy tsy irery ianao. Atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko. José Alfred maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny irany KTLM afakiry ambatokana misaotra sy ny fefima mivava. Atolotra ho amin'ny mpiaino RFF rehetra, dia ho tahian'i Jesosy daholo e. Ny manaraka avy amin'ny Tahin-janahary Tsinjo Andrianirina maraim-pifaliana, mba mangataka ny hira ataon'ny groupe fiainako ny fiderana atolotra ho amin'ny mpiaino RFF rehetra mankasitraky. I superfan Noelina Ravao ary Malala maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy, miorena tsara amin'ny finoana ka mahonoana tena. Tany mafy izay anananao mba tsisy haka ny satroponinahitra ao. Mba mangataka ny hirany Skoto Mahazo Arivo Hifonako sy ny hirany Tafa Matsiresy atolotra ho anareo mpiara-mivavaka ao Mahazo Arivo ary ny vadiko izay mamana ny akoho mamborona ao e. Mankasitraka, dia samy hotahian'i Jesosy aby e.

avy amin'ny namana dina fiadanana mba mangataka ny ran'ny katelem firaisakina hoe firaisakina iray atolotra ho ampivarotra rehetra tsy ankanavaka rehetra misaotra ny SMS manaraka tondray avy amin'ny ambinitsoro lon fiadanana mba mangataka ny ran'ny TVLM mba tokana hoe ho avy Jesosy atolotra ho an'ny mpikambana rehetra atolotra ho an'ny kristianina rehetra sy ny mpiaino salamy mba mangataka ny ran'ny tafama hoe modia atolotra ho anay ato an-trano ny manaraka fiadanana mba mangataka ny ran'ny tafama hoe modia atolotra ho antsika rehetra mpiaino ihany koa ny mpandefa izany afatra izany dia tsy iza fa inirina ihany ny SMS manaraka maray mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny ran'ny VLM manarotso fihavanana hoe mikaiky sy ny mpihira fifoazana fa nil firaisakina mila anao Madagasikara atolotra ho an'ny Saida misaotra tompoko maray mpifaliana mba mangataka ny hirany Skoto mahazo rivo ifonako atolotra ho amin'ny madame Noelina sy ny fianakaviako rehetra ary ny mpiaino rehetra idomoina avy etỳa ivory ihany no mandefa n'izany SMS izany maray mpifaliana mba mangataka ny hirany afakiria mba tokana hoe misaotra dia mba ampiana ny TVLM mifo maray mpifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.

sy tompoko mba mangataka ny hirany soara famonjena toby ambomahazo hoe mahereza atolotra ho an'ny fiangonana sy ny mpikambana rehetra eny amin'ny toby ambomahazo a dia atolotra ho ampiaino a ho ampanolotra ihany koa amin'nyrary tontolo andro mafinaritra ho antsika rehetra tahian'i jesosy ivoaritina nomenjanahary maraim-pifaliano miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hirany katelema fakiry ambatokana misaotra atolotra ho ampiainin'ny RFF rehetra isarobidy kely a maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hirany velema manaritso mikaiky atolotra ho antotosa ondra misy saotra tompoko ny manaraka velema manaritso fiavanana maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hirany velema manaritso mikaiky atolotra ho an'ny mpiainin'ny RFF rehetra misy saotra tompoko ny manaraka avy amin'ny randriana antenaina tojosoa maraim-pifaliana tompoko mba mangataka ny hirany velema ambatokana ho avy jesosy sy ny tanora masina etosy hoe tsy ambelako atolotra ho an'ny mpiainin'ny radio rehetra misaotra super fan nory sorakotiniaina maraim-pifaliana miorena tsara mifinoana ka mahonona tena miarabantsika rehetra miarabanao ihany koa e

latsakafo folo minitra ny amin'ny sivy ora maraina tohizana indray ny famakinana SMS fiadanana mba mangataka ny hirany tafamamodia tolotra ho ampikambana tafama rehetra misaotra maraim-pifaliana mba mangataka ny hira milanao Madagasikara ny mpihira fifoazana fanilo firaisakina tolotra ho an'ny mpiandry fahazavana andihan'ny fahefatra ambinimpolo rehetra anatin'ny tononkira ny afatra avy amin'ny Pascal fiadanana mba mangataka ny hirany TVLM ambatokana hoe ho avy Jesosy atolotra ho an'ny ao Morarano atsimo rehetra misaotra tompoko avy amin'ny madame Marline izy dia mangataka ihany koa ny hirany TVLM ambatokana hoe ho avy Jesosy atolotra ho andray aman-dreny pastora mivady mpitondra fitandremana ao ambatotokana ao dia toy izay ihany koa ny afatra manaraka ato avy hirany TVLM ambatokana hoe ho avy Jesosy atolotra hony a ho an'ny filoha lefitra indray a mivady a dia izy ireo mpitondra fitandremana avy ao ambatotokana maraim-pifaliana e mangataka ny hirany koralina sedera ambalavato hoe zanahary o taio dia atolotra ho antsika mirary tontolo andro mafinaritra ho antsika rehetra fiadanana mba mangataka ny hirany alasoa iverinao sy miomana miambena atolotra ho an'ny kristianina rehetra soa lazaina maheresa dia tahian'i Jesosy daholo a misaotra tompoko finaritra mba mangataka ny hirany KTLMT tsara afatra njany feo miantso sy asakasakao atolotra ho ampiainy rehetra tsy akanavaka misaotra tompoko.

atao mifanemikevitra indray avy amin'ny hanitra tahina fiadanany mba mangataka ny irankatela mahafakiria mba tokana misaotra mankasitraka indrindra tompoko inantenainara fanomezantsoma ray mpifaliana miarahaba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny irany VLM manarotso mikaiky sy VLM mahazo arivo tsara loatra tolotra ho ny hoan'ny PN RFF rehetra avy amin'ny superfan andriany aina tsinjo maray mpifaliana no miarahaba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny irany tsanta fitoriana amboimena hoe ny finoko atolotra ho an'ny PNRFF rehetra mankasitraka dia samotahian'i jesosy daholo superfanna hery famonjena fidiny aina maray mpifaliana no miarahaba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny irany koralina taberna kely tsy afay aoka mbany tompo sy tsampako atolotra ho an'ny ankohonako sy ny mpiaino ny RFF rehetra ive daniel andrianirina maray mpifaliana mba mangataka ny hira ataon'ny groupy fiainako ny fiderana tsy hivadika atolotra ho amin'ny mpiainon'ny RFF rehetra sitrake avy aminjara ny aina fitahina finaritra miarahaba amin'ny anaran'i jesosy tompoko mba mangataka ny irankatela mahafakiria mba tokana misaotra atolotra ho ampianina RFF rehetra misaotra tompoko malala emanuela andriamalala miorena tsara mi finoana ka mahonoana tena misaotra zoko fa tafita ny afatra o mangataka ny irany mpihira fifoazana milanao madagasikara misaotra tompoko ny ela manitra maray mpifaliana miarahaba amin'ny anaran'i jesosy miorena tsara mi finoana ka mahonoana tena mangataka ny irany koralina cedera malavato zanahary eo taio dia atolotra ho antsika rehetra misy saotra indrindra.

Ato amin'ny SMS indray salamy mba mangataka ny rankatelemte ry zazapiodina sy tanora masina eto sy rerintsony atolotra ho ampiandretra tsy ankanavaka misaotra tompoko. Ny afatra manaraka maraim-pifaliana mba mangataka ny rany VLM ambatokana ho avy Jesosy atolotra hony a ho an'ny zoky ny rina fiadanana mba mangataka ny rany afakiry misaotra atolotra ho ampiandretra. Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny rany VLM ambodivona aza misalasala sy ora farany misaotra tompoko. Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany akon'ny fanavaozana mora hita hoe mpandresy atolotra ho an'ny finoana izay manana tsingeritaona androany a dia miaraba amin'ny finoana izany any eto anivon'ny radio feny filazantsara. Maraim-pifaliana tompoko mba mangataka ny hirany fefimara feon'ny fihavanana manarotsy hoe mivavasy hosana mbojatovy fitiavana tena mino va ianao atolotra mpitiavana ho antsika rehetra ny hira. Namantsika iray no mangataka ny hirany afakiry ambatokana hoe misaotra mankasitrake rova ny aina salama aby andahatra ny hira andahatra hira azafady fa nily fifoazana firaisakina milanao Madagasikara sy didi alfa matoa ao misaotra ny mpamaky ny afatra.

fanehokevitra indray koraly sy adera mbalavato maray mpifalianao miaraba amin'ny anaran'i jesosy miorena tsara amin'ny finoana ka mahonoana tena mangataka nirany koraly sy adera mbalavato sanario taio dia atolotra ho antsika rehetra miaino radio ff tain'i jesosy daholo egideona no menjanahary maray mpifalianao mba mangataka nirany groupe fiainako ny fiderana tsy hivadika atolotra ho ampanaraka ny rff rehetra i mix stefan light samana maray mpifalianao miaraba amin'ny anaran'i jesosy mangataka ny irapira fanilo firaisankina fifoazana milanao madagasikara dia atolotra hony a ho an'ny mpiaino rehetra tsy ankanavaka ny manaraka avy amin'ny superfan ery valimbavaka maray mpifaliany miarabanareo amin'ny anaran'i jesosy tompoko mba mangataka ny irany velama fanasina mbadytokana ho avy jesosy sy katelema fakiry ambadytokana misaotra dia atolotra ho an'ny kristianina rehetra ao amin'ny felema mbadytokana izay tarin'ny pastor ernest mivady misaotra betsaka dia etain'i jesosy daholo e superfan avy amin'ny fity maray mpifaliano miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny irany velema manarotso mikaiky ny velema katso jesosy nanay atolotra ho amin'ny mpiainon'ny rff rehetra misaotra tompoko

Ato amin'ny SMS, misy vitsivitsy ovakiako dia hijanonao ny amin'ny SMS, ary ny fanehoan-kevitra ihany koa misy vitsivitsy ovakiana dia hijanona satria miazakazaka ny oratsika. Fiadanana mba mangataka ny iram-pihira fifoazana fa ny olo firaisankina mila anao Madagasikara. Atolotra ho antsika mpiandrehitra dia mankasitrako. Fiadananao mba mangataka ny hira ny tafamama Azorivo Modia, madame Iary ihany no mangataka an'izany dia atolotra ho an'ny tafama rehetra. Namantsika iray no mangataka ny iram-pihira fifoazana fa ny olo firaisankina ihany koa mila anao Madagasikara, atolotra ho ampiandrehetra. De maraim-pifaliana mba mangataka ny hiran'ny fefy mamy Vavasy groupe ny avo talaho, atolotra ho an'ny mpanaraka tsy tapaka ny RFF dia ao anatin'ny tononkira hony ny misy ny afatra. Ny afatra manaraka ato de mangataka ny hiran'ny mpihira fifoazana fa ny olo firaisankina mila anao Madagasikara, atolotra ho ampiaino. Fanomezantsoa mpisy mba handahatra n'ilay hirankatelema firaisankina hoe firaisankina iray, atolotra ho any sampana sekolalahady rehetra, dia miraro soa tahian'i Jesosy daholo.

Ireto ny fanehoan-kevitra farany vitsivitsy vakiana dia hijanona ny tenako. Superfan hono raha fanomezan-tsoa maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy Tompoko mba mangataka ny iran-droa famonjena ambony andro soa raisinao. Atolotra ho ampianina RFF rehetra sy ny mpikambana dia tahian'i Jesosy daholo hoe mirarosoa hoan'ny mpamaky ny hafatra. Superfan sosoa andrianiaina. Fiadanany miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompoko mba mangataka ny iran'ny velema fanasina mbatokana ho avy Jesosy sy ny katekate Daniel. Atolotra ho an'ny mpiandrehetra Superfan herinirina maraim-pifaliana Tompoko mba mangataka ny iran'ny velema fanasina mbatokana ho avy Jesosy sy ny firana fanampy amin'ny fahefatra amby roapolo. Atolotra ho an'ny mpiainina RFF rehetra. Atolotra ho an'ny kristianina amin'ny velema mbatokana rehetra ihany koa. Tahian'i Jesosy daholo e. Farany a naosasy maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny velema manaritso mikaiky sy ny tanora masina eto sy milanao. Atolotra ho an'ny mpiainina RFF rehetra. Misaotra Tompoko. Ao anatin'izany hirandry zareo ka te avy any avaratsena izany a hoe vonjeo fanamanao a, ao anatin'izay ihany koa ry havana no iampitantsika indray ao amin'ny azanam-pandarana farany dia ny fitondranam-bavaka satria efa latsaka ray minitra izao ny amin'ny sivy ora maraina. Ialana tsiny be diaibe amintsika mpiaino izay tsy voavaky ny SMS sy ny fanehoan-kevitra fa izay aloha ny vitany amin'ity maraina ity fa nefa aza matahotra, aza malahelo fa mbola eto ihany izahay. Andahatra ny hira rehetra izay nangatahnao mpiaino dia tsy maintsy mandeha avokoa ireny a mandra-patonga ny amin'ny folo ora alina. Teo an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ny amin'izay rehetra vita ary ho amintsika ny fiadanana. Mankasitraka Tompoko.

Hivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay Jesosy Kristy tomponay eo fa tanteraka ny fandarana maraim-pifaliana tamin'nyity alarobia efatra amby roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo ity. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao rehetra. Misaotra fa tsampa fa teo ianao ary tsy namela hoe irery fa niaraka taminay mandrakariva manoana anay na amin'ny teny na amin'ny asa. Misaotra indrindra Jesosy Kristy tompo fa fantatray fa ianao lay tsy niova ho malisy an'io ary mandrakizay fa rehefa nilaza ianao fa tianay de hatramin'ny farany izany. Ankehitriny dia ampioreny mandrakariva ty anatinay ny finoananao ary ampio izay anana fahononantena trany amin'ny andronay rehetra ety. De aoka ny fanainao masina no hitahiry anay amin'izany finoana izany Jesosy ka na de eo aza ny ady atrehanay de tsy anatsy atahotra izay efa iorina hatramin'ny farany amin'izany finoananao izany. De jereo manandrify anao ny isatokantrano ny sambatan'olona indrindra ny namana izay mangatabavaka amin'ity maraina ity ny vavaka ho an'ny ankohonany. Ianao Jesosy naoka hijery ny ankohonany ity mpanomponao ity a, ianao naoka handray an-tanana feno ny fiainan'izy ireo na ny ara-tena na ny ara-panahy. Ianao naoka omba sy hitahy azy ireo ary aoka napaka feno amin'izany tokantrano izany ao amin'ny ankohonany izany a ny fiadananao. Ny ray aman-dreny ny zanaka de mba samy feno ny fahasoavanao avokoa ny izany ankohonana izany ary ho ankohonana anompo anao amin'ny fotoana rehetra. Tsy anana andriamanitra fa ho tompoina afa-tsy anao rery ihany ary dia andresy ihany koa izy ireo amin'izay rehetra atao sy amin'izay rehetra alehany. Mivavaka ihany koa hoan'ny fikambanana kristianina masina izay ao ny mpihira fifoazana fanilo firaisakina ankalaza ny fahafolo taonany de ianao Jesosy no efa nampijoro izany fikambanana izany ka aoka ianao no andray an-tanana feno no momba izany fikambanana izany. Tsy mahefa na inona na inona izy ireo raha tafasaraka aminao ka dia aoka ny herinao no ameno ny fiainan'izy ireo ary ny fanahy masina ny taridalana azy ihany koa amin'ny fiainany tsirairay avy. Ampianaro azy ireo Jesosy ny fahaiza-mandamina rehetra mba hisehoan'ny voninahitra ao ao anatin'izany fanomanana ny fankalazana ny fahafolo taona izany ary aoka mba tsy anakery ilay ratsina dia apatsy hondramonjy aza fa ny voninahitra ao no hiseho eo anivon'izany fikambanana masina izany ka hijory vavolombelona izy ireo na amin'ny teny na amin'ny asa. Ny namana izay marary ianao no anasitrana Jesosy. Ny zom-pahoriana rehetra ianao no ampionina. Ny kivikivy ny reraka ampo ny reraka ampanahy ianao ihany koa no ampitraka sy ampahery azy ireny. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo no angatahana izany vavaka izany matoky ny valim-bavaka avy aminao zahay ary dia mbola apetraka aminao ny toy ny fotoana eto anivon'izao onjapeo izao ho voninahitra ao rery ihany. Amin'ny anaranao mafonjy no anaovana ny vavaka. Amen. Ieny ary mametraka ny veloma finaritra ho aminao ary avana ny tenako a ny namanao voahirana randremiarosoma no niaraka taminao teto aloha tamin'ity andro anio itya teto amin'ny fanolorana sy teto amin'ny lafin'ny teknika ary dia miraha tontolono andro mahafinaritra ho antsika rehetra eo ambany ny fahasoavan'andriamanitra. Manao kompatananao antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Veloma tompo.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy mahay.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramo ange.
2: Lohahevitry fampizarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifalinao.

miaramivava rehetra, misaotra anao izay andriamanitro fa tsy mitsahatra ny mananatra anay ianao amin'izay hafanay miaina sy mivelona araka ny sitraponao eto amin'ity tany fandalovana ity. Ampianaro mandrakariva amin'ny alala fanainao maso izay hamantatra ny sitraponao hihiaina ary hanatanteraka izany raha mbola miaina eto amin'ity tany ity. Fa izany ny mahasoa sy mahatsara anay amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ampifaliana indray ry havana no ianako aminao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatranyity fotoana ity. I tenin'Andriamanitra anjarantsika anio dia ny Jakoba toko faharoa ny andiny fahavalo hatramin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo. Jakoba toko faharoa andiny fahavalo hatramin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo. Toy izao no fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa raha makato ilay didy ambony indrindra ianareo araka ny soratra masina hoe diavany na manao tahaka ny tenanao dia manao tsara ianareo, fa raha mizahatavan'olona kosa ianareo dia manota ka hoeloy ny lalàna ho mpanota. Fa na iza na iza mitandrina ny lalàna rehetra efa diso amin'ny iray lofa dia meloka amin'izy rehetra. Fa ilainanao hoe aza mijangajanga honanao hoe koa aza mamon'olona. Fa raha atahiny tsy mijangajanga ianao kanefa mamon'olona ihany dia mpanditsa ny lalàna ianao. Aoka ianareo fiteny sy ianao araka izay mahamendritra anareo izay olona ho tsarain'ny lalàny fahafahana. Fa fitsarana tsy misy famindram-po no anjaran'izay tsy mamindra fo, ary ny famindram-po kosa dia faly fa tsy mba matahotra ny fitsarana. Ry ray masono manao masinana amin'ny fahamarinana, ny tenanao no fahamarinana, amen. Ry teny malala ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Izay ambara amintsika indray amin'ny alalan'ity teny ity dia ny fankatoavana ny didy, mifampiakina ny didy rehetra, mifameno ny didy rehetra ka tsy misy azo afaka vahana na asongadana. Ny fankatoavana ny didy ambony indrindra dia ilay mahaolana amin'ny fanavaka vahana eo anivon'ny fiangonana. Izany koa nomenanao izay miaina izao tenin'Andriamanitra izao. Arao ilay didy ambony indrindra dia ny didy mpitiavana, fa io no fahatanterahan'ny lalàna rehetra, satria ny lalàna rehetra dia ao anatin'izao teny izao mpiavany Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra, dia mpiavany namanao tahaka ny tenanao. Izany didy roa izany no iantona ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Didy ambony indrindra izany satria iray amin'ireo didy roa lehibe indrindra no sady didy nomeny Jesosy tenany mihitsy. Mario ary fa tsy miteny Jakoba hoe makatoava ny lalàna, fa hoe tanterao ny lalàna, raha ny teny Grika no arahina amin'andika anazy. Raha ambara amin'ny teny hafa izany dia hoe ampiharo zany, ampiharo amin'ny fiainanao ny didy tanterao mpanananao fiainana mifanaraka amin'ny fitrafon'Andriamanitra. Ho foana ny fanavaka vahana raha manatanteraka izany didy izany ny kristianina rehetra. Raha tsy izany kosa dia mandika ny lalàna izy. Izany no fampianarana omeny eto, ka aoka samy andiny tena ny tsirairay manoloana ny andraikitra rehetra izay nomen'Andriamanitra azy. Fatra-pitandrina ny lalàna ireo Jesosy kristianina, saingy tsy tsapany fa ratsy lavitra noho ny fijangajangana aza ny famonoana olona ny fanavaka vahana. Meloka eo anatrehan'ny lalàna izy raha manao izany. Andriamanitra dia fitiavana, ka tsy maintsy mitetra amin'izany mahafitiavana azy izany koa ny kristianina. Ka akoatran'ireo zavatra izay voararan'ny lalàna raha teo dia anisan'ny tena fanatanterahana azy ny fiainana ny fitiavana, ary io no ampianarinetro iavao, io no toriana sy ambara aminao ny ananao izany fiainam

fitiavana izany, ka hipiavanao ampiarabelona aminao, indrindra indrindra hipiara-mivavaka aminao. Manangy ny kristianina mba ho samy tompona andraikitra amin'ny fikajiana ny fifandraisana amin'olona hitakoba amin'ny alalan'izao epistily izao, satria hoteran'Andriamanitra izy indray andro any. Io no hitarihana ny fomam-panahinao, zay miaino koa izao tenin'Andriamanitra izao. Manangy ny fomam-panahinao mba hikajo mandrakariva tsy fandraisana aman'olona, satria mbola hoteran'Andriamanitra ianao, mbola anaritra fitarana ianao, ka hevero fandremo ny fifandraisanao aminamanao. Satria izao no anto fitsarana tsy araka ny lalàna Mosesy io, fa araka ny lalàna fahafahana zay nenan'izy ireo tamin'izay. Ka dia tokony hoe verinao mandrakariva fa ianao zay mitsara ny namanao, de olona mbola hotarainy lalàna koa ianao, arak'izay ataonao ihany no hihatra amin'ny tenanao. Mampitandrina azy amin'ny fanavaka vana ary jakoba eto, satria fitsarana tsy misindra fo no asetran'Andriamanitra izany. Io no loza indrindra ry avana, raha tsy miantra tsy mamindra fo aminamanao ianao, de ianao ihany no izaka ny valiny zany, satria ilay mahita ny nataonao no ampiatra zany amin'ny fiainanao. Matahora ary ianao, mpanjino ihany no avy, aza afa-po fotsiny amin'izay hita amin'izao atrehanao an'izao. Ry mpiaino malala, mbola manana fotoana omen'Andriamanitra anao ianao, hafanao mandiny tena manoloana ny fitiavana sy faneraseranao ampiarabelona aminao. Ka mitandrema ary fa manitakitaka ny asin'ny hafa, ka mitsara ny olona ny mpanavakavaka. Mbola hotseran'Andriamanitra ireny olona ireny, ka mitandrema ianao so tafiditra ao anatin'izany fanameloana ny namanao zany. Izany indray no afatra ho anao amin'ny alalan'izao teny izao, ka aoka handiny tena mandrakariva anao anaraka ny sitrapon'Andriamanitra ny zavatra rehetra izay atao. Hovolahitra ny ao an'Andriamanitra raisanaka ary fanamasina izay hatramin'ny taloha indrindra, ka fo mandrakizay. Amena.

fa izy no fiavanantsika. Fandaharana iarahanao amin'ny fifoazam-panahy katolika, fandaharana misy ny fizarana ny tenin'Andriamanitra mba ho fampahirezana antsika miaraka amin'ny fanompom-pivavahana katolika. Rainao eto isaky ny alarobia amin'ny 6 ora sy fefany ka hatramin'ny 10 ora sy fefany maraina. Iza no irahiko ary iza no andeho anay? Ka hoy aho, intsy aho, irao aho. Izay hitoko fa 9:50 tapany.

fiderana sy fankalazana ary fanomezam-boninahitra an'andriamanitra, fitombavaka tarihan'ny fifoazam-panahy katolika, tanterahana amin'ny anaran'ny Ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Dia ombantsika mianakavy anie izy andriamanitsika, hitahy sy hitaridalantsika lalandava.

Nisy lehilahy anankiray nirahin'Andriamanitra, Joana no anarany. Tonga ho vavolombelona nambaran'ny fahazavana izy mba hinonon'ny olon-drehetra noho ny teniny. Tsy izy anefa no fahazavana fa tonga ho vavolombelona manambaran'ny fahazavana fotsiny izy, fa ny teny ihany no tena fahazavana izay manazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Ho lehibe eo imasin'ny tompo izy, tsisy otry divay na zava-mahamamo izy, sady ho fenoan'ny fanahy masina hanitrany ankibon-dreniny. Maro amin'ny zanak'Israely no ampodiny amin'ny tompon'Andriamanitra dia hialoha azy amin'ny fanahy sy ny herin'ny Eli izy ho ampody ny fonony iray ho amin'ny zanaka ary ny tsy manoa ho amin'ny fahendren'ny olo-marina. Amboatra firenena voavonina ho an'ny tompo. Nalainy tao amin'ny evanjelin'ny Masindajoany, toko voalohany, andinin'ny fahaenina, hatramin'ny fahasivy. Masindalioka, toko voalohany, andinin'ny fahadimy ambin'ny folo, hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Amin'ny fifaliana ry havana, no ifampiara-bantsika rehetra, natratra izao andranio izao. Notahin'ny tompo isika, nomen'ny tombon'andro, ka andeha hanararoatra hidera azy fa ti antsika izy ary tiany isika hifikitra aminy. Hametraka aminy ny momba antsika rehetra, na tebiteby na fifaliana, eny ireo vetsivetsy mameno ny fotsika amin'izao ankehitriny izao. Noho ny fiangonana mitaizantsika dia mametraka hoe mahatoky Andriamanitra ka reseho ny tao. Ao amin'ny evanjely nosorata amin'ny Masindamatio, toko fahafolo, andinin'ny fahafito amby roapolo, hatramin'ny faharaika amby telopolo, dia manambara hoe: izay lazaiko aminareo ao amin'ny maizina dia ambarao eo amin'ny mazava, ary izay bitsibitsihana amin'ny sofinareo torio eny ambony tafontrano. Ary aza matahotra izay mamono ny vatana fa tsy mahay mamono ny fanahy, fa aleo matahotra izay mahay mamarina ny vatana sy ny fanahy any amin'ny afobe. Moa tsy vary fito ventomonja fa no vidin'ny fody roa, kanefa na ireny aza tsy hisy latsaka amin'ny tany iray akory raha tsy avelan'ny rainareo. Na ny volondohanareo azy dia efa voaisa avokoa. Koa aza matahotra fa mioa bidy lavitra noho ny fody maro ianareo. Ivavaka isika. Tompo, mba havelomy lalandava-mponay ny fanajana sy ny fitiavana ny anaranao masina, satria tsy hiafoinao na ovinanao vina izay nataonao mafiorina amin'ny fitiavananao. Ary tsay aminay ny fanahinao masina hitaridalananay anatanteraka izao fotoam-bavaka izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no anandratanay izany vavaka izany. Amen.

Tsy misy marina na dia iray aza, hono tenin'Andriamanitra. Samy efa nanonta daholo, be famindrapo anefa Andriamanitra, ka mamela ny heloka nataontsika raha mangataka ny famelana izany isika. Andeha ary fona sy angataka ny famelan-keloka isika amin'ny alalan'izao antsafifonana izao.

0: Fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra vaky teo voalohany dia nalaina tao amin'ny bokin'ny Izaia, toko fahasivy amby efapolo, andiny voalohany hatramin'ny fahaenina. Atsangako ho fahazavan'ny firenena ianao.
1: Mianoa ry nosy, mitandrema ianareo ry firenena lavitra. Ny tompo efa niantso ahy hatrany am-bohoka, efa nanonona ny anarako hatrany an-kibon'ny neny. Nataony toy ny sabatra maranitra ny lelako, nalofany tamin'ny aloko ny tanany aho, nataony toy ny zanatsipika maranitra, nafeny teo amin'ny trano zanatsipikany. Ary hoy izy tamiko, mpanompoka ianao ry Israely, dia ianao izay ataoko reharehako. Fa io kosa aho anakapo, foana ny sasarako, zava-poana sy tsinotsinona no nandaniko ny heriko, kanefa ao amin'ny tompo ny rary ny ananako, ao amin'Andriamanitra ny valisoa ahy. Ary ankehitriny, miteny ny tompo izay namorona ahy hatrany am-bohoka mba ho mpanompony, ka ampody ny firenen'i Jakoba aminy indray ary atafakambana aminy indray ny vahoaka Israely. Ary mahazo voninahitra eo mason'ny tompo aho, ary Andriamanitro no heriko. Hoy izy, mbola zavatra kely foana ny mahampanompoko anao, mba hampitraka ireo fokon'i Jakoba indray, sy ampody ireo sisa velona amin'ny vahoaka Israely. Fa atsangako fahazavan'ireo firenen-kafa ianao, mba hitarany famonjeko hatrany amparany tany. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra.
0: Ho fanohizana izany tenin'Andriamanitra izany dia andeha ho vetesintsika ny salamo nalaina tamin'ny fahavalo amby telopolo amby zato. Salamo fahavalo amby telopolo amby zato. Mideranao aho fa mahatalanjona ianao.

Tompo, dinihanao aho ka fantatrao tokoa. Mipetraka aho, mitsangana aho, fantatrao. Mbola lavitra ny hevitro dia tsinjonao. Hodinikao aho na mamindra na miato. Tsy misy manavao anao ny momba ahy. Ianao nahary ahy tongotra aman-tanana sy namboatra ahy tao ankibon'ny neny. Mideranao aho izay voarinao, izay asa tananao mampitola gaga. Fantatrao manontolo ny tenako, tsy niafina taminao ny momba ahy, fony izaho ny forina tao amin'ny miafina sy ny teny natao anatin'ny tany.

0: Vaky teny Masina faharoa dia nalaina tao amin'ny boky mitantara ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo, andinin'ny faharoa amby roapolo, hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Talohan'ny nahatongavan'i Kristy dia nitory teny i Joany.
1: Nony nesoriny kosa indray Saoly, Davida no natsangany ho mpanjakan'izy ireo, dia ilay nankatoaviny tamin'ny teny hoe: efa hitako i Davida izany nankalahin'i Jese, lehilahy araka ny foko izay hanao ny sitrapoko rehetra. Avy tamin'ny taranany no namoahan'Andriamanitra an'i Jesosy araka ny nampanantenainy ho mpamonjy an'i Israely. Talohan'ny nahatongavany anefa dia i Joany no nitori-batemy mpibebahana tamin'ny vahoaka Israely rehetra, ary rehefa nadiva ho tapitra ny dian'i Joany dia hoy izy hoe: tsy izao no ilay andrasanareo fa indro izy tamin'ny aorigako, ka tsy mendrika amaniko fehikapany akory aho. Ry mpiray firenena amiko, taranak'i Abrahama sy ireo matahotra an'Andriamanitra voretona, ho antsika indrindra no nampitondrana ny tenin'izao famonjena izao. Izany ary ny teniny tompo, isaorana ny Andriamanitra.
0: Mbola manana ny teniny ambarantsika ny tompo amin'ny alalan'ny Evanjelin'ny Masina nosoratana tamin'ny Masinda Lioka toko voalohany andinin'ny fahafito amby dimampolo hatramin'ny fahaenina amby enimpolo. Joany no anarany. Aleloia, aleloia, ianao anaka antsoina hoe mpaminany ny avo indrindra, andeha eo anoloan'ny tompo ianao amboatra ny lalany. Aleloia.
2: Ary no ny tonga ny andro iterahan'i Elizabeta dia terada izy, ary nareny miara-monina aminy sy ny avany fa efa nankalazainy tompo ny famindrapony taminy, ka dia niara-ny faly taminy. Noho ny afaka herinandro dia tonga ny mpiara-monina amorany zaza, ary Zakaria araka ny anarandrainy no ndeha ataony anarany. Fa nyteny reny nanao hoe: tsia, tsy izany fa atao hoe Joany izy. Fa hoy izy ireo taminy: tsy misy na dia iray azy amin'ny havanao manana izany anarany izany. Ary nanao baiko nomona tamin'ny rainy izy ireo na anontany izay tiany atao anarany. Dia nangataka solaitra izy ary nanoratra hoe: i Joany no anarany. Ka gaga daholo izy rehetra. Niaraka tamin'izay dia nisokatra ny vavany ary nivahany lelany, dia niteny izy ka nisaotra an'Andriamanitra. Azo nitahotra avokoa ny mponina rehetra teny manodidina, ary ny ely atraizatraiza tany amin'ny tendrombohitra Jode izany zava-mahatalanjona rehetra izany. Ary izay rehetra nahare dia nandatsaka amin'izay, dia nisokatra ny vavany ary nivahany lelany, dia niteny izy ka an'Andriamanitra. Azo nitahotra avokonina rehetra teny manodidina, ary ny ely atraizatraiza tany amin'ny tendrombohitra Jode izany zava-mahatalanjona rehetra izany. Ary izay rehetra nahare dia nandatsaka izany

Andriamanitra, misaotra anao no izao fotoana omenao anay izao mbola anambaranao aminay ny teninao. Sokafo ny vavan'ny mpanomponao, anambara ny sitraponao irery ihany. Sokafo ny fon'ny mpiaino rehetra ihany koa izay miandrandra ny hafatra avy aminao. Dia mba tena are ny feonao tokoa izy ireo ary ny vombara madio ny sitraponao Jesosy Kristy Tompo. Dia taio ny teny Tompo ary ny fanahy masinao any hiarolanana any anatin'ny fonay tsirairay avy ihany. Mba tena ho toerana anireny ny teninao anatanterahanay sitraponao tokoa ny fonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ry mpiaino malala, hitombo ao aminareo anie ny fahasoavana mampiedanana amin'ny fahalalana an'Andriamanitra sy Jesosy Tompontsika. Androany no andro fankalazana manetriketrika ny masindady Joan Batista, ary izany indrindra no antony izao evanjely masina anjarantsika eto izao, izay mitantara ny nahaterahany sy ny fitsidihan'ny mpifanolo-bodirindrina azy. Ny anjara raharahany na ny atao hoe antom-pisiany dia arak'izay hita ao amin'ny evanjelin'ny masinda Lioka ihany ity evanjely tia, amin'ny toko voalohany andinin'ny fahafito ambin'ny folo tapany farany hoe amboatra firenena voavonina ho an'ny Tompo. Isa moa i Joan Batista. Izy no ilay lazain'i Jesosy hoe amin'izay naterabe vavy mbola tsy nisy nitsangana izay lehibe noho i Joan Batista. Jesosy no nilaza izany arak'izay hitantsika amin'ny evanjelin'ny masinda Matio a ny toko faraika ambin'ny folo a andininy faraika ambin'ny folo. Lehibe tokoa i Joan Batista noho io asa lehibe na nyrahan'ny Tompo azy io hoe amboatra firenena voavonina ho an'ny Tompo. Ary izay fahalehibiazan'izay dia hita taratra tamin'ny fahaterahany, satria ny fahaterahany dia nampilazain'Andriamanitra ny anjely Gabriely enim-bolana talohany nampilazaina any anjely Gabriely ihany koa ny fahaterahan'i Jesosy Kristy. Izy no ilay feno ny fanahy masina hatrao ankibon-dreniny araka ny lazain'ny anjely ao amin'ny ty evanjely ity ihany a amin'ny Loka toko voalohany andinin'ny fahadimy ambin'ny folo ity hoe raha vao nandreny fiarahaban'ny masina Maria any azy a i masinda Elizabeta dia nibitaka ny entaka hafaliana ny zaza tao ankibony. Lehibe tokoa i Joan Batista satria nomena anjara asa manokana izay maneho ny fitiavan'Andriamanitra hiavana amintsika olombelona izay efa tafasaraka taminy noho ny fahotantsika, satria izy ihany koa no mialoha lalana an'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika ary nampanao batemin'ny fibebahana, maneho ny mahampiara-miasa akaiky amin'Andriamanitra ho famonjenantsika io atao hoe mission de vie an'i Joan Batista io. Na dia eo aza nefa izany rehetra izany dia hita koa fa lehibe tamin'ny fanaitretena teo anatrehan'i Jesosy zanak'Andriamanitra tokoa Joan Batista tamin'ny lazany hoe izy tsy maintsy mitombo fa izaho kosa tsy maintsy miena, sy ny hoe tsy mendrika amahany kofekapana azaho. Lehibe tamin'ny fanoavana koa izy, tamin'ny fanatanterahana hatramin'ny farafofonainy ny asany ho amin'ny fampibebahana ny olona sy ny fitaomana ny olona hiala amin'ny fahotana eny fanadin'ny mpanjaka azy. Ny fasahiny ny laza tamin'ny mpanjaka ny tsy fetezany zavatra nataony no antony nanaovana ny Joan Batista tao an-trano maizina, ary izay ihany koa no antony nahafatesany. Tsy ny emotra izy na iza na iza dia nampibebahany nopotsipotseriny avokoa ny fahotany ary notaominy ho amin'ny fiovana na dia ny mpanjaka azy, satria zava-dehibe taminy ny fanoavana an'Andriamanitra, zava-dehibe taminy ny fanatanterahany ny mision nampanaovin'Andriamanitra azy. Fantany ny fitiavan'Andriamanitra ny olona rehetrarehetra ho voavonjy na izay miavinavina indrindra azy, na izay manana toetra hoe mihevitra ny tenany ho ambony indrindra azy. Fantany fa tian'Andriamanitra koa ireny olona ireny ary tiany ampiavanina aminy, tsy mena

0: maso izy manoloana ny mpanjaka. Fantany koa nefa fa tsy ho faly amin'izany ny mpanjaka, tsy ho faly amin'ny famotsipotserina ny fahotany ny olona rehefa atao aminay bebaka. Fa na izany aza dia ny fanoavana an'Andriamanitra no nataony zava-dehibe. Lehibe Jean Baptiste hoy isika, tamin'ny fomba fiainany sy ny fanaony dia niavaka izy. Niavaka izy noho izy ny toetra nefitra ary nanana ny karazan-tsakafo izay nohaniny. Araka ny voalaza ao amin'ny evanjelin'ny masinda Marika ny 5:1 ka hatramin'ny 6, dia akanjo volondrameva ny fitafiny, fehikibo hoditra no etra fanaovany, ary valala sy tantemby tantely rembo no fihinany. Afa izy, niavaka izy raha samyizay olona. Ary izany fahalehibiazana izany dia nasehoany nandritra ny fiainana manontolo izay natokany tanteraka ao amin'ny anjara andraikitra izay antom-pisiany nomen'Andriamanitra azy. Izao andro izay ankalazantsika ny masinda Joanny Batista izao dia hitantsika fa enim-bolana mialohan'ny ankalazantsika ny nahaterahan'i Jesosy Kristy ihany koa. Izany dia midika fa mifamatotra amin'ny asa-pamonjena izay ataon'Andriamanitra ny olony ny fisiany Joanny Batista. Ary raha tsy noho ny asany dia tsy afaka ny ho tonga amintsika ny fanjakan'Andriamanitra. Araka nefa nambara tery ambony dia amboatra firenena voavonina ho an'ny tompony mission an'i Joanny Batista. Ary izany anjara asa izany dia ambaran'ny teniny soratra masina, velabelarin'ny teniny soratra masina ao amin'ny bokyny Malakia ny 3:13-14. Ao anatin'io boky io io andinin-tsoratra masina io dia tafiditra ao anatin'ilay hoe lohateny hoe famaranana, fiomanana amin'ny vaninandro vaovao. Vaninandro vaovao homan'ny tompo atsika ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra indray. Izao ny voasoratra ao anatin'io andinin-tsoratra masina io: indro aho aniraka ny elipa aminano aminareo, aloha ho an'ny atongavan'ny tompo ilay andro lehibe sady mahatahotra. Izy ampody ny fondray amin'ny zanany sy ny fonjanaka ho amin'ny rainy. Izay no anjara asan'ny Joanny Batista, izay indrindra ialohan'ny fahatongavan'ny tompo, izay indrindra no anjara asan'ny masinda Joanny Batista. Satria tsy afaka ny ho tonga ny fanjakan'Andriamanitra raha tsy milamina ny lalakalehany. I Joanny Batista ilay nolazainy Izaia mpaminany hoe mamboatra ny lalana alehan'ny tompo. Marika izany anjara asa nampanaovina ny Joanny izany dia nanao batemy ho amin'ny fibebahana izy. Izany ry havana dia maneho fa ny fibebahantsika no mahatonga ny fiavanantsika indray amin'Andriamanitra. Ary Jesosy zanak'Andriamanitra no mampiavana antsika amin'Andriamanitra. Izay ny anjara asan'i Jesosy, mampiavana antsika amin'Andriamanitra, sambatra ny mpampiavana fa izy ny zanak'Andriamanitra. Dia izany no hatanterahany ny famonjena antsika. Rehefa nanalavitra an'Andriamanitra ny olona noho ny fahotany sy ny ditry ny fony, dia tsy afaka ny iverina amin'Andriamanitra izy raha tsy noho ny fibebahana. Izany no mahazava-dehibe ny asan'i Joanny Batista izay feno ny fanahy masina hatrany ekipin-dreniny. Fa raha te handray an'Andriamanitra amin'ny fiainantsika isika, dia tsy maintsy miaiky ny fahotantsika, manenina noho ny fahotantsika. Ary raha miaiky ny fahotantsika isika hoy soratra masina, dia mahatoky sy marin'Andriamanitra ka amela ny fahotantsika sy hanadio antsika amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ka ho an'izay voavela heloka, dia tonga amintsika ny fanjakan'Andriamanitra araka ny voalazan'ny fehikepinontsika ka afaka ny anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay ntsika. Izany no ananantsika ny fiadanan'i Jesosy Kristy. Mba te ho vita fihavanana amin'Andriamanitra koa ve ianao ry-piainy malala? Dinio ary ny tenanao raha mba efa niaino an'i Joanny Batista izay niantsoantso tany an'efitra koa ianao mialohan'izany finiavanao anana fifandraisana amin'Andriamanitra izany. Voalazan'ny soratra masina mantsy ao amin'ny evanjelin'ny masinda Marika 3:13-14 fa i Joanny Batista no ilay feo miantso any an'efitra hoe amboaro ny lalan'ny tompo, aitsio ny alehany. Ny efitra ry havana dia ilazana ny toerana lavitra an'Andriamanitra, ary andriamanitra tiantsika dia naniraka ny joany batista ilaza amintsika ny tsiambaratelo ny fihavanana amindray dia tsy inona akory fa ny fibebahantsika ka azontsika ny famelana ny elontsika rehetra noho izany dia tsarovo ny asarobidin'ny fibebahana ry havana fa io fibebahany io no tsy maintsy mialoha ny batemin'ny fanahy masina izay homeny jesosy kristy antsika mba hahatonga antsika ho zanak'andriamanitra tahaka azy koa satria izaho indrindra nylazainy joan batista hoe izaho nanao batemy anareo tamin'ny rano fa izy kosa anao batemy anareo amin'ny fanahy masina ary izay rehetra tarihan'ny fanahin'andriamanitra dia zanak'andriamanitra sarobidy ny fibebahana ry havana fa ankoatr'izay dia hitantsika koa ao anatin'izao evanjely anjarantsika androany izao fa ny fijorontsika ho vavolombelona izany hoe ny fanoavantsika n'andriamanitra dia mamaha ny fatorantsika rehetra i zakaria mpisorona tokoa raha nanambaran'ny anjeliny afatra dia tsy mba nino avy etrany da ho any hojerentsika ny ao amin'ny toko voalohany andiny fahavalo ambin'ny folo hoe nanao ahoana ny vali teniny rehefa nilazany anjely gabriely an'izany vaovao mafaly izany izy e hoy izy inona no afantarako izany fa izao efa antitra ary koa efa zoky olona ny vadiko raha nidika teny frantsay dia toy izao hoe comment savoir que c'est vrai tsy nino avy etrahany zakaria mpisorona zakaria fa ny maha olombelona azy no tena ny seho teto ny fahalalany no tena ny seho teto hoe antitra ve dia mbola hiteraka ary vokatr'izany tsy finoana izany vokatr'izany tsy finoana ny tenina mpitondrain'andriamanitra ny anjelony izany dia nataony anjely moana izy moana izy mandra-pijoro ny manoloana ny fiarahamonina izay te andala ny fomban-drazana hoe rehefa zanaka zakaria dia zakaria ihany koa ny tokony anarana na hajoro anohitra n'izany zakaria tamin'ny hany fomba entina ny fandray amin'ny fiarahamonina dia ny solaitra sy ny ratsantanana izany ka ny va miaraka tamin'izay ny vavany ary tonga nahainy teny izy ka nysaotra an'andriamanitra zava-dehibe raha araka ity soratra masina anjarantsika eto ity izany fijoroany ray aman-drenin'ny joany batista izany satria dia vokatr' izany dia niseho tokoa ny voninahitr'andriamanitra ary nanehono ny voninany tokoa ty ankohonany masiny ity satria dia niely eraky jodimanontolo ny amin'izany zaza mahagaga izany dia joany batista izany tanteraka tokoa noho izany ny fampilazan'ny anjely gabriely hoe ary o maro koa no faly amin'ny ahaterahany hitantsika izany ao amin'ny ty evanjelin'ny masindalioka ty any a mitoko voalohany ty any a ny andinin'ny fahefatra ambin'ny folo i joany batista feno ny fanahy masina hatrany ankibon-dreniny fa tsika koa dia efa nandray ny fanahy masina tamin'ny batemy izay ndraisintsika ary ny fitarihany io fanahy masina izay ndraisintsika io no tsy maintsy eketsika amin'izao fivanianantsika ety an-tany izao rehefa manaiky ho tarihany io fanahy masin'andriamanitra io tsika dia tsy miavinavina na hevitra mandrakariva hoe manana marina fa mila mahay mandiny tena isan'andro mibebaka isan'andro fa tsy maintsy ao amin'ny fo mibebaka no anjakan'ny kristy amin'ny fiainantsika tsy maintsy ao amin'ny fo madio no ahitantsika an'andriamanitra ary jesosy mivatana mihitsy ny manadio an'io fotsika io rehefa mibebaka sika sy voavela eloka tsy maintsy ao anatin'ny fo madio no hafahan'andriamanitra manjaka ao amin'ny fotsika fa ny fo manamary tena tsy manaiky diso ary tsy mihevitra ho zava-dehibe ny fihavanana amin'ny hafa sy amin'andriamanitra dia fo miavinavina izany ary hoy ny soratra masina hoe manohitra ny mpiavinavin'andriamanitra fa manome fahasoavana ny manetry tena ry havana tahaka ny masindajo an'ny batista ary dia andehasika anetry tena eo anatrehan'andriamanitra ary andeha mandrakariva araka ny hitarihan'ny fanahy masina antsika izay efa nananganan'andriamanitra antsika ho zanany dia ho tanteraka amintsika ny izany amin'ny anarana iray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen mbola hiaraka ivavaka isika misaotra anao izay tompo andriamanitra io noho tamin'izany teninao izany izay nampianarinao anay indray ny asarobidin'ny fibebahana mba hahatongavany fanjakanao amin'ny fiainanay tianay tokoa mantsy jesosy mba anjakanao feno amin'ny fiainanay kanefa indraindray izahay tsy mety mandinika ny tenanay
1: tamin'ity androandrano ity dia nampianarinao zahay fa ny asan'ny Joan Batista aloha mialohan'ny asan'ny fiadanana zay ataonao ary tsy maintsy ataonao amin'ny fiainanay. Dia mankasitraka Jesos Tompo noho ny amin'ny teninao. Mitoera mandrakariva ty anatinay ianao ary meteza ianao fa nay masinao hitaritalananay hatrany ho amin'ny marina rehetra. Amin'ny anaranao Jesos, manaovanay izany vavaka izany. Amena.

0: Rehefa avy nandray, nandinika sy nandalina ny tenin'Andriamanitra isika ka manana ny fikasana iaina izany, dia andeha hanao ny fiekem-ponoana.
1: Izaho mihinan'Andriamanitra tokana, Ray mahefa ny zavatra rehetra, nanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra, na ny hita maso na ny tsy hita. Izaho mino an'i Jesosy Kristy tompo tokana, zanak'alahy tokan'Andriamanitra, teraky ny Ray talohan'ny taona rehetra. Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, fahazavana avy amin'ny fahazavana. Andriamanitra marina avy amin'Andriamanitra marina. Nateraka izy fa tsy natao, iray fomba amin'ny iray, ary izy no naharina ny zavatra rehetra. Isika olombelona sy ny famonjenantsika no nidinany avy any an-danitra, ary nakanofo tamin'ny Mamay Virjiny izy no niery ny fanahy masina ka tonga olombelona. Nofantsihana tamin'ny hazo fijaliana ho antsika indray fo tamin'ny andro ny Pontsy Pilaty, nijaly ary nalevina, nitsangako velona tamin'ny andro fahatelo, araka ny voalaza ny soratra masina. Miakatra ny an-danitra dia nipetraka eo ankavanan'ny Ray. Mbola ho avy amboninahitra indray hitsara ny velona sy ny maty, ary tsy hanapahataperina ny fanjakana. Izaho mino ny fanahy masina, tompo loharaminaina avy amin'ny Ray sy ny zanaka. Tsaona sy omemboninahitra miaraka amin'ny Ray sy ny zanaka, ary niteny tamin'ny vavany mpaminany. Izaho mino ny Eglisy iray masina, katôlika, apôstôlika. Izaho mampakatomby batemy tokana ho fanalanany fahotana, ary zaho miandro ny hitsanganany maty sy ny fiainako avy. Amen.
0: Amin'ny alalan'ny vavaka no firesahantsika amin'Andriamanitra, amborahantsika ny fetsifetsipontsika, dia andehana tanteraka izany ampanetrehtena sy ampinoana ary ampahatokiana.

Ry Jesosokinay io, misaotra anao zay fa mbola nomenao ny fiangonana maro isan-karazany zay eto amin'ny firenenay. Misaotra anao zay noho ny amin'izany fa renina ataonao fitaovana tompo, ampatsiahy marina fa eo ianao zava-poana ny fiainanay tompo raha tsy misy anao, ary reny ihany koa tompo nataonao anangonana ny onjonao tsirairay avy ka mangataka aminao zay Jesos. Aza vela ho varim-bariny zay, ary aza vela herikerika ihany koa manoloanan' izany fa ataovy mahay manantona mandrakariva ny fiangonana zay misy anay tsirairay avy. Ary aza vela herikerika fa ianao de efa niteny hoe zanakao sasantananao de adidinao indrindraindrindra eo amin'ny aranofo tompo. Maro ny fanahina sy ny tebitebo manoloanany zany ka reny ara ny sankana matetika tsy andanana eny amin'ny fiangonana noho ny asa. Jesosy Kristy ô, ataovy mahay manaiky mandrakariva ny sitraponao zay a, indrindraindrindra ny teninao hoe enemana no isanay a, fa ny andro ray kosa de natokana ho anao. Mangataka izay Jesosy ô, erezo mandrakariva zay manoloanany zany tany zay fa tsy mahatananao, ary ataovy mahay manavaka ny zava-tsoa amin'ny zava-pony zay a, ahafahana ihany koa mametraka feno ny fiainanay eo ampelatananao. De misaotra betsaka Jesosy anao ny dera sy ny ahatsiarovoninahitra mandrakizay.

Andriamanitro, tsy mitsahatra ny nideranao sy mankalazanao ary manome voninahitra anao. Mitondra mbavaka ity firenena ity izay Andriamanitro. Misaotra amin'ny fitantananao rehetra. Fa matoa ny zavatra amin'izao fiainana izao mitranga dia nekenao na nohon'ny torolalanao. Koa mangataka izay Andriamanitro ho an'ireo mpitondra fanjakana izay mitondra ny firenenay manana ny fanapahana ankehitriny mba ianao no hitantana azy ireo amin'ny lafiny rehetra. Dia izy ireo hiankina aminao Andriamanitra. Dia ho toy ny zanak'Israely fahizany, rehefa niankina taminao ny mpanjaka dia nomenao fiadanana ny vahoaka manontolo amin'ny taranak'Israely. Koa ankehitriny Andriamanitro, ataovy manana fo, saina sy fanahy, mitoraka aminao ny mpitondra fanjakana eto amin'ity tanina ity, dia henao ihany no hompanapaka ny zavatra rehetra ny amin'izany. Misaotra anao izay Andriamanitra amin'izay mety ho fitantananao rehetra ary maniry indrindraindrindra ny fandrosoana ho an'ity firenenay ity, fa mahantra ny firenenay koa dia ampaherezo Andriamanitro.

mangataka aminao koa ry Jesoa ho an'ny olona rehetra, ao ny mpitondra tena izay tsy mba manana tokoa hianteherana afa-tsy anao Jesoa Kristy. Manakarepahasoavana ianao, ianao ny jery tokoa ny fitarainan'izy ireny, ianao ny hamaly ny vavaka sy ny antsoantsona jereo minindra fonao izy. Omeo azy, fantatrao fa mahasoa azy satria mitaraina aminao izy. Jereo ihany koa ny tanora malagasy rehetra izay apetraka feno ampelatananao, ianao ny hitaridalana azy mandrakariva. Mba ho tanora tokoa iseho ny voninahitrao, ho tanora tokoa mpakatoanao, ho tanora hatahotra anao izy ireo. Kaoka ny teninao hatoetranao betsaka ao anatin'ny fony tanora malagasy, satria ny teninao irery ihany ianao no lalana sy fahazavana ho an'ny tanora. Ho dia mametraka azy ireo ampelatananao izahay. Ao koa ny voafonja izay mangiry firy tokoa, kanefa ianao manana tokoa Jesosy ny hevitra amin'izy ireo. Ianao ny hanapatapaka ny gadra mamatopatotra azy, ka ny tenany tokoa no voafonja fa ny fanahiny kosa dia hidera sy ankalazanao. Omeo azy ny fifaliana mandrakariva, Tompo, fa Andriamanitra tsara ianao sady mpanao ny tsara.

Ankehitriny koa Jesosy dia mbola mangataka aminao izahay. Engany mba ho fanilo, ho fanasana hitarafana ny fianam-piangonana hatrany ny fianakaviany be. Dia ao ny fifoazam-panahy katôlika izay fikambanana najoronao tamin'ny anaranao. Ko engany eny angatahanay aminao Jesosy, izany fifoazam-panahy katôlika izany, mba hatarika ny olona rehetra anatina an'i Jesosy Kristy ka hiaraka sy hanome voninahitra anao Andriamanitra.

Ry Jesoa Kristy tomponay eo, mombanay mandrakariva tokoa ianao araka ny toky nomenao. Ity onjam-peo ampiasainay ho fiderana an'Andriamanitra sy ampitanay ny teninao ity dia fitaovana avy aminao. Koa angatahanay ny fitahinao mba andehanany tsara lalandava sy ho elingelen'ny fahasimbana sy ny tsy fahombiazana. Ireo mpanomponao manatontosany andraikiny amin'ny fampiasana azy koa mba homenao ny hery sy fahasalamana ary eritsaina amam-panahy. Ireo mpiaino rehetra mba homenao faharetana sy fahaiza-mandray ny teninao ka iaina ireny araka izay sitrakao.

0: Ireo vavaka izay nataontsika samirery tao am-po na niaraka tany an-tokantrano sy amin'izay misy antsika tsirairay avy any a, dia andeha akambantsika amin'ny fivavahana izay niarahantsika nanandratra teo, dia akambantsika koa amin'ny fivavahana nampianarin'ny Tompo.
1: Rainay any an-danitra, ho amasina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, ho tanteraka anie ny sitraponao, etỳ an-tany tahaka any an-danitra. Omeo anay anio ny aninay isan'andro, avelao ny fahotanay, tahaka ny amelanay izay nanao ratsy taminay. Azavelanao ho azy ny fitaovany ratsy izahay, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra marak'izay. Amen.
2: Ny fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo i Jesosy Kristy. Raisintsika ampatokiana izany fanomezana lehibe izany, fa mombantsika foana ny fiadanana na dia miseho ombenimbeny aza ny fizahan'ny toetra ataony amintsika. Misaotra an'Andriamanitra isika amin'ny fitahiny rehetra sy amin'ny nanekeny antsika nanatanteraka izay fotoam-bavaka izay. De anandra-peo anatanteraka izany fisaorana izany amin'ny alalan'ny antsa fisaorana.

0: dia mifarana eto ry havana rehetra ny fitombavaka izay ny rahantsika nanatanteraka dia manome fotoanantsika indray amin'ny heriny anoto izao raha sitrapon'andriamanitra.
1: Raha misy fanazavana fanampiny ilayntsika mahakasika ny fifazavana katolika amin'ny akapobeny dia ireto no laharam-piantsoana 034 97 962 95, 034 97 962 95. Dia hoentintsika ambavaka ny fandaminana rehetra ary dia anapaka ao ambontsika rehetra ny ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo.
0: Dia itsotranontsika ny Andriamanitra mahaiva ny zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina. Amena.

fa izy no fiavanantsika. Fandaharana iarahanao amin'ny fifoazam-panahy katolika, fandaharana misy ny fizarana ny tenin'Andriamanitra mba ho fampahirezana antsika miaraka amin'ny fanompom-pivavahana katolika. Arainao eto isaky ny alarobia amin'ny 6 ora sy fefany ka hatramin'ny 10 ora sy fefany maraina. Iza no irahiko ary iza no andeho anay? Ka hoy aho, intsy aho, irao aho. Izay itoko fa 9:15 tapany dia.

mandehana ry zatovo, fandaharana manokana ho an'ny tanora arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alarobia amin'ny folo ora sasany, anarahanao fampianarana, andrenesanao ireo vaovao samihafa ary iainonao ny hiran'ireo antoko mpihira. Ny famerenana dia ny azoma amin'ny fito ora sasany ariva. Tompona andraikitra sy mpanatontosa pastora Ranaivarovon'ny Laurent Pascal, tonian'ny Katelema Spam.

De tafiditra tanteraka indray atao anatin'ny fandaharana mandehana ary Ratovo eto amin'ny onjam-peon'ny radio feo filazantsara isika riavana amin'ity ora sy fotoana anio ity. Isaorantsika lehibe an'Andriamanitra nanomezana indray izao ampahampotoana izao zay azaontsika manaraka izao fandaharana izao. Andeha ho atolontsika an'Andriamanitra ny saotra ny dera laza voninahitra zay azy hatramin'ny taloka ho mandrakizay. Ny manaraka izany dia sady maneho fisaorana fankasitrahana feno a ny namana teknisianna dia ny namana kabainy zany a zay mikirakira lafi ny teknika azo antsika mifandray ao anatin'izao fandaharana izao. Tolorana fisaorana sy fiarabana feno koa ianao zay manaraka tsy tapaka ny fandaharana eto amin'ny radio feon'ny filazantsara, indrindra ianao zay dina manokana manaraka ity fandaharana mandehana ry Zatovo ity. De mirary raha mirary ny fitahian'Andriamanitra ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay eo ampanatanterahana ny zarafanompoana samihafa izay nametrahany antsika. Izany no ela fa nomboka ny fandarana isika ka toy ny mahazatra sady mendrika raha teo atao a ny manomboka ny fandarana amin'ny alalan'ny vavaka. Vavaka isika tompo. Andriamanitra tompo rainay izay ny an-danitro, feno fifaliana ny fonay misaotranao no ny fitiavanao sy ny famindramponao zay zarainao aminay isan'andro isan'andro isam-potoana isam-potoana ka anananay tomin'andro-pahavelomana aza aona indray manaraka ity fandaharana mandehana Ratovo ity eto amin'ity onjam-peo malalanay ity. Misaotranao no ny amezanao izany fotoana izany satria ianao no tompony hery ary manana ny fahefana rehetra mandrindra sy mandamin'izany. Ankehitriny dia mangataka aminao ny amelanao ny elokay sy ny tsy fahatanterahanay rehetra fa mpanoto zay ary tsy mendrika ianao tokoa, nefa nohonnay ianao be fitiavana sady be famindram-po no hafanay mangataka izany eo aminao. Mangataka manokany zay ho an'ny tokantrano zay mampiatrano izao onjam-peo izao, mangataka koa ho an'ity onjam-peo ity mba ny tanam-pahasoavanao ny tsotra iahy ny mpanomponao rehetra zay miasa manatanteraka ny fitorina ny filazantsaranao de mba hatanteraka ny fikendrena zay nananganao azy any izao radio izao. De amin'ny anaranao Jesosy no angatanay ny vavaka sady anankinanay izao fahatanterahana izao fandaharam-potoana izao koa. Misaotra indrindra tompo, amen. Anaraka hira iray isika ho fampiarabana solom-pandraisan-tanana rahateo a ka ny hira zay ho arahantsika de tsy hafa fa tahaka izay efa narahantsika tamin'ny heriny ihany de nitsinona fa ny faneva ny zaika katelemspam fahatelo amby dimapolo zay tanterahana ao amin'ny filevana betafo. Ny faneva moa dia voasoratra ao amin'ny bokyny Levitikosy ny toko fahaenina amby roapolo ny andininy fahenina tapany voalohany manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ary omeko fiadanana eo amin'ny tany ianareo ka handry fahizay. Izany no fanevan'ny zaikantsika katelema spam amin'ity taona enina amby roapolo sy roa arivo ity. Arak'izay koa efa mivoaka moa ny hira faneva dia tsara raha verimberina eto amin'ity fandarana ity sy eto amin'ny onjam-peo mba hoeny rehetra sy hohainy rehetra raha teo. Dia atolotra antsika mpitiavana ary ny solom-pandraisan-tanana sy fampiarabana izany hira faneva izany. Menofinaritra tompoko.

Dia kasitrahana feno ny namana teknisiana izay nandefa izany hira fanevany raika izany ho fampiarabana ho antsika ary misaotrantsika rehetra ny aina. Eto dia mbola manasanao ary manangy anao ny hianatra ny hira faneva iny a, indrindra antsika katelema mba masaka ao am-bavantsika izany a, ka hiredona antsika azy a amin'ny fiatrehana ny zaika izay atao any Betafo. Misy tenin'Andriamanitra izay ovakina ihany a anokafantsika ity fandaharam-potoana anio eto ity, ka ny teny izay ovakina amintsika dia izay voasoratra ao amin'ny mpanjaka voalohany, mpanjaka voalohany toko fahavalo dia ny andininy fahavalo amby telopolo ka hatramin'ny fahatelo amby efapolo no vakina amintsika. Mpanjaka voalohany toko fahavalo ny andininy fahavalo amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby efapolo izay mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Izay vavaka rehetra sy fifonana rehetra ataon'ny olona na ny Israely olonao rehetra izay samy mahalala ny fahorian'ny foniavy ka mamelatra ny tanany manatrika ity trano ity izy dia miaino any an-danitra fonenanao ianao ka mamela eloka ary manaova ka omeo ny olonao araka ny alehany rehetra. Fa fantatrao ny fony fa ianao dia ianao rery ihany no mahalala ny fony zanak'olombelona rehetra. Mba atahoranaanao amin'ny andro rehetra iainany ety amin'ny tanonenanao sy ny razany, ary heno koa ny vahiny izay tsisy an'ny Israely olonao fa tonga avy any amin'ny tany lavitra no ny amin'ny anaranao izy. Fa oreny ny anaranao lehibe sy ny tananao mahery ary ny sandrinao ahinjitra. Koa raha avy izy ka mivavaka manatrika ity trano ity dia meno any an-danitra fonenanao ianao ka manaova araka izay rehetra iantsony vahiny ianao mba ho fantatry ny firenena rehetra ambonin'ny tany ny anaranao, hatahorany ianao tahaka ny ataon'ny Israely olonao ihany, ary mba ho fantany fa ny anaranao nefa nantsoina tamin'n'ity tranoko ity. Amen. Ny fandaharam-potoanantsika na ny fandarana mandehanary zatofo amin'ity anio ity ryhavana dia iaino avy hatrany ny hira makasika ny amin'n'ity firenena ity isika, ny firenentsika, satria akatoka na anatin'ny fankalazana ny tsingeritaona na azahontsika ny fahaleovantena isika izao. Ka izany no ny fidianana amin'nyreto atokompiry reto a hikalo sy hivaintso amintsika ny makasika ny amin'ny gasikara, makasika ny amin'ny vavaka ho an'ny firenena, ho an'ireo mpitondra isanambaratonga mba hahandro fahizay araka ny faneva izay fanevan'ny katelem spam amin'ity taona ity. Ireto ireo atokom-pihira no fidiana manokana hitondra hafatra ho antsika amin'ny alalan'ity fandarana mandehana ry zatovo ity. Ny voalohany ao a dia ny atokom-pihira hanitredena avy eo amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambohijafy filovana manodidina Andrakiba. Izy no hitondra ilay hira mitondra lohateny hoe gasikara. Ny faharoa dia ny antokom-pihira hanitry ny fanavaozana avy eo amin'ny fiangonana loterana malagasy Tsaraonenana filovana Andranovelona any amin'ny fariparitra avaratra any zany. Izy no hikalo antsika ilay hira mitondra ny lohateny hoe raio mba jereo. Ny manaraka izany dia ny atokom-pihira zoara famonjena avy ao amin'ny toby fampiraisana Ambohimahazo. Izy no hikalo amintsika ilay hira mitondra ny lohateny hoe mila vonjy gasikara. Ny manarak'izay a dia ny antokom-pihira antsony lanitra avy eo amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambato Nikolahy filovana Betafo. Izy no hikalo an'ilay hira feno fitarainana hoe vonjeo. Ary ny antokom-pihira farany a izay hikalo amintsika ilay hira mitondra ny lohateny hoe tompo ity firenenay dia ny antokom-pihira feon'ny fihavanana Manaritsoa avy ao amin'ny filovana Antsirabe avaratra. Andeha ho arahintsika ny tononkira hovetesin'ireo atokom-pihira ireo mba azahoantsika mandray sy manovo hery ary fahalalana an'Andriamanitra indrindra indrindra.
atolotra antsika mpitiavana ireo hira ireo ary indrindra akasitrahana feno a ianareo adokopira zay kalo sy hitondra izany afatra izany. Meno finaritra ary tompoko. Ary fahalalana an'Andriamanitra indrindraindrindra. Atolotra antsika mpitiavana ireo hira ireo ary indrindra akasitrahana feno a ianareo adokopira zay kalo sy hitondra izany afatra izany. Meno finaritra.

0: De atreto indray ary no fotoana izay niarahako taminao tamin'ity anio ity. Misaotra an'Andriamanitra noho ny nazahoantsika ny aona tamin'ny fifaliana teto a. Misaotra azy noho ny amin'ny nanomezany hafatra feno a tamin'ny alalan'ny tononkira no entin'nyreto atokokira maromaro voatanisa teo ireo. Ary dia atolotra an'Andriamanitra ny dera laza voninahitra mandrakizay. Eto ampamaranana dia mirary fety sambatra satria ao anatin'ny fankalazana araka izay lazaina teo ny tsingeritaona na azaontsika ny fahaleovantena tsika firenena malagasy ankehitriny. Dia mirary soa antsika malagasy rehetra, mirary soa antsika tsy akanavaka mba hanao fety feno fifaliana eo ambany ny fahasoavan'Andriamanitra, ary indrindra mirary koa raha mirary ny fiadanan'ny tompo ho amin'ny tokantrano tsirairay, tokantrano malagasy tsirairay. Dia akasitrahana feno ny namana teknisiana izay nampita ny feo any amintsika tsirairay, ary indrindra ianao dia tsy adinoana mihitsy ny fisaorana anao tamin'nanekenao hanaraka ity fandaharana mandehana ry zatovy ity, izay no entina mametraka ny veloma mandrapitafa mandrapiaona ho amin'ny fotoana manaraka indray. Ny teto amin'ny fanolorana dia pastora Ranay Varovony Laurent Pascal tonian'ny Katelem Spam. Mirary soa tompoko, velome.
1: Mandehana ry zatovo, fandaharana manokana ho an'ny tanora arahinao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alarobia amin'ny folo ora sasany. Anarahanao fampianarana, andrenesanao ireo vaovao samihafa, ary iainoinao ny hiran'ireo antoko mpihira. Ny famerenana dia ny azoma amin'ny fitora sasany ariva. Tompona andraikitra sy mpanatontosa pastora Ranay Varovony Laurent Pascal tonian'ny Katelem Spam.

0: Ay vorakitra ovakina amintsika amin'ity fotoana ity dia izay hita ao amin'ny Ezra. Bokin'ny Ezra toko fahaenina ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Ezra toko fahaenina ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa valo ambin'ny folo. Efa hita dia ovakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany. Ary tamin'izany tatenay governora amin'ny tian-dafinony ity sy setara bozenay mba amin'ny namany dia nankato marina izay teny efa nampitondrainy Dariosy ho any amin'ny izany. Dia nanao ny trano ny loholon'ny Jiosy ka nambinina noho ny faminaniany Agay mpaminany sy Zakaria zanaky Ido, ary nanao ny trano izy ka nahavita azy araka ny didin'Andriamanitra ny Israely sy araka ny didin'ny Kirosy sy Dariosy ary Artaxerxesy mpanjaka ny Persia. Dia vita io trano tamin'ny andro fahatelo tamin'ny volana Adara tamin'ny taona fahaenina nanjakan'ny Dariosy mpanjaka. Ary ny zanak'Israely na ny mpisorona na ny levita na ny olona sisa izay nody avy tany amin'ny fahababoana dia nitokana io tranon'Andriamanitra io tamin'ny fifaliana, ary nateriny hitokanana io tranon'Andriamanitra io dia omby zato sy ondry lahy roanjato sy zanak'ondry efajato ary hofanatitsa noho ny ota kosa ho an'ny Israely rehetra dia osy lahy roa ambin'ny folo araka ny isan'ny fireneny Israely. Dia nanendry ny mpisorona ho amin'ny firazanany avy ny levita ho amin'ny antokony avy hanao ny fanomponan'Andriamanitra izay any Jerosalema arak'izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Mosesy. Amen.
1: Ray maso manamasina ilay fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen.
0: Ity ampahany amin'ny soratra masina ity riavana dia tenin'Andriamanitra milaza ny asan'Andriamanitra lay tompony fahefana eto amin'izao tontolo izao, tompony fahefana eo amin'ny zanak'olombelona. Efa enina ambin'ny folo taona ny janona ny fanorenana ny tempoly tao Jerosalema, ny tsahatra no ny fanoerana nataon'ny olona, ny tsahatra ihany koa no ny tahotra sy ny fanahina izay ny anjatra tamin'ny olona, ary ny tsahatra satria misy ampahan'olona sy miraharaha fotsiny izao a izany fanaovana ny tempoly izany. Rehefa niverina avy tany fahababoana manko ny zanak'Israely dia fahasimbana no hita tao Jerosalema, simba avokoa ny zavatra rehetra eny simba hatramin'ny fiangonan'Andriamanitra tempoly izay tranon'Andriamanitra. Ka Andriamanitra dia mihevitra manakariva ny amin'izay aso izany tanànan'i Jerosalema izany, indrindra ny tempoly. Andriamanitra mihitsy riavana no nampiasa ireo mpanjaka jentilisa dia Dariosy zany a sy Kirosy a ary Artaxerxesy zay mpanjaka ny Persiana. Ireo a no nampiasain'Andriamanitra, no didin'Andriamanitra mba hanampy ny zanak'Israely anampy ny Jiosy amin'ny fanorenana indray, fanoizana ny fananganana ny tempoly. Ary ireo mpanjaka ireo indray nandefa didy tamin'ny governora isan-tsokajiny isan-tanàna mba hanampy ny Jiosy amin'ny fanatanterahana izany fananganana indray ny tempolin'Andriamanitra izany. Eto arivana dia hita tokoa fa Andriamanitra dia manana ny fahefana feno ary manapaka amin'ny fahefana. Na dia ny mpanjaka jentilisa aza dia nanaika izany fahefana, fa nodidin'Andriamanitra ireo mpanjaka ireo, nodidin'Andriamanitra hanampy ny zanak'Israely mba hazahoana manorona indray ny tempoly. Ary ireo mpanjaka ireo indray no nanentana sy nandefa didy ho an'ny governora mba hazahoana manampy ny Jiosy. Ravana malala manana ny fahefana rehetra ilay Andriamanitra izay tompontsika, eo ambany ny fahefany avokoa izao tontolo izao, fa azo ny atao.

koa ny mibaitro na ireo mpanjaka zentilisa aza. Izany no lazain'ny fiangonana hoe souveraineté de Dieu, izany hoe fahefana tsy refesimandidia ananan'Andriamanitra eo amin'ny izao tontolo izao. Ka rehefa nampiasainy ary nataony fitaovana ireo mpanjaka jentilisa ireo, dia tsy afaka nandaha fa dia nanaika izany didin'Andriamanitra izany. Ry havana malala, ho antsika izany tenin'Andriamanitra izany. Andriamanitra dia manana ny fahefana feno hitantanana sy hitondrana ny fiainantsika, manana ny fahefana feno hanatanterahantsika ny asa fanompoana sy ny asan'Andriamanitra izay eo anoloantsika. Maneke ary ary meteza ho baikoan'Andriamanitra mba hahazahoana ny fahombiazana ahavitana ny asa rehetra. Eto a dia mpanjaka zentilisa no nomen'Andriamanitra izany didy izany, ary dia lavorary ny asan'Andriamanitra tanteraka ny fanaovana ny tranon'Andriamanitra. Fa etsy an-daniny tsoa nefa, Zakaria sy Agay mpaminany dia nanentana sy nampahery ireo Jiosy, dia nanaiky izany tenin'Andriamanitra nampitondraina ny Zakaria mpaminany zany a ny zanak'Israely, dia tanteraka ihany koa ny asan'Andriamanitra. Ry havana malala, na ny firenena jentilisa na ireo zanak'Israely a dia samy nankato ny fahefan'Andriamanitra, ilay Jehovah Andriamanitra tompony ny fahefana. Ary dia zany ry havana no natonga ny asa izay tanteraka, natonga ny asa lavorary. Ry havana malala, ilay Andriamanitra izay tompontsika dia Andriamanitra tompony ny fahefana rehetra, ka tsy misy na inona na inona eto amin'izao tontolo izao, tsy misy na inona na inona zavatra tsy efany, fa rehefa apetraka aminy a ny asa rehetra, izy tsosa andray an-tanana zany asa izany. Nanana fahasarotana mihitsy a ny zanak'Israely teo amin'ny fanoizana ny fanaovana ny tranon'Andriamanitra, fanaovana ny tempoly. Fa natoinona natoinona sakana, natoinona natoinona fanoerana, eny, na inona na inona mety ho fanahina sy tahotra nanjoa ny zanak'Israely a, dia zao ny hevitr'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka. Inona moa ny hevitr'Andriamanitra? Ny hevitr'Andriamanitra dia ny ahavitana ny tranon'Andriamanitra, koa fitaovana ihany ireo mpanjaka jentilisa ireo, fitaovana ihany a ny zanak'Israely, fa ny herin'Andriamanitra, ny fahefan'Andriamanitra no ny asa. Ary rehefa ao zany herin'Andriamanitra, fahefan'Andriamanitra zany, dia tanteraka izay fikasana tsara ao anatintsika tsirairay avy. Ry havana malala, mety misy fahasarotana eo amin'ny fiainanao andavanandro, mety misy fahasarotana mety ho amin'ny asanao, mety misy fahasarotana ny fitezahana ny zanaka sarovo mandrakariva. Fa Andriamanitra manampy antsika, Andriamanitra no momba antsika, ary maneke
Wampin'Andriamanitra maneke eo ambany fitantanan'Andriamanitra fa rehefa manaiky isika ka mankato izany fahefan'Andriamanitra izany dia ho tanteraka araka ny tokony ho izy ny fikasana tsara izay eo anoloantsika. Raha ny toy nyity tantara ambarany soratra masina ity dia vita ny tranon'Andriamanitra tamin'ny andro fahatelo tamin'ny volana dara tamin'ny taona fahenina nanjakan'ny Dariosy. Vita tanteraka ny tempoly ary niaraka ny faly izy ireo tamin'ny fitokanana izany tranon'Andriamanitra izany. Ary ny zanak'Israely sy ny mpisorona na ny levita na ny olona sisa izay nody avy tany amin'ny fahababoana dia nitokana io tranon'Andriamanitra io tamin'ny fifaliana. Ary betsaka ireo fitokanana izay nitanterahina ary ambarany tenin'Andriamanitra eto fa nateriny hitokanana io tranon'Andriamanitra io ny omby zato sy ny ondry lahy roanjato ary ny zanak'ondry efajato ary mifanatitra noho ny ota kosa ho an'ny Israely rehetra dia hosila 250 araka ny isan'ny firenena Israely. Zany hoe rehefa hitokana ity tranon'Andriamanitra vita ity, ny zanak'Israely a dia nanolotra fanomezana, nanatanteraka izany fanatitra ho an'Andriamanitra izany, ary dia samy nanome na ny mpisorona na ny levita ireo olona sisa avy tany amin'ny fahababoana samy nanolotra izay nananany mba hazahoana mitokana izany tranon'Andriamanitra tempolin'Andriamanitra izany. Arak'izany ravana dia efa fomba hatramin'izany fotoana izany a ny fitokanana ny zavabita, fitokanana ny tranon'Andriamanitra, ary tamin'ny fifaliana no nanatanterahan'izy ireo a izany fitokanana ny tranon'Andriamanitra izany. Riavana malala fomba iray izay fanao ny zanak'Israely izany, natao a mba hanomezana voninahitra an'Andriamanitra ary nitanterahana tamin'ny fifaliana. Eto riavana dia mazava tsara izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra, mazava tsara izay lazaina fa ny aina tao anatin'ny fifaliana, ny aina tao anatin'ny firavoravoana izy ireo noho ny zavabita mba ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra raha teo a izany. Ary ny hevitra farany izay hitantsika eto a araka ny andininy fa 8:10 dia nanendry ny mpisorona ho amin'ny firazanany avy sy ny levita ho amin'ny antokony avy izy hanao ny fanompoana araka an'Andriamanitra izay ihany Jerosalema arak'izay voasoratra ao amin'ny bokyny Mosesy. Ny tinny tenin'Andriamanitra ambara raha miteny ny amin'izany hoe bokyny Mosesy izany a dia ireo boky dimy voalohany Genesisy ka hatramin'ny Deuteronomia izay ilazana hoe boky ny lalàna, izany hoe ny asa fanompoana izay nitanterahina dia natao araka ny voasoratry Mosesy, araka ny boky ny lalàna, araka ny tenin'Andriamanitra izany a mazava loatra. Ny asa fanompoana rehetra izay nitanterahan'ireo mpisorona
Ny asa fanompoana rehetra tanterahan'ny levita araka ny antokony avy, araka ny fitsinjarana asa izay napetraka taminy dia natao mifanaraka araka ny tenin'Andriamanitra izay voasoratry Mosesy. Izany hoe ny tenin'Andriamanitra no arahina amin'ny fanaovana ny asa fanompoana ao amin'ny tranon'Andriamanitra. Fianarana ho antsika izany diavana ka sy ny fahalalana no mibaiko na izay verintsika fa mety no tanterahina fa manaraka tsara izay ambara ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny asa fanompoana. Ary izany diavana no mahatanteraka ity asan'Andriamanitra ity ny hoe mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ve izao zavatra izay atao izao, sa tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra? Koa raiso ny tenin'Andriamanitra anoro hevitra antsika, anoro lalana antsika eo amin'ny fanaovana ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa ny tenin'Andriamanitra no mibaiko, ny tenin'Andriamanitra no mitaridalana, ny tenin'Andriamanitra no ankatoavintsika eo ampanaovana ny asan'Andriamanitra, dia tanteraka sy lavorary izay rehetra fikasana ataontsika. Ryavana malala, reo ary ny tenin'Andriamanitra izay ome ny tompo antsika amin'izao fotoana izao. Tenin'Andriamanitra izay milaza fa Andriamanitra no tompon'ny fahefana, ka azony atao ny mibaiko na dia ny mpanjaka jentilisa aza, azony atao ny mampiasa na dia ny firenena jentilisa aza hanao ny tranony. Tenin'Andriamanitra milaza amintsika fa Andriamanitra no mandidy ireo vahoakany amin'ny alalan'ny mpaminany Agay sy Zakaria mba hanao ny tranon'Andriamanitra ary lavorary izay fikasana tsara tao anatiny. Ary no resantsika farany teo dia ny hoe atao mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ny asa fanompoana, tahaka izay nataony ireo mpisorona sy ny levita nanao ny asan'Andriamanitra arak'izay voasoratry Mosesy. Ryavana malala, mahereza, mahatanja fa tsy misy na inona na inona eto amin'izao tontolo izao tsy vitan'Andriamanitra. Ary ireo sakatsakana rehetra izay misakana tsy avitana ny asan'Andriamanitra dia ravan'Andriamanitra izany. Ary omen'Andriamanitra hery ny fiangonana, omen'Andriamanitra hery ny mpanompon'Andriamanitra mba azahoana manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Koa ho anao ary mahereza azakivy eo anakehan'ny sakatsakana maro samihafa fa Andriamanitra lay tompony ny fahefana no momba anao, ary Andriamanitra no momba antsika iza mono atohitra antsika. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho aminareo ny fahasoavany. Amen.

Miavaka isika. Riandiamanitra renay io. Misaotra anao izahay. Midera anao izahay. Mankalaza sy manome voninahitra anao. Fa tsapanay an, saronay. Mialalan' izany teninao izay renay izany an. Fa manana ny fahefana rehetra. Any an-danitra sy ety an-tany ianao. Manana fahefana ianao. Na dia amin'ny firenena jentilisa aza ary mandidy azy ireny ianao mba hanao ny tranonao misaotra anao izahay ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany ianao manana fahefana ianao na dia amin'ny firenena jentilisa aza ary mandidy azy ireny ianao

Surati Musisi. Omeo anay an-tany ry Tompo, ny fanahinao masina, aiza anay manaiky mankato ny fahefanao, ary aiza anay manatanteraka ny sitraponao. Omeo anay an-tany ny fanahinao masina, ampiariary ny fahadisoanay, ny fahotanay, izay nataonay teo anatrehanao. Sy miafina aminao ry Tompo, fa olombelona ihany izay mora maniasia, mora mivily lalana, ankehitriny miodika eto anoloanao izay miaiky ny fahadisoanay. Mifona aminao izay Jesosy Kristy io, mifona aminao izay tamin'ireo fahadisoanay rehetra izay noteneny ny vavanay, noetrehetry ny sainay aza. Ankehitriny metezy ianao handray ny fivavahanay, handray ny fangatahanay. Teo anatrehanao mandrakariva ny fahotanay, ary izay tsy marina eo anatrehanao no efa no tanterahinay. Koa mangataka aminao izay mamindrafo aminay, mamela ny elokay. Ry Andriamanitra sy zanaka ary fanahy masono, metezy ianao andray an-tanana ny fiainanay, ka nome anay toromarika mba azahoanay manatanteraka ny sitraponao, azahoanay manatanteraka ny asanao, dia mametraka ny fiainanay rehetra eo ambany fiarovanao izay, Ry Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masono. Mivavaka izahay ho an'ireo mpanomponao maro, izay vesarany adin-tsaina ankehitriny noho ny amin'izao fiainana izao be fanahiana, ary misy ny tahotra aza, kanefa ianao Andriamanitra no irenay mba handray an-tanana ny fiainanay, ary ianao no atanteraka ny fikasana tsara rehetra aty anatinay. Misaotra anao izahay noho ny amin'ny tombon'andro ny hery sy ny tanjaka izay omenao anay. Vavaka aminao ihany to izahay ankehitriny ho an'ireo izay tsy salama. Ianao Andriamanitra nahasitrana azy ireny hanendry ny loharanonaretina. Misy amin'izy ireny mbola any amin'ny toeram-pitsaboana any ankehitriny. Vavaka aminao izahay mba sitrany hoe ireny mpanomponao ireny, misy amin'izy ireny any an-tokantrano tsy afaka misitraka akory ny fitsaboana noho ny fahasairanana. Ianao Andriamanitra nahasitrana azy, ary ireo tsy salama any amin'ny toby, ianao Jesosy Kristy Tompo no anafaka azy amin'ny zavatra maro samihafa eto amin'izao tontolo izao. Dia mametraka ny fiainanay rehetra, mametraka ny hoavinay rehetra, mametraka ny fiangonanao eo ambany fanapahanao. Ary mangataka aminao ihany koa izay ho an'ny firenenay. Ankatoko ny fetim-pirenena, fetin'ny fahaleovantena, Andriamanitro tolory fahendrena ireo mpitondranay mba hitantana sy hitondra ity firenena ity araka ny sitraponao eo ambany fahatahorananao. Fa ny fahefanao irery no oka anjaka amin'izy ireny, ka tsy hisy ho tanteraka raha tsy ny sitraponao irery any. Dia mametraka ny fiainana rehetra eo ampelatananao izahay, Ry Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masono. Amin'ny anaranao no ametrahanay izany vavaka izany, ary amin'ny anaranao koa no hanononanay ilay vavaka nampianarinao ny

0: Radio Fen Filazantsar 91.2 MHz.
1: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fen Filazantsar.
2: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fen Filazantsar.

Fiangonana Loterana Malagasy Synodam-paritany Avaratrimania, filiovana manodidina Andraikiba, Fiangonana Loterana Fiarovana, Sampana FBL. Ny Sampana FBL eto amin'ny Fiangonana Loterana Fiarovana dia manomana konsera evangelika lehibe ny Alahady 8/26/2025 izay iarahana amin'ny reto koralina ireto: Tafama taratry ny fahazavana mahazo arivo, Zoara famonjena ambomahazo, Atsafy fiarovana. Ny fotoana dia manomboka amin'ny ray ora sasany. Ny vola azo rehetra io dia hanaovana karo ny fiangonana. Koa noho izany dia manasa ny kristiana rehetra sy izay rehetra nahazo fanasana amin'izany mba ho tonga eo amin'ny FLM fiarovana. Ny adidy amin'ny Andriamanitra ho vitanao, ny fiadanam-panahy sy fifaliana azo ho entina mody.

0: Fiangonana Luterana Malagasy Synodapartany Avaratrimania Filiovana Petafo Fitandremana Anjanapara Fikembanana ny zanakapelezana Faneva Eny aoka isika hitsangana ka handrafitra azy Nehemia toko faharoa andiny fahavalo ambin'ny folo Antsoina isika zanaky ny fiangonana sy ny zanakapelezana FLM Anjanapara mba hiara hanotrona ny konsera evangelika izay ho tanterahana ny alahady 8/26/2024 ho avy izao izay atao ao amin'ny lycée privé Mangarivotra tontolo andro fandaharam-potoana amin'ny sivora maraina fitaom-pivavahana iarahan'ny rehetra arahina rindrakira ataon'ny koral na saina amin'ny ray ora fampisehoana miaraka amin'ny groupe Le La Praise Musique sy Sahina Kely fanasin'ny polisy pirenena aina rakoto FDL Petafo VLM Ambohijafy kate faritra Firaisankina Misy sakafo amin'ny vidiny mirary, vary sy lasopy. Misy fisariana azona fanomezana maro, tongava maro. Vidipidirana, dietsotra
1: 3000 ariary.
0: Fanasana 1 alina ariary, fanasana manokana 2 alina ariary. Hoy ny birao sy ny komitin'ny zanakapelezana ary ny pastora.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Filazana fisoratana anarana hidirana ao amin'ny sekoly fanomanana mpampianatra Fandriana, faritra Amoronomania. Fiofanana roa taona ahazoana bac plus deux. Ho antsika tanora manana bac 8 ka hatramin'ny 15 taona, tsy anavahana antokom-pinoana na saranga. Efa misokatra indray izao ny fisoratana anarana hidirana mpiofana ho mpampianatra ao amin'ny SFM FLM Fandriana na Sekoly Normaly Loterana miorina ara-panjakana manana ny mari-pahaizana eken'ny asa-panjakana ho an'ny taom-piofanana 6/2/7/2 ho an'izay maniry ho mpampianatra manana fahaiza-manao sy mari-pahaizana pedagogika. Izany dia azonao ny mari-pahaizana ankatoavin'ny asa-panjakana. Ireto avy ny atota taratasy ilaina. Taratasy fangatahana tsoratra ho mpiadina ray. Curriculum vitae ray asiana laharan'ny finday sy adresy mailaka. Kopie na bulletin de naissance ray. Photocopie certifié CIN ray. Photocopie certifié de diplôme bac ray. Relevé de note tamin'ny bac ray. Valopy misy haji roa misy ny adresin'ny mpiadina. Ireo mpiofana dia matihanina sy manana fahaiza-manao eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy fampianarana. Azo atao ny mandefa ireo atota taratasy ireo amin'ny adresy mailaka sfm.sekoly@gmail.com mialohany andefasana ireo orijinala aty amin'ny SFM. Alefa amin'ny ramatoa ny SFM FLM BP 320 Fandriana 308. Miampy ny saran'ny fisoratana anarana 40,000 ariary. Alefa mvola amin'ny 0340050351 ko miantsoa mialohan'ny andefasana ny vola. Mandoa saram-pianarana isam-bolana ireo mpiofana rehetra tafiditra miofana. Mifarana ny 13/8/2024 ny fandraisana ireo atota taratasy. Fitsapapahaizana atao ny 8/7/2024 manerana ny synodapartany FLM. Fanazavana fanampiny telefona 0342153652 na 0340503531 na 0340503532 na 0324609052. Araro dia mbola malaina fa rehefa mazoto tsy afaka intsony. Saropady ny asa fanabeazana ka ilana fiofanana.

0: toy izao indray ny momba ny fiofanana izay azona ny attestation de formation pédagogique hoentina mikarakara ireo antota taratasy ilaina amin'ny fangatahana ny autorisation d'enseigner. Misokatra ny fisoratana anarana hatramin'ny 10 jolay 2023 avy izao. Ny antota taratasy ilaina amin'ny fiofanana: photocopie certifiée diplôme bac sy photocopie certifiée CIN. Antota taratasy ilaina amin'ny fiofanana ireo fa hafa indray ireo antota taratasy karakaraina ilaina amin'ny fangatahana ny AE izay mila kopie na bulletin de naissance, casier judiciaire sy ny sisa. Sarapisoratana anarana 4 alina 6 hetsy ariary. Ao anatin'izay ny jiro sy ny rano. Alefa amin'ny M-Voly 03405 035 31. Miantso mialoha ny andefasana azy. Daty hiofanana 13/24/2023 2023. Toerana SFM FLM Fandriana. Efa misy ny trano azo hifantanana. Samy mikarakara ny sakafo ny tsirairay. Raha mila fanazavana fanahy ianao dia afaka miantso ny laharana 03465 308 70 na ny 03421 563 52 na ny 03405 035 31 na koa ny 03405 035 32. Tadio fa saropady ny asam-pampianarana ka ilaina fiofanana izany.
1: GTM School Ambohimahery, GTM School Ambohimahery. Sekoly azo antoka ho an'ny zanakao. Manana zanaka afaka CP ve ianao? Te hitady sekoly azo antoka sady tsara kalitao? Aza misalasala ary manatona ny sekoly GTM School Ambohimahery fa sady mampianatra sy manabe ny zanantsika no mampianatra azy asa tanana izay isan'ny mampiavaka ny sekoly mba hitsinjovana sahady ny hoaviny. Ny fampianarana tena azo antoka, ny mpanabe tsara ovana, ny ankizy hahay miteny frantsay. Ireto avy ny klasy efa misy: préscolaire T1, T2, T3, T4 ary 6e, 5e, 4e. Ny saram-pianarana mirary dia mirary. Ko aza misalasala ary manatona anay ao amin'ny école privée AGTM School Ambohimahery avaratry ny FLM Ambohimahery fa efa misokatra ny fisoratana anarana. Raha mila fanazavana fanampiny dia atsoy ny 03348 670 39, 03412 433 73.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Aody ry faka nakaratra sy ny manodidina.
4: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
3: Manasitrana aretina maro toy ny fafony, diabeta,
4: kohaka, sempotra,
3: aretinaty, goty,
4: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
4: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, te minceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
4: Toerana
3: boksa 22 galerie commerciale fivanana santer tsara sotra e.
4: Fifandraisana 03415 816 04,
3: 03415 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
1: Tonga eto Tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava. Ny toerana ahitana azy: atsena kely apitany Papapoula, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 03413 095 67, 03280 080 06.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
5: Ary voninahitry Jehovah mivody lalanao.
6: Isaia 58:50 tapandi.
5: Ho antsika eto Tsirabe sy manodidina,
6: ny FLM firaisankina dia manolotra ho antsika.
7: Sambola sy miova.
6: Konsera miavaka.
5: Iarahana mididy alifasy sy mipandihana.
7: Natiko fone. Zay atao amin'ny FM firaisankina.
8: Ny alahady valo amby roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo
9: amby roa ratolakandro.
8: Mba ho ezaka famitanany trano fiangonana dia isy ny tapakila efatra arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary. Kiaramiasa, commune urbaine Antsirabe, namana Désiré, FF Pro, tranombarotra sahala, RTA, RFF.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antsy sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
10: Radio feo filazantsara FM 91.2 MHz.

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lovasoa.

0: Anio efatra amby roapolo jona. Roa amby roapolo sy valonjato sy arivo. Tapaka taorian'ny fivorian'ny misionera anglisy tonga teto Madagasikara, izany hoe 17 sy 800 arivo, 5 taona atioriana, fa hadika ho amin'ny teny malagasy ny baiboly masina. Izany fiheverana izany dia noho ny antony amin'ireo malagasy maro tsy mahay ny fiteny anglisy, tsy mbola mahay ny fiteny vahiny afa-tsy ny teny malagasy irery ihany, ka hahatonga ny filazantsara na ny soratra masina ho eny amin'ny olona izay mahay mamaky teny sy mihai no ihany koa ny amin'ny teny malagasy, dia nanapaka ireo misionera anglisy sy ireo mpiara-miasa amin'ny malagasy vitsivitsy fa hadika ho amin'ny teny malagasy izany. Ka ny 24 jona 2028 no nanapahana sy nandiniana ny amin'ny afahana mahatanteraka ity fandikana ity. Anio ihany koa no ahatsiarovana ny isataona ny toby miarina arivo ao amin'ny fileovana miarina arivo sinoda partany ny ambodiaran'ny vondrozo any amin'iny faritra antsimo atsinanana iny. 5 sy 700 notokanana ny trano fiangonana tao Ambatovonaky. Ilay fiangonana nanana ny endrika teo aloha no notokanana tamin'izany, taoriany ny adina fototra sy nanorenana azy. Ary nandritra io fanokanana io no nandraisan'ireo misionera rehetra fitenenana nandritra izany fotoana izany. Dia isan'izany ilay misionera voalohany tonga teto Madagasikara, misionera norveziana, dia John Heng, Dr. Bogenvich, Borgen sy ireo misionera maro hafa ihany koa.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa katsi.

aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra, ry zanaka ary fanahy masino, misaotra anao izay fa tezanao mandrakariva mba hiainanay amin'ny ankohonana feno fahasambarana sy fiadanana. Noho ny teninao izay manjaka sy mitoetra hiainan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ao anatin'izany ankohonana izany, dia ianao no hampianatra na ny ray aman-dreny na ny zanaka mba azona miaina amin'ny teninao, ka ho feno fiadananao ny ankohonana tsirairay avy misy anay na aiza na aiza toerana misy anay. Dia mitenena Jesosy amin'izao ora izao amin'ny anaranao koa no anaovana ny vavaka. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay torena amintsika amin'ny tianio tiriavana dia ny epistily ho an'ny Efesiana toko fahenina andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahefatra. Efesiana toko fahenina andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andinin'ny fahefatra. Toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Anaka, manekeny reny sy reninao ao amin'ny tompo fa marina izany. Manajany rainao sy ny reninao fa izany no didy voalohany misy teny fikasana mba hitasoa ianao sy ho maro andro ambonin'ny tany. Ary ianareo ray aza mampatesitra ny zanakareo fa tezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo izy. Ry ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rehefa namalala ao amin'ireo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Tafiditra ao amin'ny toko farany izay mamarana ity epistily ho an'ny Efesiana ity rehavana izao tenin'Andriamanitra izay anjarantsika izao. Loha hevitra lehibe mifehy ny toko fahadimy sy ny toko fahaenina izay misy izao tenin'Andriamanitra izao no hoe fananarana entiny mampirisika azy dia ny Efesianina izany mba hadio fitondrany tena ary tsy anatsiny amin'ny toetra ny tokantranony, amin'ny toetry ny tokantranony. Izany fananarana sy fampirisiana izany dia hitantsika tonga dia miariary sy mivaingana be eto amin'ny fampiasana amin'ny dika teny malagasy izy dia tonga dia mahitsy be hoe fany fibaikona, maneke, manaja. Hitantsika amin'izany tena tonga dia teny manome andraikitra ho tanterahina, mampirisika sady mananatra. Eto dia voateny voalohany indrindra ny zanaka amin'izany fitenenana sy fampiasana ary fanondroana ny zanaka izany dia ambara amin'ny andininy voalosy faharoa eny hatramin'ny andininy fahatelo aza ny makasika ny zanaka amin'izay ifandraisany sy ifaneraserany amin'ny ray sy reniny. Eto dia mitodika amin'ny vantana manoloanany ilay niteraka azy ny teny, kanefa koa raha mijery ny fampianarany Martin Luther isika amin'ny didy fahefatra dia hitara ny fampianarany fiangonantsika tsy hijanona fotsiny amin'izay raisy reny niteraka fa amin'izay manam-pahefana amintsika izao teny izao. Ka rehefa izany hoe manam-pahefana amintsika izany no resahana dia misy sokajy vitsivitsy le ireo atao hoe ray aman-dreny ireo. Ao izany sokajy voalohany ireo niteraka
ray aman-dreny zany. Ny sokatsy faharoa dia ireo zoky amin'ny taona. Ny sokatsy fahatelo dia ireo mpanabe sy mpampianatra na iza toerana misy an'izany fanabeazana sy fampianarana izany, na amin'ny sehatra sekoly na amin'ny sehatra fikambanana. Rehefa misy ny fanabeazana sy fampianarana dia ireo mpampianatra sy mpanabe ireo dia ray aman-dreny koa izany. Ny sehatra manaraka dia ireo mpitondra fanjakana manomboka hatrany amin'ny fototra dia ny fokontany izany, mandra-patonga ny amin'ny faratampony amin'ny fitondram-panjakana misy eo amin'ny tany sy ny firenena. Ary ny sokatsy na ray aman-dreny amin'izay tanysana azy dia izy ny fahadimy, fa amin'izay anasongadina ny Martin Luther azy dia izy ny tokony ho laharana voalohany, ka tokony ho membonahitra mihoatra lavitra noho ireo efatra ny tanysana voalohany teo ireo dia ny ray aman-dreny amin'ny fitondram-piangonana, manomboka hatrany amin'ny fotony any amin'ny fototra misy any. Mety ho katekista ny any, mety ho président loholona ny any, vice président moa ny ilazana azy amin'ny lalam-pandroenantsika, ka hatrany amin'ny faharatampony filohan'ny fiangonana loterana malagasy ny antsika no faratampony eto amin'ny rafitry ny FLM ireny dia hajaina omembonahitra ray aman-dreny ireny, ka voafoaka ao anatin'izany ireo sokajy anakidimy ireo raha miteny izao teny izao hoe manekeny ray sireninao ao amin'ny tompo fa marina izany. Mitodika amin'ny vantana amin'ny zanaka izany hafatra izany mba haizany homiti an'ireo, ahaizany hanaja an'ireo, hanome voninahitra an'ireo amin'ny fiainany manontolo. Ny hevitry ny izao teny izao hoe manajany rainao sy ny reninao dia manaraka izay lazainy araka ny fahafantaranao ny soratra masina. Jereo tsara fa teny averina ity andininy fa voalohany sy faharoa ary fahatelo ity, hitatsika ataony anaty fonteny ao ariana amin'ny toko fahandininy fahatelo io ny hoe Deuteronomy toko fahadimy andininy fahenina ambin'ny folo. Midika izany fa efa nisy teny mialoha azy io fa manao famerenany teny mba ho fanamafisana sy ho fanantitra anterana, mba ho mafy orina tsara ao anatin'ny mpihaino, ao anatin'ny vahoaka izao teny izao. Averina sy antitra anterina mba ho tsara orina ao anaty izany hafatry ny tenin'Andriamanitra izany. Ary tsy ny Deuteronomy toko fahadimy ihany no milaza na manambara ny amin'ny tokony hanajana ny ray aman-dreny, fa mahita ihany koa isika any amin'ny Eksodosy dia ny toko faharoapolo mahita tsara an'izany isika. Ny amafy orina ny tenin'Andriamanitra ao anatintsika zanaka no fikendreny tenin'Andriamanitra mato averimberina, mato antitra anterina toy izao. Ho mafy orina tsara ka tsy hiozongozona, ary araka an'izay tantsika azy eto dia teneniny tsara hoe mba hahita soa ianao sy maro andro ambonin'ny tany. Inona ireny no dikan'izany? Amin'ireo didy mahakasika ny fifandraisan'ny olombelona amin'ny olombelona dia ity didy anankiray ity no manokatra an'izany resaka teny fikasana izany,
vokatsoa izany ity ary ito irery amin'ireo didy makasika ny fifandraisan'ny olona amin'ny olombelona. Milaza soa ho antsika izany raha tao amin'ny teny anankiray, na de tonga amin'ny fiheverantsika eo amin'ny faratapony aza ny fiheverantsika azy, de mbola lazainy tenin'andriamanitra isika ho zanaka. Ary ambarantsika teny malagasy koa hoe mena, fa saingy mbola misy mena eo ambonintsika. Dikan'izany, na iza na iza mbola mitoetra sy miaina eto ambonin'ity tany ity, mety izy ny farany lehibe indrindra amin'ny taona, fa mbola zanaka izy amin'ny fitondram-piangonana na any amin'ny fitondram-panjakana. Mety izy ny farany lehibe indrindra amin'ny fitondram-piangonana na ny fitondram-panjakana, fa mbola zanaka izy any amin'ny sokajy taona. Dia hitantsika amin'izay ny mahazanaka antsika. Ka ho any rehetra izao fitaomana, ho any rehetra izao fananarana sy fampirisihana izao, fa tsy misy voavaka ayanaja ireo ray aman-dreny. Hoy izaho teo, fanehompitiavana azy, fanajana azy, fanomezam-boninahitra azy, fanoavana azy, satria ny ray aman-dreny dia taonantsika mandrakariva ao amin'Andriamanitra. Izany no hafatra izao tenin'Andriamanitra izao, ary ny fanoavantsika an'izany hoe manaja ny ray aman-dreny izany isika, dia voalazan'izao teny izao hoe andraisantsika soa eto amin'ity tany iainantsika ity izany, ho maro andro eay velomana eto amin'ity tany ity isika, fa indrindra koa ny fiainana mandrakizay. Tsy afaka ny ho tanteraka izao atao hoe didy izao raha tsy eo ny fitiavana riavana. Ny fitiavana no hery mampietsika antsika aizantsika mandray sy mampiatra izao tenin'Andriamanitra izao amin'ny tontolo rehetra izay misy antsika. Mivantana ao amintsika zanaka tsirairay avy izao hafatry ny tenin'Andriamanitra izao. Ny faharoa izay hitantsika eto dia teny mitodika mankamin'ny ray aman-dreny. Ataony hoe ary anareo ray, aza mampatezitra ny zanakareo fa dia izao ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo izy. Izany no hitantsika eto, fa rehefa hitarina sy velarina io dia ilay ray aman-dreny sokajy anakidimy teo koa no voakasika izao teny izao. Tsy ilay niteraka fotsiny any izany, fa ireo sokajy anakidimy ireo. Mila manao fitaizana sy fananarana, mila mampianatra ny marina sy ny madio, fa tsy ho zavatra sadasada manatsoratra hoy ny fitentsika malagasy azy no ampianarina ny zanaka. Ary ny fampianarana voalohany atao dia ny fiainantsika ray aman-dreny izay ampianarin'ny tenin'Andriamanitra amintsika. Ny fiainantsika izany, maro ny tenin'Andriamanitra andenga isika hijery anankiray, satria tenin'Andriamanitra no mampianatra andreo zanaka hanaja ray aman-dreny. Da andenga isika ray aman-dreny mba hiverina koa ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra ohatra miteny amintsika hoe mahatsiarova ny andro sabata na masina azy, amin'izay hafantarantsika azy noho ny fampianarana tolotra antsika nitsangana tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy. Teo ny nalorany Jesosy ny hoe ho aminareo anie ny fiadanana, ary eo ny mahatonga antsika ntra ohatra miteny amintsika hoe mahatsiarova ny andro sabata na masina azy, amin'izay hafantarantsika azy noho ny fampianarana tolotra antsika nitsangana tamin'ny
andro voalohany amin'ny herinandro

milaza ho ray aman-dreny manaja an'Andriamanitra. Nefa adinotsika izany mba fotoana andehanana iarahana mivavaka miaraka amin'ny ankohonana sy ny vahoaka rehetra any amin'ny fiangonana dia tsy iainantsika akory ny tenin'Andriamanitra. Dia fampianaran-diso ho an'ny taranaka izany, fa tonga amin'ilay fiteny malagasy hoe mpitary bato vilam-bava. Dia tsy mahagaga raha misy fanajana ray aman-dreny mitongilana satria tsy araka ny soratra masina ny iainantsika ray aman-dreny, ny maha ray aman-dreny antsika sy hitaizantsika ny zanantsika. Maro ny zavatra mitranga eny amin'ny tontolo misy antsika eny, fa zany no azo amitinana sy anambarana azy. Dia mitongy voninahitra isika ray aman-dreny, kanefa isika tsy miaina amin'izay lazain'ny tenin'Andriamanitra akory. Ka mananatra antsika izao tenin'Andriamanitra izao mba azontsika miaina tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra ihany koa, ahafahantsika mitaiza sy manabe ireo zanantsika ireo. Afatro antsika ray aman-dreny dia misy teny eto manao hoe famaizana. Ity teny hoe famaizana ity ray aman-dreny malala dia tsy hoe tariko akory fivelesana azy amin'ny kifafa na amin'ny fekibo na amin'ny rotsakazo samihafa, tsy zany. Fa ndraindray mieritreritro any sasany hoe ka efa dia ny tenin'Andriamanitra mihitsy amin'ny Efesianina toko fahenina andininy fahefatra amin'ny teny hoe tezaho amin'ny famaizana. Dia tena faiziko tokoa any, dia tena ampijaliany ray aman-dreny sasany ny zanany. Fa eto ny hevitry ny teny hoe famaizana, ndeha tsika tsy jery an'izany teny grika zany fa teny frantsay sy teny anglisy jereny. Midika ny teny hoe famaizana eto dia fanintsiana izay diso. Fa nisy mety misy ny fahantsoany zanaka, anjara antsika ray aman-dreny no manitsy azy amin'izany fahadisoany izany. Fa tsy hoe rehefa tsy mifanaraka amin'ny saintsika dia kapoho antsika darohana mafy dia mafy mihitsy hiatra manaina aza ny asasany. Fa manao fanintsiana manoloana an'izay tsy nety nataon'ilay zanaka, andraikitra antsika ray aman-dreny izany. Manao fanintsiana hitantsika ihany koa ny hoe fananaran'ny tompo. Dia mazava ho azy fa tena loharano entina amin'izany fananaran'ny tompo izany ny teniny. Ka tsy mamorona zavatra nanarana na hitondrana ny zanaka isika ray aman-dreny, fa izay ampianari ny tenin'Andriamanitra antsika dia izany no ampianarintsika ihany koa ny zanantsika. Mahitsy tsara ny lazan'i Jesosy azy efa voalaza teo amin'ny Matio toko fahavalo amby roapolo andininy faharoapolo tapany voalohany mampianatra azy hitandra izay rehetra nandidiko anareo. Mampatsiahy antsika ray aman-dreny amin'izay fanekena nataontsika teo anatrehan'Andriamanitra tamin'ny batisa masina izany. Fa ny fanontaniana faharoso fahatelo rehefa manao batisa isika eo amin'ny fiangonana dia ny hoe ho karakaranareo va ny azon'ny reto zaza reto fianarana mba lalany tsara ny soratra masina sy ny fivavahana kristiana? Fanontaniana fahatelo izay dia eny tompoko ny valiteniny ray aman-dreny. Fa mba tena miaina amin'izany ve ny ray aman-dreny? Eto mampatsehy antsika hampiaina an'izany. Ny fanontaniana faharoa dia ny hoe samyanao izay zaka anareo fa ianareo na amin'ny fananarana na amin'ny fitondrantena mba hampaharitra azy ao amin'i Jesosy? Eny tompoko ny valiteny ataon'ny ray aman-dreny manoloana an'izany fanontaniana izany. Fa mba tena mitondra tena marina tokoa mendrika tokoa ve ny ray aman-dreny amin'izany? Fa tsarovy fa ny fitondrantena sy ny fananarana ataontsika ray aman-dreny

no tarafiny akizy ka raha madio somarina zany fitondrantenantsika miaraka amin'ny fananarana ataontsika izany, manaraka atsika reo zanaka ireo, manaraka atsika izy ireo amin'ny zavatra izay atao rehetra, satria isika manaja ny tenin'Andriamanitra, manatanteraka izay lazain'Andriamanitra hatao, dia manao tokoa ny zanaka isika ny efa melo azy mitarika azy amin'izany. Amin'ny lafin'ny fampianarana dia eo ny fampianarana amin'ny sekoly andavanandro, na amin'ny sekolympanjakana izany, na amin'ny sekoly prive samihafa, fa ankoatran'izay ataovo zava-dehibe ry ray aman-dreny ny fampianarana ny zanaka amin'ny sekoly alahady, ny fitaizana azy amin'ireo sampana manandrify azy eo amin'ny fiangonana anankiray amin'izany ny sekoly alahady, fa azo hitariny izany tahaka ny hoe KTLM manandrify ny zanaka izany, tahaka ny hoe skoto manandrify ny zanaka ihany koa izany. Toy izany koa ny VLM, samy mahanandrify ny zanaka daholo izany. Tsy midika akory izany hoe tsy afaka miditra amin'ny sampana hafa izy, fa isika ray aman-dreny mihitsy no mitarika azy mba hanana ny fahazotoana, hanana ny fifandraisana tanteraka sy mivantana amin'Andriamanitra, satria ao no azona mitombo amin'ny tenin'Andriamanitra. Hafatra lehibe apetraka ho antsika ray aman-dreny dia ny hoe tezao amin'ny tenin'Andriamanitra ary ny zanantsika, fa tsy amin'ny izay takatry ny saintsika, tsy ny hery sy ny fahefana nanantsika ny entiny itaizana ny zanantsika, fa amin'ny tenin'Andriamanitra. Izany no hafatra lehibe faharoa omeny izao tenin'Andriamanitra izao ho antsika ry ray aman-dreny. Isika no môdely ho hitany reto zazy reto, reto zanaka ireto, amin'izay atao dia manaraka antsika avy ao afara koa izy manao ny sitrapon'Andriamanitra. Hafatra ho antsika zanaka raha fitinina ny tenin'Andriamanitra teo dia ny ahaizantsika mitia, manome voninahitra, manoa ary manaja ireo ray aman-dreny izay misy sokajo dimy izy teo, dia ny ray aman-dreny niteraka, na ny manabe mpanabe mpampianatra, na ny ray aman-dreny zoky olona eo amin'ny fiarahamonina, ao ny fitondram-panjakana, ao ny fitondram-piangonana. Aho haintsika ny mitia sy manaja, manome voninahitra ary manoa azy ireny. Hafatra lehibe faharoa dia mitodika amintsika ray aman-dreny ny toerantsika amin'ny fitiavantsika an'Andriamanitra, azontsika miaina amin'izay lazainy ka hitarika ny zanantsika hanaja an'Andriamanitra sy hanaja antsika ihany koa. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay, amen. Raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina, amen.

0: Lasontsar.
1: Ny fanabeazana ny tena maholona no danjonay.
2: Fotoana ny tantara eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Mandrisy ity herinandro ity.
1: Raha tsanantantara sy ny radio feo filazantsara dia faly manolotra ao anao indray izao.
0: Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe
1: Boaty eo amin'ny alitara.
2: Nosoratany
1: notoavina nahary.
0: Ireto avy ary ireo nanome aina ny tantara:
1: Famintso,
2: Nadia,
3: Daniel Gabin,
4: Rotsy, Minso,
5: Faniry,
6: Mendrika,
7: Yoby,
8: Dilanina Landimalala
1: ary ny mpanoratra
3: Nana Totosa, Nana
1: Nandrefeo,
3: Minso sy Faniry.
6: Nandrindra ny lafiny ara-teknika
8: Daniel Gabin, Ratova Arsan.
1: Boaty eo amin'ny alitara.
2: Toiny
1: mihaino finaritra tompoko.
9: Tonga eto Madagasikara ty. Za aloha tsy tena mitiavina mihitsy aloha fa mbola ho anampiasana zay vao makany an-trano. Tonga dia ataoko surprise nahitany any an-trano rehefa avy eo. Asa mba ao izy zay. Ny aloha andeha aingany. Niafinafina sao dia misy mahita eo ka hoe isy tena aminay hoe fa tonga sahady a. Taxi!

0: faly a maka ny satifety vetany ianao ve?
1: Ahoana?
0: Ono ary faly. Rova ve miaraka amin'ny tany an-dafy?
1: Efa ahoana? Efa tonga ty ary rovako.
0: Zany?
1: Dia izany hoe vadinao izany mety efa ho avy ihany koa.
0: Ay kosa, tena marina izany ary mety efa ho avy koa izy izay.
2: Faly!
1: Oay, Rova! Rova marina tonga soa.
2: Tratra soa nareo. Ary tokony mandeha mafy kosa ke tiavina. Tiana nge izay efa miandry anazy ihany e. Andrasy mihitsy loha teneniko izy. Tiavina! Mandeha anaky mafy efa tonga azy izay mifadindria.

0: Teny ahoana kina kiva voatany an-dafaza ela be izay?
1: Tsy dia misy kifa nalahelo be anareo za.
0: Aiza vondalana kloe, ay, za aloha tonga any an-trano ka.
1: Dia tilo kima ho eto fa tena vizaka zany ka.
0: Aloha ro etoko aloha ny etandri e. Za koa mitsena nefa tsy mitondra entana akory.
1: Ary lamina tsara ve kiny taty?
0: Ie, lamindamina ihany aloha e. Ny tany aloha na nahoany?
1: Milamina ka fa tamin'ny voalohany fotsiny kiny ohatra ny hafahafa be a. Tsy dia haiko mihitsy mantsy ilay asa tany. Rehefa zatra dia mora ihany.
0: Ie, ohatrany foana rehefa miasa. Ilay amin'ny voalohany somary sahirakirana amin'ilay mbola tsy zatra asa.
1: Ndriko izao tokony mba makany.
0: Zany?
1: Ie.
0: Hoentindry ihany a?
1: Ie, aleofa hoentiko andry rehefa makany izay.
0: Ie, ho amin'ny mihitsiny a hiasa ny sady ny asa ao mety be karama be.
1: Indringa ahoana karama tsy toko sy foromana ny any. Vondalanareo aza be dia be mihitsy. Sady tianaka izao afekte aty dia tsy mahazo makany tsony a janona aty amin'izay.
0: Zany mba miaraka any amin'izay zany tsika ro vavy.
1: Sady lasa zao tsao no misolony toerana. Fa raha ho andry iloha dia tena faly e. Sady zangiky ihany tsisy namana mihitsy e.
0: Dia ovinaka izany no miverina ndry.
1: Verina makany ve?
0: Ie.
1: Mety afaka ray volana eo ngaky ngamanke a.
0: Ay, dia miaraka izany tsika mandeha makany.
1: Miomana tsara aloha ndry amin'izay.
0: Vonona tsara ka.

0: Chéri, tonga ianao?
1: Tonga.
0: Fa
1: mbola taiza?
0: Za mbola niantsena dia nifanena tamin'ny Rova sy Falitery.
1: Na ny manoroka anahy dininao aby a. Na niantsena
0: anahy. Oe, bonjour aloha e.
1: Bonjour.
0: Niova hoana ary?
1: Izany arako.
0: Ka tapoka be no nahitako anao ato an-trano.
1: Bonjour. Dia hoana?
0: Izao faly mahita anao izaoko.
1: Tsara kosa izanyko.
0: Dia tsy mandeha tsony izany ianao fa efa mijanona aty amin'izay?
1: Ie, efa mijanona aty amin'izay aho izao dia aty indray manohy ny asako.
0: Tsara be izany. Mahafaly be anazy izany sady tena mahatsiaro manginana izahay.
1: Izany ve? Ary taona hazo aina be nge no izany? Fa ahoana?
0: Lasana azy. Aleo rangaha tonga dia tenenina tsy nety ilay surprise zaka ataoko aminy. Fa ahoana ny fahitanao anahy? Izany rehefa mitoe-jaza ne izahay e. Efa roa volana izao.
1: Sao dia tsy zanaka ary izany?
0: Fa ahoana kosa e?
1: Aiza ny alalako ny ataonao aty?
0: Fa ngaha dia tena tsisy fatokisana ianao?
1: Manahy ihany ako.
0: Tena zanakao re io e. Tena zanany io satria nanaja ny fahadiovako na dia niaraka tamin'ny tofo aza. Fiarahana izy tofo koa ny nataoko ohatra ny fiarahana mpinamana fotsiny hatramin'izay e. Fiarahana tsotra fotsiny ny anay. Tena zanakao Ortina. Matoky ianao? Tsy maninona raha tonga ny testy?
1: Eny ary aho fa matoky anao aho izany.
0: Tsy hoe matoky fotsiny noho izany teniko izany an. Fa za mila fatokisanao any amin'ny fonao mihitsy fa manjary tsy mety izany raha vao matoky fotsiny amin'ny teny nefa misalasala.
1: Matoky amin'ny teny re, aho fatokisako ianao.
0: Eny ary. Tena ohatra ny hafahafa be aho izany. Tsy azoko mihitsy ny haiko.
1: Fa maninona ianao e?
0: Ohatra ny mararo aho izany kiboko izany. Tena marary ny kiboko ka.
1: Andao tonga dia ho any amin'ny dokotera zanyko.
0: Ka tsy haiko hoe maninona nge.
1: Ay dokotera ihany malala zany zany ka
0: dokotera. Ndao ary. Tena marary be me marary me marary ihany izy izany.
1: Ndao.

0: Efa vita daholo ve kiny indri a?
1: Ie, efa milamina tsara daholo ka tsisy adino. Fa hitsy valizy ra hitsy ve ho entina marina?
0: Tiako, indri ihany io. Ny aloatra tetako reto efa ampy, fa tsy haiko raha mbola ilay indri.
1: Aloka iny ana ampiako akanjo kely ihany amin'io ka.
0: Fa aza dia nitondra entana be dehibe ki a, andray tsika sy indri mifidy.
1: Eny ary, mety koa izay.
0: Andao ary andeha.
1: Hoay, tsika marina akitsy mivavaka e. Andao aloha mba hivavaka alohan'ny an-danina ka.
0: Andao ary. Andao aloha kitsika hivavaka. Dia aleo indri no mivavaka.
1: Andao ary. Andao andohalika tsika ny hivavaka. Ry Andriamanitra raisy zanaka sy fanahy masina.

0: Androany tokoa moa zany no anaingany any an-dafy indray irofa ary ifaly moa zany niaraka aminy amin'izao satria ifaly indray no manolo ny asako any. Fa zaho moa zany ty raikitra eto Madagasikara amin'izay manao ny asako amin'izao. Manampy mitantana ny orinasan'ny patron eto ihany zany le fenany e. Le aloha andeha voaboaka kely ery atokontany ery sady mba hitazatazany amin'ny arabe koa. Oay, fa tsy izy roa vavy le resako teo ve ny tazako ry? Le aloha anatonana eny mihitsy. Rovo!
1: Ah, manahoany tiana?
0: Salamo nareo roa vavy.
1: Salamo.
0: Vaovao, anaingy izy zany to fa mavesabesatreta ny fahitavako anareo zany.
1: Efa hainao mihitsy e.
0: De mahavita zany nareoko. Za moa ty de efa tavela eto e. Arakire rehefa fantatsika reny de mahavita beky faly a.
1: Ie, misaotra betsaka. Fa raha ohatra hoe misy tsy de azoazo kely momba n'le asa misy tsy de haiko de anontaniako any Rova.
0: Ie, fanontany ihany na afaka mifampiresaka amin'ny messenger ihany tsika na WhatsApp e rehefa misy tsy azonao.
1: Ie, mety koa zay.
0: Zay aloha sao de tara avion eo nareko taraiky eo.
2: De veloma re, veloma amin'ny tiavinao.
1: Veloma tsy apesa.
0: Yo.

mamindrafo amiko andriamanitro araka ny fahasoavanao, araka ny haben'ny fiantranao fonoy ny fahadisoko. Salamy faraika 50:1.

Jesosy, efa nanao fanekena teto amin'ity firenena ity tokoa ianao hoe Madagasikara ho an'i Kristy ary Kristy ho an'i Madagasikara. Ko mangataka aminao Jesosy malalo, ome mpitondra hendry matahotra anao zahay, vonjeo ny malagasy tsirairay, sitrany ny tanindrazanay, amin'ny anaran'i Jesosy nentinay maniry sy mangataka izany vavaka izany.

Miarabanao manaraka ny fandaharana eto amin'ny radio feon'ny filazantsara, ato anatin'ny fandaharana vaovao mafana isika. Fandaharana izay atolotry ny fikambanana CEF, Child Evangelism Fellowship, fikambanana mitory filazantsara amin'ny ankizy. Zoky omega hatrany miaraka aminao. Andehantsika hivavaka, ametraka an'izao fotoana izao eo ampelatanan'Andriamanitra. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra anao zahay fa Andriamanitra lehibe nao, Andriamanitra be fitiavana, Andriamanitra hendry mahalala izay tokony ho atao aminay. Misaotra anao zahay fa ianao no miantoka ny fiainanay. Afaka miankina aminao zahay, afaka manantena anao zahay satria Andriamanitra tompony zavatra rehetra ianao. Ary Andriamanitra tena tianay ka mikarakaranay amin'ny lafiny rehetra. Misaotra ny amin'izao ora sy fotoana fahanay indray mandreny ny teninao, ary ahafahanay maheno ny toy ny tantara ny amika ary Mikaela izay mpanomponao, nanaiky nanao ny asanao ary natoky anao, fa ianao dia Andriamanitra mpamatsy lehibe manome izay ilaina ho an'ny zanany ary miantoka izay anatanterahana ny asanao. Angataka ny fanainao masina, hiasa ty anatinay tsirairay avy. Hikasika ny fonay mba hanaovanay ny asanao ilay asa tsara amin'ny finoana sy fahatokiana tanteraka anao. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanaovanay ny vavaka. Amen.

ka ho an'ny andany trao fa efa nandray azy fa efa nandray azy ho tompo sy mpamonjy ko ka ho an'ny andany trao fa efa nandray azy fa efa nandray azy ho tompo sy mpamonjy ko. Eny tokoa noho izay nataon'i Jesosy tompo antsika dia afaka ho tonga zanak'Andriamanitra izasy ianao. Raha mihitsy matoky ny famonjena izay nataon'i Jesosy ary misafidy azy ho mpamonjy ny fiainana manokana, dia Andriamanitra dia mandray antsika ho zanany, ho isan'ny ankohonan'Andriamanitra izasy ianao. Ary rehefa hoe Andriamanitra no raintsika, zanany isika, zanany izao sy anao, dia izy Andriamanitra mihitsy miantoka ny fiainantsika manontolo. Zanany isika, Andriamanitra endry izy a, mahafantatra izay ilaintsika, dia tsy mijanona fotsiny eo amin'ilay hoe mahafantatra izay ilaina izy a, fa manome izay ilaina sahaza ho an'ny zanany tsirairay avy. Dia tena tian'Andriamanitra ny zanany a, raha toka anolotra ny fiainany manontolo eo am-pelatanan'Andriamanitra. Rakizy eo, mitady ny fonao Andriamanitra, mitady ny fiainanao Andriamanitra mba ho atolotra ao manontolo azy ho karakaraina, satria nge tena tiana ianao e, dia te hitarika anao izy. Satria tiana ianao, rehefa mivavaka aminy ianao dia te hamalo ny vavaka ao izy, te hiaro anao izy, ary te hanomana anao a amin'ny asana izy. Maro isan-karazany ny asan'Andriamanitra afaka atao ety amin'izao tontolo izao ety. Ny tsirairay avy dia samy antsoin'Andriamanitra anao izany asan'Andriamanitra izany. Misy koa izao ny ankizy angefa afaka mandray anjaran'izany, fa misy koa dia ny mbola fahazazana dia efa homanin'Andriamanitra amin'izany asa tsara izany. Efa naverimberintsika tsara foana izay tenin'Andriamanitra izay hoe isika zanak'Andriamanitra, zasianao zanak'Andriamanitra, dia tian'Andriamanitra mba hanao asa tsara. Dia eo mandrakariva izy a, miahay, mikarakara, manampy a, mba ho vita araka ny tokony ho izy a, izany asa tsara izany. Noho izany afaka matoky an'Andriamanitra izasy ianao, fa miantoka izay ilaina rehetra izy, mpamatsy lehibe io Andriamanitra io. Ie, misopotra lehibe tsy manam-pataperana ao amin'Andriamanitra ray ao. Inona re no andrasan'Andriamanitra amintsika? Ny mangataka amin'ny teampy, mitohy amin'ny fitokisana sy fanantenana azy. Dia afaka fantatra ianao, afaka hita ianao fa tena miasa mikarakara ny zanany a Andriamanitra. Ny Baiboly ange dia tena manome tokony amin'izany. Andeha jerentsika ny Filipianina toko faefatra andininy fahasivy ambin'ny folo. Filipianina toko faefatra andininy fahasivy ambin'ny folo, amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa Andriamanitro hahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'i Kristy Jesosy. Averiko indray, Filipianina toko faefatra andininy fahasivy ambin'ny folo, amin'ny anaran'i Jesosy: fa Andriamanitra hahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'i Kristy Jesosy. Amen. Ho an'izy ity tenin'Andriamanitra ity, ho an'ny zanak'Andriamanitra, ho an'ny zanak'Andriamanitra izay efa mino an'i Jesosy, nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Manome toky ity tenin'Andriamanitra ity fa Andriamanitra hahatanteraka, izany hoe hanome izay rehetra tokony ho an'ny zanany, izay ilaina rehetrarehetra izany. Inona ireny ilainao amin'ny fiainanao e? Ie, ianao dia saina vatana fanahy, dia misy filana ho an'ny sainao,
filana ho an'ny tenanao, filana ara-panahy, dia Andriamanitra afaka manome anao an'izany rehetrarehetra izany. Noho izany ary dia matokia n'Andriamanitra afaka anome anao izy, afaka hiantoka izay ilainao rehetra fiainanao andavanandro, fa indrindra amin'ny asany izay anomanany ianao, hiantsony ianao. Noho izany dia tanterao tsara ny asan'Andriamanitra, fa Andriamanitra fony anampy ianao hatanteraka an'izany. Ho an'ny zanak'Andriamanitra izay, fa ho an'ireo mbola tsy zanak'Andriamanitra kosa dia azadino mbola misy fahotana manelanelana anao amin'Andriamanitra. Izao anefa efa noravan'i Jesosy zanany izany, ka raha ohatra ianao ka misafidy an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao dia irodana izany, ho voavelo ny fahotanao. Andriamanitra dia andray anao zanany ary andray an-tanana ny fiainanao manontolo izy. Araiso izany fanapa-kevitra izany dia azo tombontsoa ianao amin'ilay Andriamanitra iray mpamatsy lehibe. Andeha averintsika ny Filipianina 4:17 amin'ny anaran'i Jesosy hoe, fa Andriamanitro hahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'i Kristy Jesosy. Amen.

0: vakina.
1: Ny ankizy eto Antsirabe, ny ankizy eto vakina karatra, ny ankizy manerana Madagasikara dia mila olona hitory filazantsara amin'izy ireo. Ny ankizy tany Inde ihany koa dia mila olona nitory filazantsara tamin'izy ireo. Yami Kar Mikael, lay vehivavy anglisy tena napa-kevitra ny nandeha tany Inde, misionera tany Inde izy nikarakara andreo ankizy tany. Tena niasy nikarakara azy Andriamanitra, nanampy azy Andriamanitra tamin'izany asa tsara izany. Tadidinao ve ny fizarana fahatelo ny tantaran'i Yami Kar Mikael izay nataontsika tamin'ny herina? Mikasika ninona moa izay e? Tadidinao ve tamin'izay fotoana izay Yami Kar Mikael dia te hanao zavatra tsara ho an'Andriamanitra foana? Tiny hoe izay ataony dia aharitra ho mandrakizay, satria izay ny tsara indrindra. Tsy te hanao zavatra araka ny sitrapony izy, fa te hanao zavatra araka ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva, satria izay no mitoetra. Ny anontombo ihany koa ireo ankizy izay notezain'ny Yami Kar Mikael. Nisy an'ny Ibijoa izay resy lahatra tamin'ny filazantsara vokatry ny famakiny baiboly ka te hiala amin'ny fanompon-tsampy dia nisafidy izy ny ala tao amin'nyray aman-dreny izay mbola nanompo sampy fa lasa nifindra nankany amin'ny Yami Kar Mikael. Dia afaka nipetraka niaraka tamin'ny Yami Kar Mikael sy ireo ankizy vitsivitsy Ibijoa de Victoire tamin'izay fotoana izay. Tamin'ny tantarany Yami Kar Mikael farany koa nafantarantsika fa aika tena fomba isan-karazany ny mahatonga an'ireny zaza ireny ho geja ao amin'ny tempoly, ilay tempoly tsampy izany. Misy amin'izy ireny amidy fa tsy hotsony ny reniny, tsy vitany iray ny mikarakara azy. Misy amin'izy ireny noho ny fahasahirana ny ray aman-dreny tsy manana sakafo dia amidy any amin'ny tempoly dia mahazo volatra zareo fitehanany sakafo. Fa misy amin'izy ireny koa karazany hoe sorona, ny zavatra nangatahandreo ray aman-dreny fanasitranana noho ny aretina, dia sitrana rehefa avy eo ry zareo dia ilay zaza no atolony anompo ao amin'ny tempoly. Izany no atony mahatonga an'ireo zaza ireo amin'ny tempoly, kanefa tena mijaly ireo ankizy ireo ka nahatonga ny aminana ny fomba rehetra mba hanavotana an'ireny ankizy ireny. Isy fotoana ary izy tena nandoa vola ny vidy an'ireny zaza ireny mba tsy ho aterina any amin'ny tempoly. Tamin'izay izy dia tena hoe natahotra sao sanatrika tsy sitrapon'Andriamanitra izany zavatra ataon'izany, kanefa rehefa tena nangataka tamin'Andriamanitra izy dia nasehon'Andriamanitra taminy hoe tena sitrak'Andriamanitra ny zavatra nataony. Nahasarotiny any Yami mihitsy izany hoe hanao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany. Nataony Yami mandrakariva nanontany ny sitrapon'Andriamanitra ny era tamin'Andriamanitra ny amin'ny zavatra tokony ataony. Dia mbola nitohy foana izany tamin'ny fiainany, tamin'ny fanaovany ny asan'ny misionera. Tamin'ny ity fizarana manaraka ity izany tsika izao fizarana fa efatra amin'ny tantaran'ny Yami dia miavaka ity tantara ity. Ny lohatenin'ity tantara ity dia hoe mangataka amin'iray dia ampy. Izay ny lohatenin'izy ity, mangataka amin'iray ihany dia ampy. Mikasika an'izay filana rehetrarehetra izany ny ilain'ny Yami tamin'ny asan'Andriamanitra dia izay ny lesona notsoany tamin'ny fahazazana izany dia efa nianarany fa afaka niainany tamin'izy misionera tany Inde. Ity Yami ity tamin'izy mbola tanoranora, mbola tsy misionera izy tamin'izany, dia nisy fikambanana iray teanao fanangonam-bola ho fanorenana toerana fitaizana zazakamboty. Dia tamin'izay fotoan'izay dia fantatry amy izany fanirinzany fikambanana izany dia teanampy amy. Teanampy izy a anangona vola ho amin'izany filana izany. Dia inona nataony? Misy olona fantany hoe kristianina manan-karena be, lehilahy tena mpanan-karena be ary voavy nanamboatra trano tsara tareo an'ny ho anazy io lehilahy io. Fantany izany hoe manambola io lehilahy io, dia nanantona an'io lehilahy io iami raha mba afaka nome a ho an'izany asa fanorenana toerana hitaizana zazakamboty izany izy. Rehefa tonga tany nefa izy a dia nanda io lehilahy io, tsy nanomena ny kely aza, tsy nafoina dia kely aza. Tena lasa saina iami tamin'izay a, ny eritreritra hoe fa maninona ary ny olona manao an'izany, nefa dia kristianina. Tamin'izay izy dia nanatsoaka lesona, nandray lesona hoe mangataka amin'Andriamanitra ihany dia ampy, mangataka amin'Andriamanitra dia ampy a, dia izy Andriamanitra no miasa anome an'izay zavatra ilaina. Satria io rangahy io a fantany tsara fa manana kanefa tsy nafoy a ho amin'izany asan'Andriamanitra any. Gaga be iami nanontany teny izy hoe nahoana ary olona nanao an'izany, kanefa ny olona rehetra izay manana an'i Jesosy ho tompontsika mpamonjy ny fiainany vo vela etoka afaka tamin'ny fahotana dia afaka manao ny asan'Andriamanitra mihitsy, mangataka amin'Andriamanitra mba ho afaka hanao ny asany. Dia lasa sainy iami dia ny eritreritra hoe ny kristianina rehetra, ny zanak'Andriamanitra rehetra dia tokony hivavaka, tokony hivavaka ho an'ny kristianina namany mba hafoy a hanomeo an'ny asan'Andriamanitra ny kristianina namany. Tena azo atao tokoa nge izany rakizy, mifampivavaka, mifampitondram-bavaka mba ho fanohanana ny asan'Andriamanitra. Ny lesona nitsoahany amin'ny tamin'izay fotoana izay a dia nampatsiahivon'Andriamanitra azy rehefa lehibe izy, rehefa misionera tany Sina, tany Inde azafady. Dia rehefa tany Inde mantsy izy a, ny tombo ireo ankizy tonga tao aminy. Efa misy 30 izao ny isan'ny mpikambana ao amin'ny fianakaviany amy. Olo-dehibe maro no manampy azy a, dia teo koa ny ankizy. Ny ampy koa izany ny ankizy. Tao anatin'ny herintaona dia 20 no isan'ny ankizy tonga tao aminy. Dia amy moa izany dia sady toy ny reny a, dokotera, mpitsabo a, sady manao ny asa rehetrarehetra e. Tsy hoe misionera ihany izy izany fa nanao ny asa rehetrarehetra izy a izay nilana azy tao amin'io ankonany io. Indraindray dia antsoy ny ankizy hoe mama izy. Amany dikan'izany tamin'ny fiteny indianina dia antsony zareo hoe ama iami, mama ny dikan'izany. Indraindray a mety hiteny hoe ama dia iami ihany izay. Ny tombo ny olona dia ny tombo koa ny filana tao anatiny io ankohonana nisy an'ny iami io. Tsy maintsy nitady fomba hitana vola izy a ho an'izany ankohonana izany. Mila mividy ronono, mividy vary, mividy akanjo ho an'ny ankizy, trano malalaka, karama mpanampy, izany rehetrarehetra izany dia ilaina. Lazaiko anao a fa ny ronono ilain'izy ireo mandritra ny enim-bolana dia 5,500 litatra. Izany ny ilainy mandritra ny enim-bolana. Atody 7,700 isa no ilainy mandritra ny enim-bolana ho an'io ankonana lehibe io. Fa tsarony amin'ny foanany lesonany no raisiny tamin'ny fahatany rano hoe ny mangataka amin'iray ny vola ilaina amin'ny asan'Andriamanitra dia ampy. Averiko indray a lesona naverimberiny tao am-posy tao an-tsainy foana hoe ny mangataka amin'iray ny vola ilaina amin'ny asan'Andriamanitra izay ihany dia ampy. Fantany a fa Andriamanitra no hanome azy ireo zavatra rehetra ilaina, na dia eny na dia ny amin'ny izay ilaina amin'ny bitika indrindra aza atramin'ny lehibe indrindra. Tsarony a, Andriamanitra efa nanome fanomezana lehibe indrindra dia Jesosy Kristy zanany izany. Tsarony ny tenin'Andriamanitra hoe izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolo ny amonjy antsika rehetra izy, ka moa tsy omeny antsika miaraka amin'ny kova ny zavatra rehetra. Natoky ami fa raha efa nanome an'i Jesosy izy hamonjy antsika, dia mbola afaka hanome ny zavatra rehetra koa izy a, izay ilaintsika amin'ny fiainana andavanandro, fa ihany koa amin'ny asan'Andriamanitra. Dia afaka matsiaro an'izany tenin'Andriamanitra izany koa ianao, fa marina izany ary tanteraka izany tenin'Andriamanitra izany raha matoky an'izany ianao. Tanteraka tamin'ny amia nge izany tenin'Andriamanitra izany e. Indray andro a, nila vola tampoka i ami 2500 francs. Tamin'izany fotoana izany vola be izany. Tamin'io andro io a, dia fotoana fahatongavany taratasy nosokafany ami ny valopy tonga tao aminy. Nafana foerizana anao an'izany nanokatra an'izany valopy izany. Nino izy a? Fa Andriamanitra dia afaka manome azy izay ilainy rehetra. Rehefa nosokafany ireny valopy rehetrarehetra reny, taloha izany ilay antany anatin'ny valopy ny nandefasan'olona vola anampinana izy ireo. Dia rehefa natambatra ny vola rehetrarehetra tanaty valopy, dia hitany hoe kely. Tsy mba nisy taratasy mbola kory misy lela vola betsabetsaka tao anatin'izay. Tsy nisy. Nisy andreo ankizy vitsivitsy nanampy azy a, nanokatra andreo valopy ireo, niarana madibadika andreo saingy tena vola kely ny tao. Taratasy iray sisany tsy nisokafina, dia iriziny amita amin'ny farany mihitsy niny. Taratasy avy any amin'ny mpiara-miasa aminy a tany Angletera, ny mpitatsoratra na hoe sekretera n'izany. Dia izao ny voasoratra ao: misy volany a 1650 francs, efa lasany 1650. Oh, vola be izany a, fa nefa ilay ilainy amia ohatrino 2500. Fa nisaotra ny tompo alory zareo e, nivavaka avy hatrany zareo hoe andao hisaotra ny tompontsika fa efa misy an'izay, mbola tsy ampy nefa, mbola tsy ampy 850 ilay izy. Dia ahoana ny atao? Dao hivavaka tsika. Nangataka n'io lela vola io tamin'Andriamanitra izy ireo. Nisy entana mbola ny fony tao, dia nisokafo ny o entan'io. Nitreretin'izy ireo hoe boky no ao anatin'io, hoe boky fanomezana ho an'ny ankizy, ho vakian'ny ankizy. Dia nisorony zareo ilay taratasy namorosana ilay fanomezana. Tamin'izay indrindra dia nisy taratasy kely teo ambony tao anatin'ilay baoritra hoe misy vola 1270 francs a, avy amina asa misiona amin'ny faritra hafa ny Inde a ho azy ireo. Izany hoe misy fikambanana manao asa misiona izany amin'ny faritra hafa any Inde ihany nandefa ny vola 1270 francs io. Gaga izy ireo, fa rehefa natambatra ny vola nihoatra aza, nihoatra noho ilainailaina ny vola teo ampelatanana. Aikay tena marina fa ny mangataka amin'iray ihany a dia ampy, angatahana amin'iray izay ilaina amin'ny asa. Dia Andriamanitra ny miasa amin'ny fomba mahagaga. Teto a, dia tamin'ny fomba haingana sy mahagaga nanomezan'Andriamanitra azy ireo. Mety efa nahazo valom-bavaka tahaka izany izany izao ianao hoe nangataka ianao dia avy hatrany dia nahazo. Ary indraindray ary mihoatra noho izay angatahanao ny azo, efa niaina ny amia izany. Fa izao a, tsy ohatra n'izay foana akory ny tranga. Eny fa na dia nahay niankina tamin'Andriamanitra tamin'izay rehetra nilainy azy amia, nisy fotoana izy tsy maintsy mila niandry, miandry ihany koa. Dia manaiky izy e, dia miandry izy. Fa ny azony antoka dia izao hoe ny voavaly eo no eo a, ny zavatra izay angatahana ka voavaly eo no eo foana, dia ny vavaka fibebahana. Ye, raha misy olona anankiray mivavaka mangataka famelan-keloka amin'andriamanitra vonina hiala amin'ny fahotana ary vonina indray an'i Jesosy ataontsika mpamonjy ny fiainana, raha dia an'i Jesosy eo noho eo izany dia voavela heloka izany olona izany. Eo noho eo izany olona izany dia azo fiainam-baovao a miaraka amin'andriamanitra. Fanomezana lehibe tena sarobidy avy amin'andriamanitra izany a noho ny amin'izay nataon'i Jesosy. Raha vonina ianao a isafidy andray an'i Jesosy ataontsika mpamonjy ny fiainanao izao androany, dia izao dia izao ihany a Andriamanitra dia mamela ny elokao. Raha milaza aminy ianao a fa vonina anaradian'i Jesosy, te iofa te hiala amin'ny fahotana. Ny asa fanompoana nataon'ny Amia teo anivon'ireo ankizy a dia nanomboka fantatra izao tontolo izao. Tsy firenena maromaro izany a, olona any amin'ny firenena maromaro, kristiana any amin'ny firenena maromaro manerana izao tontolo izao nahafantatra ny asan'ny Amia. Dia nisy taratasy nalefan'ny olona ho any Amia. Rehefa manatitra taratasy ny mpiasa mpositra dia misy taratasy ho an'ny Amia foana. Ireny a dia avy amin'ireo olona izay tia ny Amia sy tia ny asan'ny Amia, tia ny asan'Andriamanitra ihany koa. Misy taratasy fampaherezana, misy taratasy torohevitra, misy taratasy fanampiana ho amin'izay zavatra mety ilaina amin'ny ankizy isan-karazany. Misy zao ohatra ankizy kristianina avy any Shina nandefa vola hividianana bombo an'ny ankizy. Makaky izany e! Nisy tanora mpiasa nandefa vola hoe karamany voalohany, hoe nahita asa izy dia nahazo karama, dia ny karamany voalohany a nalefany ho an'ireo ankizy ety izany Amia. Dia nisy aza ankizy mahantra, ankizy mahantra mangataka ny ataony, fa rehefa nahazo vola izy a dia nandefa vola 50 centime, tena vola kely izany kanefa vola be amin'izy ireo satria mahantra izy ireo. Nalefany a ho andry Amia, ikarakarana an'ireo zaza ireo. Nisy koa olo-dehibe antitra anankiroa efa efatra amin'ny 20 taona nandefa vola madinika volamena miisa 10, ireo anefa dia nitehiriziny hoe hiainan'izy ireo mandritry ny andro fahaterany. Fa rehefa fantany ny asa nataony Amia dia nalefany a ho ampiasaina eo anivon'ireo ankizy a tany ainty izany. Izany hoe natoky an'Andriamanitra ireo olona antitra ireo a, fa na ho alefany azy ireny vola tahiriny ireny dia afaka matoky an'Andriamanitra izy, fa Andriamanitra mbola nome aza. Nisy fikambanam-behivavy koa nanamboatra akanjo mafana nalefany zareo an'ny ankizy. Marobe tsy voatanisa, nisy koa aza vola avy aty Afrika, avy aty amin'ny kontinanta afrikana izany nalefa ho an'izy ireo. Dia tena mahagaga izany asan'Andriamanitra izany. Andriamanitra nge miasa ho ampon'ny olona, mampirisika ny olona hanome hanohanana ny asan'Andriamanitra. Ka raha efa nisy fotoana nobotsihan'ny fanahy masina ianao anohana ny asan'Andriamanitra, dia ataovy izany. Ataovy izany fa sitrapon'Andriamanitra tokony ho ataonao izany. Tsy hoe nohono ny fanereny olombelona, fa noho ny fitarihany fanahy masina anao, dia ataovy izany. Fa fankatoavanao an'Andriamanitra amin'ny fanatanterahana ny asany izany. Ozy izy izay olona anankiray izay hoe tsy tena mazoto be a manohana ny asan'Andriamanitra. Ozy izy hoe nenaha arakaraka ny anomezako anaovana ny asan'Andriamanitra no vo maika anomezan'Andriamanitra anahy. Dia rehefa manome Andriamanitra dia manome foana ho an'ny asan'Andriamanitra. Dia marina tokoa nge izany, satria ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe misy mahafoy nefa mitombo fananana ihany. Ny ankizy kely nge efa afaka manome ho an'ny asan'Andriamanitra e. Avy aiza aloha ny azahoan'ny ankizy kely vola e? Ohatra izany izao hoe mahazo gote ianao, dia tsy tonga dia laninao amin'ny gote manontolo iny a, fa ampirimonao ny ampahany a atolotra ho anaovana ny asan'Andriamanitra ho ariana kely. Angonina izany, dia rehefa mitambatambatra dia afaka atolotra ho anaovana ny asan'Andriamanitra. efa asa manoana ny asa an'andriamanitra koa izany, fanolorana, asa fanompoana, ny fanohanana, fanolorana ho an'izay ilaina natanterahana ny asa an'andriamanitra. Mahafinaritra tokoa izany. Mahereza manao an'izany ianao. Fa ry amia dia nisy olona maro isan-karazany manera-tany nanoana azy ireo, ara-bola, ara-pitaovana isan-karazany. Indray mandeha dia niresaka tamin'ny mpiara-miasa taminy amia hoe misy zavatra ny saintsainiko izay a, mbola tsy nambarako anareo, fa resako aminareo izao, mila manomana fotoana fakandrivotra isika ho an'ireo mpiara-miasa amintsika. Tena reraka mantsy ireo mpiara-miasa reo, dia mila fotoana mba ho fakandrivotra ho azy ireo. Mino fa tena manandanjy izany fotoana izany. Dia ozy izy ny mpiara-miasa aminy, tena mahafinaritra be izany hevitra ao izany ry amia. Fa nefany a, mila vola izany. Mila vola izany a, isika ny ahita vola anaovana an'izany. Dia nitsikitsiky fotsiny amia tamin'izay. Ohatra nefa azo ny amia antoka hoe Andriamanitra hanome an'zareo. Dia inona ny ataony? Efa mahalesona izy hoe mangataka amin'Andriamanitra ihany dia ampy. Dia nangataka tamin'Andriamanitra izy ireo raha sitrak'Andriamanitra raha mba hakarivotra ny mpiara-miasa. Dia nivavaka izy ireo. Andro vitsivitsy taty aoriana rehefa nisakafo maraina dia nisy nanatitra taratasy natolotra ho any amia dia nisokafina. Dia rehefa nisokafina ilay izy a, nisy vola 550 francs tao tamin'izay fotoana izay. Ary tsy izay ihany fa nisy taratasy niaraka tamin'iny vola iny fanamariana hoe itia dia atolotra ho anareo a ho an'ny fotoana fakandrivotra. Oay, namaly vavaka momba an'izany koa Andriamanitra. Gaga, tena gaga izy ireo. Ay, tena sitrak'Andriamanitra raha mba hakarivotrantsika. Misaotra an'Andriamanitra izy ireo a, dia nitanterahana izy ireo izany fakandrivotra izany. Tato aoriana indray dia mbola nivavaka iamia hoe mila mivavaka tsika mba hahazo fiara. Ahoana ny hevitrareo? Mety ve izany? Taraiky be ilay amin'ny fandehanana sarety sy kalesy a, fa aingakaingana kokoa ny fiara. Tena ilaintsika izany hozy izy amia. Nisy namany niara-niasa taminy hoe rehefa ilay maika be iny andeha hanavotraka izy dia tena ilaina tokoa ny fiara. Fa alohan'ny anangonantsika vola, hozy izy amia tamin'izay fotoana izay, alohan'ny anangonantsika vola dia ndao alohantsika hivavaka. Anontany ny sitrapon'Andriamanitra raha mahasoa antsika izany. Raha ilaina izany amin'izao asantsika izao dia andeha ho anontaniana an'Andriamanitra raha sitrany a, raha anana fiarintsika. Anao ahoana ireny valitenin'Andriamanitra e? Ho sitrak'Andriamanitra ve ny anananaizy ireo fiara? Anatanterahan'ny asa be da be izay ilaina? Ho tanterahana? Raha tiana ho fantatra ny valiny a, amin'ny heriny an'io toy izao a no iainontsika indray ny tohiany. Fa ny azo antoka izay efa niainany amia aloha a, Andriamanitra dia manome izay ilaina rehetra. Mety ho eon'io eo izany fa mety misy fotoana koa miandry. Ianao ve vonatoky an'Andriamanitra tahaka ny amia? Matoki an'Andriamanitra fa mahay ny zavatra rehetra izy. Toy izay indray ny fotoanantsika rak'izy androany a. Raha sitrapon'ny Tompo a dia amin'ny herin'ny anio toy izao indray. Mino aho fa afaka nandray lesona tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Filipianina toko faefatra andinin'ny fahasivy ambin'ny folo ianao, sy afaka nandray ihany koa ny toy ny tantaram-piainany amia natoky an'Andriamanitra tamin'izay nilainy rehetra. Ianao koa nge afaka matoky ny tenin'Andriamanitra e? Fa marina ny tenin'Andriamanitra ary tanteraka ny tenin'Andriamanitra. Andeha tsika hivavaka marana fotoana mametraka ny veloma indray omba sy tayanao hatrany an'i Jesosy. Andriamanitra, misaotra anao izahay fa nampianarinao anay ny teninao manome toky sy fampanantenana, fa ianao afaka manatanteraka, afaka manome izay ilainay satria zanakao izahay. Tahirizo aminao izay Andriamanitra, aza vela hanahy hitebiteby fa hibanjana anao atoky anao Jesosy a ilay mpamonjanay. Fa niainao tokoa izay fanatolotra ho anay, motsy omenao anay maimaimpona kovanzavatra rehetra. Ampianary izay fanay masinao, atoky ny tenin'Andriamanitra rehetra iaina amin'izany amin'ny fiainanay isan'andro. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.

0: Mezantsar, rakam 0.2 MHz.
1: Lozan'izay milaza ny ratsy ho tsara ary ny tsara ho ratsy, izay manao ny maizina ho mazava ary ny mazava ho maizina, izay manao ny mangidy ho mamy ary ny mamy ho mangidy. Isaia 5:50.

0: ary voninahitra jehovah vovody lalanao
1: isaia toko favalo amin'ny dimapolo andiny favalo tapandi
0: ho antsika eto tsirabe sy manodidina
2: ny FLM firaisankina dia manoritra ho antsika
3: jambola sy miova
0: concert miavaka
1: iarahana mididy alfa sy mipandihina
0: zay atao amin'ny FLM firaisankina
1: ny alahady valo amin'nyroapolo jona enina amin'nyroapolo sy roa arivo
0: amin'ny roa ratolakandro
1: mba ho ezaka famitana ny trano fiangonana dia isy ny tapakila efatra arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary
3: fiara-miasa
1: commune urbaine antsirabe
0: namana désiré
1: ff pro
0: tranombarotra sahala
1: rta
0: rff

Yara mivavaka isika rehetra, misaotra anao izay Andriamanitro fa tsy mitsahatra ny mananatra anay ianao amin'izay hahafahanay miaina sy mivelona araka ny sitraponao eto amin'ity tany fandalovana ity. Ampianaro mandrakariva amin'ny alala fanainao maso izay hamantatra ny sitraponao hihiaina ary hanatanteraka izany raha mbola miaina eto amin'ity tany ity. Fa izany ny mahasoa sy mahatsara anay amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ampifaliana indray ry havana no ianao koa aminao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fotoana ity. I tenin'Andriamanitra anjarantsika anio dia ny Jakoba toko faharoa ny andiny fahavalo hatramin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo. Jakoba toko faharoa andiny fahavalo hatramin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo. Toy izao no fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa raha makato ilay didy ambony indrindra ianareo, araka ny soratra masina hoe diavany namanao tahaka ny tenanao dia manao tsara ianareo. Fa raha mizaha tavan'olona kosa ianareo dia manota ka hoelohy ny lalàna fompanota. Fa na iza na iza mitandrina ny lalàna rehetra efa diso amin'ny iray lofa dia meloko amin'izy rehetra. Fa ilainanao hoe aza mijangajanga honanao hoe koa aza mamono olona. Fa raha tahiny tsy mijangajanga ianao kanefa mamono olona ihany dia mpanditsa ny lalàna ianao. Aoka ianareo fiteny sy ianao araka izay mahamendritra anareo izay olona ho tsarain'ny lalàny fahafahana. Fa fitsarana tsy misy famindram-po no anjaran'izay tsy mamindra fo, ary ny famindram-po kosa dia faly fa tsy mba matahotra ny fitsarana. Ry ray masono manao masinanay amin'ny fahamarinana, ny tenanao no fahamarinana, amen. Ry teny malala ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Izay ambara amintsika indray amin'ny alalan'ity teny ity dia ny fankatoavana ny didy, mifampiakina ny didy rehetra, mifameno ny didy rehetra ka tsy misy azo afaka vahana na asongadana. Ny fankatoavana ny didy ambony indrindra dia ilay mampirisika hitiany hafa tahaka ny tiavana ny tena no vaaolana amin'ny fanavakavahana eo anivon'ny fiangonana. Izany koa nomenanao izay miaina izao tenin'Andriamanitra izao. Ary raha o ilay didy ambony indrindra dia ny didy mpitiavana, fa io no fahatanterahan'ny lalàna rehetra, satria ny lalàna rehetra dia ao anatin'izao teny izao mpiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra, dia tiavany namanao tahaka ny tenanao. Izany didy roa izany no iantonany lalàna rehetra sy ny mpaminany. Didy ambony indrindra izany satria iray amin'ireo didy roa lehibe indrindra no sady didy nomeny Jesosy tenany mihitsy. Mario ary fa tsy miteny Jakoba hoe makatoava ny lalàna fa hoe tanterao ny lalàna, raha ny teny Grika no arahina amin'andika anazy. Raha ambara amin'ny teny hafa izany dia hoe ampiharo zany, ampiharo amin'ny fiainanao ny didy tanterao mpanananao fiainana mifanaraka amin'ny fitrafon'Andriamanitra. Ho foana ny fanavaka vahana raha manatanteraka izany didy izany ny kristianina rehetra. Raha tsy izany kosa dia mandika ny lalàna izy. Izany no fampianarana omeny eto, ka aoka samy andiny tena ny tsirairay manolorany andraikitra rehetra izay nomen'Andriamanitra azy. Fatra-pitandrina ny lalàna ireo Jesosy kristianina, saingy tsy tsapany fa ratsy lavitra noho ny fijangajangana aza ny famonoana olona ny fanavaka vahana. Meloka eo anatrehan'ny lalàna izy raha manao izany. Andriamanitra dia fitiavana, ka tsy maintsy mitetra amin'izany mahafitiavana azy izany koa ny kristianina. Ka akoatran'ireo zavatra izay voararan'ny lalàna raha teo dia anisan'ny tena fanatanterahana azy ny fiainana ny fitiavana, ary io no ampianariny eto ry havako. Io no torina sy ambara aminao ny ananao izany fiainam-pitiavana izany, ka hitiavanao ampiarabelona aminao indrindraindrindra hitiara-mivavaka aminao. Manainga ny kristianina mba ho samy tompona andraikitra amin'ny fikajiana ny fifandraisana amin'olona i Jakoba amin'ny alalan'izao epistily izao, satria voteran'Andriamanitra
izy indray andro any. Io no hitariana ny fomampanahinao, zay miaino koa izao tenin'Andriamanitra izao, manainga ny fomampanahinao mba hikajo mandrakariva sy fandraisanao manolony, satria mbola hotaran'Andriamanitra ianao, mbola anaritra fitarana ianao, ka hevero fandremo ny fifandraisanao aminamanao. Satria zao no anto fitsarana tsy araka ny lalàna Mosesy io fa araka ny lalàna ny fahafahana zay nenan'izy ireo tamin'izay. Ka dia tokony hoe verinao mandrakariva fa ianao zay mitsara ny namanao, de olona mbola hotarain'ny lalàna koa ianao, arak'izay ataonao ihany no azatra amin'ny tenanao. Mampitandrina azy amin'ny fanavaka vana ary Jakoba eto, satria fitsarana tsy misy indra fo no asetran'Andriamanitra izany. Io no loza indrindra ry aba, raha tsy miantra tsy mamindra fo aminamanao ianao, de ianao ihany no izaka ny valiny zany, satria lay mahita ny nataonao no ampiatra zany amin'ny fiainanao. Matahora ary ianao, mpanjino ihany no azy, fa za afa-po fotsiny amin'izay hita amin'izao atrehanao an'io zao. Ry mpiaino malala, mbola manana fotoana omen'Andriamanitra anao ianao, hafanao mandiny tena manoloana ny fitiavana sy faneraseranao ampiarabelona aminao. Ka mitandre mary fa manitakitsaka ny asiny ny hafa, ka mitsara ny olona ny mpanavakavaka. Mbola hotsaran'Andriamanitra ireny olona ireny, ka mitandremy ianao sao tafiditra ao anatin'izany fanameloana ny namanao zany. Izany indray no afatra ho anao amin'ny alalan'izao teny izao, ka aoka handiny tena mandrakariva anao anaraka ny sitrapon'Andriamanitra ny zavatra rehetra izay atao. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra raisanaka ary fanamasina, izay hatramin'ny taloha indrindra, ka fo mandrakizay. Amena.

fa tsy hanaro mandrakizay ny tompo. Eny, fa na dia mampahory azy izy dia mbola hiantra ihany araka ny habe ny famindrampony. Fa tsy sitrany ny mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona. Fitomaniana toko fahatelo andinin'ny faharaika amby telopolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo.

izao dia fantatro fa velona ny mpanavitra ka hitsangana ny amparany eo ambony vovoka izy. Nampialevina aza ny nofoko sy ny fokony dia mbola vatolampy ny foko sy anjarako mandrakizay.

0: eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
1: Arahinao isaky ny alarobi hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alady hariva amin'ny 5 ora.
2: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Amen.
0: Fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.

0: falmera vadiga rehetra ny tokantrano indray a dia fiaraka aminay atao anatin'ny fandarana kalonin'ny ankizy a namana tiana sy tatiana indray no miaraka amintsika eto amin'ny fanolorana namana gabain ho ao amin'ny lafin'ny teknika miaraka amin'ny reto sekolalady avy ao amin'ny fiangonana loterana mandrosoa isika amin'izao tolakandro mahafinaritra be izao a manahoana daholo raka izy Falao raha izy ireo tamiko andeha isika ho any an-tranon'i Jehova dao ary loha iza no hivavaka hanomboantsika ny fandaharana e mendrika ndao ary mendrika tomboy ary ny hivavaka antsika
1: Jesosy tompo tianay ao saotra anao zahay ny amin'ny tianyity izay menao anay amin-dra fo milany elokay ary raha anao izao fandaharana izao zahay ankizy madinika dia efa nainao masina hialoha lalana anay saotra jesosy ao amen
0: saotra ny mendriky tsika ndao ataontsika ary nitehaka izay anaovantsika ny fandaharana e Ena re, iresadresaka amin'ireto ankizy ireto tsika rehefa avy eo fa ndao aloha sy tsika iraray ary a dia ataontsika izay resadresaka izay rehefa aorianan'ity iraray ity

0: Iza ny anarandri?
1: Marianne.
0: Marianne. Firy taona Marianne?
1: Sivy.
0: Sivy taona. De klasy fafiry Marianne ao amin'ny sekoly alahady?
1: Bien.
0: Bien. E Marianne ve afaka miteny lesona izay anaranareo ao amin'ny bien mba ho enina ankizy rehetra rehetra? Inona ohatra ny didy voalohany?
1: Aza manana andriamanika fa faizao ihany.
0: Aza manana andriamanika fa faizao ihany. Aha, de iza ny anaran'ny mpampianatra sekoly alahady amin'ny Marianne?
1: Madame Lalo sy Madame Miaingo.
0: Madame Lalo sy Madame Miaingo. Mahafinaritra be ve Madame Lalo sy Madame Miaingo? Ie, ento, mahafinaritra be. Aha, inona ary no atolotra ny Marianne ho an'ny ankizy namantsika?
1: Hira.
0: Hira nataon'i Marianne. Alefa sara e, ataovy mafy be mba ho enin'ny ankizy rehetra rehetra.

0: ankasitraka ny nandriana, mahay mihira be ihany koa ny nandriana, dao mentsika ary niteraka ho any andriana. Mira be daholo izay atao kiza avy ao amin'ny FLM mandro soa reto a. Dao resigna indray ny namantsika manaraka re. Iza kina narandri?
1: Koloina.
0: Koloina, firy taona koloina?
1: Raika ambe folo.
0: Raika ambe folo, klasy fahafiry koloina ao amin'ny sekolalady ao?
1: Bien.
0: Bien ihany koa. Iza ny anaram-pampianatra ny koloina?
1: Madame Yang sy Madame Lalao.
0: Madame Yang sy Madame Lalao. De koloina zany mazoto miresaka olalahady be sa indraindray misy fotoana hoe kamo sa mazoto be foana?
1: Mazoto foana.
0: Mazoto foana, de isaky ny alahady maraina zany mianatra resaka olalahady foana koloina?
1: Ie.
0: De inona ary natolotra ny koloina ho an'ny namantsika? Anao tsenjery sa hira sa akamatatra sa inona natao ny koloina?
1: Akamatatra.
0: Akamatatra? Aleva sarotra akamatatra ny koloina e?
1: Inona ary zany eo? Inona ny anana tiany kristianina indrindra?
0: Inona ny anana tiany kristianina indrindra? Misy mahay ve tsika raiky izy? Ie.
2: Fanahy masina?
1: Fanahy masina? Yes.
0: Anana fiainana mandrakizay. Marina ve izay ki koloina sady izy? Marina. Ndao ary mentsika tehaka re. Ndao indray ary namantsika manaraka indray. Iza ny anarandri?
3: Nirakitra.
0: Nirakitra. Firy taona nirakitra?
3: Raika amby folo taona.
0: Raika amby folo taona. Klasy fahafira ao amin'ny sekolalady ao?
3: B2.
0: De afaka miteny lesona ao amin'ny anarana ao B2 ary ve nirakitra e? Ohatra hoe inona no anaranareo rehefa ao amin'ny sekolalady ao? Mianatra didy folo ve? Mianatra momba ny fanekem-pinoana ve? Afaka miteny?
3: Mianatra ny fanekem-pinoana.
0: Ay, de afaka miteny kely fanekem-pinoana hain'ny nirakitra ary ve nirakitra?
3: Ny fanekem-pinoana voalohany dia mihinan'Andriamanitra raha tsy fanalanitra sy ny tany aho.
0: Ahoana ary ny hevitra izany?
3: Mino aho fa Andriamanitra no namorona ahy mba ny zavaboary rehetra ka nanome ahy tena sy fanahy ary izay rehetra momba azy.
0: Ay, mahay be kay nirakitra. De inona ary natao nirakitra ho an'ny ankizy namantsika? Anao hira sa anao tsenjery sa anao akamatatra sa anao recitation sa inona ny atao nirakitra?
3: Anao hira.
0: Alefa sary nira nirakitra. Ataovy mafy be hoe an'ny ankizy namantsika.

0: Fandresena aiza ny mianatra rehefa manomboka latsinainy hatramin'ny zoma ohatra e? Na ny anaran'ny fianaranareo?
1: Seze tsara vavaka.
0: Seze tsara vavaka, dia firy amin'ny fandresena rehefa ao amin'ny seze?
1: Sixième.
0: Sixième, oh ay, mahay be ka fandresena. Inona ary natolotra ny fandresena ho an'ny ankizy namantsika?
1: Hira.
0: Hira, lefa sary ny hira ny fandresena, ataovy mafy be an?

0: mirabe fandresena dao mentsika ny azy ary iza indray ny anarandri
1: mendrika
0: mendrika firy taona mendrika
1: raika amin'nyroapolo taona
0: raika amin'nyroapolo taona dia klasy fahafiry mendrika ao amin'ny sekoly alady ao
1: klasy f
0: klasy f aiva mamarana izany mendrika kay a dia afaka teneno mendrika ve hoe iza ny anarany mpampianatra anareo ao
1: monsieur zaka sy monsieur dalala
0: dia afaka mba teneno mendrika kely anay ve hoe inona ny anaranareo ao amin'ny klasy f ao fa izay zao manko mbola vao klasy aty ambanimbany aty dia mba te hanfantatra hoe inona ny anaranareo ao amin'ny klasy f ao
1: momba ny fiangonana
0: momba ny fiangonana dia afaka teneno mendrika kely ve hoe inona no atao mikasika an'izay hoe momba ny fiangonana zay
1: ny tanjona kendre ny fiangonana dia ny toriny filazantsara marina
0: ny toriny filazantsara marina dia neny klasy f koa ve isaky ny alady maraina ihany koa mianatra sekoly alady sa hoe misy fotoana ihany koa nareo mianatra ankoatran'izay hoe alady zay
1: isaky ny alady maraina ihany
0: alady maraina ihany amin'ny sivy maraina moa izy tao
1: iny tompoko
0: dia inona indray inona ary nataony mendrika atolotra ny mendrika ho an'ny ankizy namantsika
1: ankamatatra
0: ankamatatra alefa zary ny ankamatatra amin'ny mendrika e
1: inona ry zany rehefa mihinana izy dia velona foana fa rehefa misotro dia maty
0: rehefa mihinana izy dia velona foana fa rehefa misotro izy dia maty misy mahafantatra an'izay ve ntsika raiky izy misy mahafantatra ve ary tsika matokatra anao ve misy mahafantatra an'izay o dao ary atanyntsika mendrika hoe inona ny valiny izay fa izay ato zao tena tsisy mahafantatra an'izay mihitsy inona mendrika ny valiny ary
1: afo
0: afo afaka zavay mendrika ve hoe inona mahatonga anazy hoe afo ny valiny
1: le hoe rehefa mihinana izy a raha ohatra hoe charbon dia apitsika charbon a dia mirehitra foana ny afo fa raha tondrahantsika rano izy le hoe misotro a dia maty avy an-trany
0: marin'izay ary misy afatra ve tia ny mendrika mampitaina ao amin'ny ankizy rehetrarehetra mpianatra sekoly alahady izay mandre atsika amin'izao fotoana izao
1: eny tompoko
0: aleva sary
1: ny afatra anay sekoly alahady izany a vao amin'ny loterana efa le mandrosoa dia manentana antsika ankizy rehetra na kely na lehibe ho tonga hianatra sekoly alahady fa misy fampianarana saza antsika foana ao a indrindra fa ho antsika tanora na efa ao anatin'ny sampana na mbola tsy ao anatiny dia manentana antsika hatrany
0: sotra tompoko mankasitraka ny mendrika koa ny amin'izay fanentanana teo izay ndao rasitsika indray ary namantsika manaraka ndao aloha mentsika tehaka mendrika ary namantsika manaraka indray ary ny raisitsika iza ny anarandri
2: ny tendry
0: ny tendry firy taona ny tendry
2: telo amby folo taona
0: telo amby folo taona klasy fahafiry ao amin'ny sekoly alady ao
2: bikatre
0: bikatre afaka miteny lesona kely ao amin'ny bikatre ndray ary ve mendrika ny tendry afaka miteny lesona ianarinareo ao indray ve ny tendry
2: jesosy ao anaty an'ny sinedrio
0: jesosy ao anatry an'ny sinedriona afaka azavainy ny tendry kely ve izay sa hoe
2: tsy afaka fa tsy matadidiny.

0: rehetra.
1: Tsy tadidy ny nitendry izy rehetra. Enare, iza ny anaran'ny mpampianatra sekolalady anareo ry nitendry?
0: Madame Isabelle sy Madame Voangy.
1: Madame Isabelle sy Madame Voangy. Mahafinaritra be ve izy mpampianatra anareo izay?
0: Efa zareo mahay manazava lesona tsara.
1: Mahay manazava lesona tsara dia ndry izany mazoto mianatra sekolalady be?
0: Ie, tompo.
1: Isaky ny alahady izany ry dia tonga ao foana?
0: Ie, tompo.
1: Eny ary mahafinaritra be izany. Inona ary natolotrany nitendry ho an'ny namantsika rehetra e?
0: Ira
1: alefa sadray ary lira nitendry ataovy mafy be ho enony namantsika tsara.

0: ouais, Maëmi, j'appelle quand même Ité. Donc, mais si qu'on y a déjà, j'ai... Indray namatsika manaraka indray ary pandy kely indray izany no namatsika manaraka eto. Iza ny anarany lahy?
1: Fanasina.
0: Fanasina, firy taona fanasina?
1: Sivy taona.
0: Sivy taona. Klasy fafiry fanasina ao amin'ny sekolalady ao?
1: Bien.
0: Bien. Iza ny anarany mpampianatra sekolalady anareo?
1: Madame Lalo sy Madame Iaingo.
0: Madame Lalo sy Madame Iaingo. Afaka miteny lesina anankiray izay anaranareo ao ary vetareo e?
1: Didifolo.
0: Didifolo. I fanasina izany no mahay didy voalohany hatramin'ny fahafolo?
1: Ny sasany tsy tadidy.
0: Sasany tsy tadidy. Didy fafiry ary ny tadidy ny fanasina e?
1: Didy voalohany.
0: Didy voalohany. Alefa sara.
1: Aza manan'Andriamanika fa izao ihany.
0: Aza manan'Andriamanika fa izao ihany. Dia inona no atolotra ny fanasina ho an'ny ankizy namatsika androany?
1: Ankamatatra.
0: Ankamatatra. Ataovy moramora ary amin'izay mba hainay a. Alefa sara.
1: Inona izany eo? Bazary anankiroa mifampisarona.
0: Bazary anankiroa mifampisarona. Misy mahay ve tsika rakiza inona izany? Dao anontanintsika fanasina ary valiny izay fa tena tsisy nahay izao izay. Ny ankizy any an-tokantrano any izao mahay an'izay fa izay eto aloha izany dia tsisy nahay. Dao fanasina tenena ary valiny e.
1: Lanitra sy ny tany.
0: Lanitra sy ny tany. Afaka zavain'ny fanasina ary ve hoe fa maninona ny hoe lanitra sy ny tany ny valiny hoe biby roa
1: mifampibazary
0: roa mifampisarona.
1: Satria mibazary anankiray eo ambony dia lanitra, dia mibazary anankiray ambany dia ny tany.
0: Dia mifampisarona izany ny tany sy ny lanitra?
1: Dia lasa boribory, dia lasa tany sy ny lanitra.
0: Ay ve, mazava be izay. Ndao metsika indray ary ny amin'ny fanasina e. Ie, mbola miverina indray izany ny rakitra. Inona indray no atolotra ny rakitra indray ary?
2: Tenin'Andriamanitra.
0: Tenin'Andriamanitra. Alefasa indray ary ny tenin'Andriamanitra ny rakitra.
2: Sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra.
0: Sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Mahafinaritra ve. Aizao anatin'ny filazantsara no misy an'izay tenin'Andriamanitra dia izay ny rakitra?
2: Matio toko fahadimy andininy fahavalo.
0: Matio toko fahadimy andininy fahavalo. Ay, mahay be ny rakitra. Mankasitraka ny rakitra ary ndao mentsika indray ny tehaka mafy be ho an'ny rakitra. Misaotra. Verina eto indray izany nitendry nolotra ho antsika indray. Inona indray natolotra ny nitendry ho an'ny mpiaino antsika?
3: Tenin'Andriamanitra.
0: Tenin'Andriamanitra ihany koa. Alefa sara tenin'Andriamanitra ndry.
3: Inona no avaliko an'i Jehovah noho ny soarehetra nataony tamiko? Andrany kapoaka ny famonjena ao ka hiantso ny anaran'i Jehovah.
0: Saotra ny nitendry any amin'izay tenin'Andriamanitra izay. Ndao mentsika indray ary ny tehaka ho an'ny nitendry. Misaotra.
1: Inona izany eo? Manao inanako anao.
0: Inona ary izany hono eo hoanao inanako anao izay nankamantatra ny fanasina? Maro be ho manangatana anato. Ndao ary?
1: Sakay.
0: Maro. Sakay, maro. Ndao iarahantsika amin'ny teny mafy be valin'ilay izy teo ary.
1: Sakay.
0: Ay, mahay be daholo ny ankizy. Ndao mentsika tehaka mafy be ary fanasina e. Izay indray izany aloha ny fiarahantsika tamin'ireto ankizy mahafinaritra be avy ao amin'ny fiangonana loterana Mandrosoa ireto a sekolalahady moro zareo ireto a. Ndao tsika anaraka irairay a dia miaraka amin'ny tatiana indray tsika avy eo ao anatin'ny fampiarana.

Raha batsika ankizy tanora rehetra mihaino fandarana kalina ankizy tonga amin'ny fampianarana isika. Androany isika dia resaka momba ny konfirmasiona araka ny fampianaran'ny fiangonana loterana malagasy. Inona no atao hoe konfirmasiona? Ny konfirmasiona dia fotoana iray anekeny ankizy sy ny tanora ampahibe maso fa mino an'i Jesosy Kristy izy ireo. Tamin'ny batisa dia ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka no nampanantena hitondra antsika amin'ny finoana izy ireo no nanaiky teo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana. Fa rehefa amin'ny konfirmasiona kosa dia isika mihitsy no milaza izany ampahibe maso ao am-piangonana. Noho izany dia fanamafisana ny konfirmasiona eo anatrehan'ny fiangonana, fanamafisana ny fanekeny batisa. Tsarony fa amin'ny konfirmasiona dia tsy misy zavatra vaovao azonao mihoatra noho izay efa azonao tamin'ny batisa. Efa membra ny fiangonana kristianina ianao hatramin'ny andro nanaovana batisa anao. Tsarovy ny teny ao amin'ny Matio toko fahavalo amby roapolo andininy fahavalo amby folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Matio toko fahavalo amby roapolo andininy fahavalo amby folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nanantona dia niteny taminy ka nanao hoe, efa nomenahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Amen. Dita avy amin'iza ny batisa rak'izy raha izany teny vakitsika izany? Avy amin'ny Jesosy. Tao amin'ny batisa Andriamanitra dia nanaiky andray anao ho zanany, nampiray anao tamin'i Jesosy Kristy ary nanome ny Fanahy Masina ary ny ho zanak'Andriamanitra ihany koa. Izay rehetra vita batisa dia efa zanak'Andriamanitra. Amin'ny konfirmasiona dia ianao mihitsy no manaiky eo anatrehan'ny fiangonana fa mbola tetoetra amin'izany mahazanak'Andriamanitra anao izany. Hojerentsika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Romanina. Romanina toko fahenina ny andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahenina no vakitsika. Romanina toko fahenina ny andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahenina mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy fantatrareo va fa na iza na iza isika no efa natao batisa ho amin'i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany, koa niarana levona taminy tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika koa amin'ny fiainam-baovao. Fa raha nampiraisina taminy tamin'ny endriky ny fahafatesana isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganana. Fa fantatsika fa nitoetsika taloha dia miaraka nombona taminy hanimbanany tena ny ota mba tsy hanompontsika ny ota intsony. Amen. Izay no iraisantsika amin'ny alalan'ny batisa sy iraisantsika amin'i Jesosy dia efa nombona miaraka amin'i Jesosy ny fahotantsika afaka isika ny amin'izany. Mahakasika ny konfirmasiona dia tsy voalaza ny baiboly toy ny tantara rehetra mahakasika sy ny pratika miovaova ihany ny endriny nandritra ny taonjato maro nefa ny fotikeviny dia araka ny baiboly, satria dia fanamafisana ny fanekena tsara ho fampaherezana ny finoana. Noho izany dia manontany antsika toy izao ny pastora amin'ny andro ny konfirmasiona: noho ny fadiny devoly sy ny asany rehetra ary ny fombany rehetra va ianao? Mino an'Andriamanitra ray zanaka ary Fanahy Masina araka izay ataon'ny fiangonan'Andriamanitra va ianao? Maniry tokoa va ianao noho ny fahasoavan'Andriamanitra mba haharitra amin'izany amin'ny andronao rehetra?
de ampitao amin'izany izay fanekena natao tamin'ny batisa hatramin'ny vina ianao no membre ny fiangonana kristiana efa hatramin'ny batisa fa fanamafisana izany eo amin'ny konfirmasiona mandritra ny fianarana konfirmasiona isika antsoina hoe konfirmanda dia misy ny fianarana tenin'andriamanitra ny didy folo ny fanekem-pinoana ny vavakaraina izay any an-danitra ary ny fomba fiainana kristiana matetika dia ny fotom-pianarana no ianarana mandritra izany fotoana izany izany rehetra izany dia manampy antsika amin'ny fantatra tsara an'andriamanitra sy orina amin'ny finoana rehefa mandray ny tenan'i Jesosy sy ny ran'i Jesosy isika dia voadio amin'ny fahotana ary mandray fibebahana ihany koa maro ny ankizy mbola tsy mahavita sekoly alahady efa te handray ny fanasan'ny tompo efa te konfirmanda tsara arak'izy vitantsika hatramin'ny farany kilasy eo amin'ny sekoly alahady fantatsika tsara ny rafitry ny fiangonana fantatsika tsara ny fotom-pianarana izay isika vao miroso amin'ny fianarana konfirmanda indrindra ho any ankizy any amin'ny kilasy D kilasy E ao amin'ny sekoly alahady satria dia efa tandrify anareo izany ma konfirmanda izany izany rehetra izany dia manampy antsika fantatra tsara an'andriamanitra sy orina amin'ny finoana toy ny tenin'andriamanitra amin'ny salamo fasivy amin'ny folo amin'ny zato ny andinin'ny fahadimy amin'ny zato amin'ny anaran'i Jesosy fanelon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao raha ampitenin'andriamanitra isika rak'izy dia manazava ny lalantsika isan'andro andriamanitra tenin'andriamanitra mitarika antsika amin'ny lalana tsara dia antsoina isika izay hianatra konfirmasiona hivavaka hamaky baiboly hanatrika ny fotoam-pivavahana hanaja ray aman-dreny ary hiala amin'ny ratsy fanao rehefa vita kosa ny konfirmasiona ary ny tanora malala dia antsoina koa isika hiditra sampana misy sampana valo amin'ny fiangonana tsy hoe vita ny konfirmasiona dia vita ny fianarana dia manomboka tsy hita ho mpiangonana intsony isika mangava antsika ray aman-dreny anara-maso ireny zanantsika ireny any anaty sampana no famolavolana azy ireny amin'ny finoana sy ny fitiavana an'andriamanitra koa dia midira sampana izay ampitombo antsika amin'izany fanompoana an'andriamanitra izany na mbola tanora azy isika dia afaka manompo an'andriamanitra manaraka an'i Jesosy mila tanora Jesosy eo amin'ny sampana mila tanora anao ny asany ihany koa ao amin'ny fiangonana afatra ho antsika rak'izy izay miaina ny konfirmasiona dia tsy faran'ny fianarana ao am-piangonana na faran'ny fandehanana any amin'ny sekoly alahady fiandohan'ny fiainana miaraka amin'i Jesosy dia aoka isika hitoetra amin'ny finoana sy ny fitiavana an'andriamanitra isan'andro andriamanitra ny hitay antsika rehetra hiara hivavaka isika tompoko misaotra anao izahay andriamanitro ny amin'ny fampianarana androany ny amin'ny konfirmasiona ka io ny tanora rehetra izay manana fikasana tsara ny amin'izany mba hitoetra amin'ny fitiavana sy ny fahatahorana anao hiditra ao anatin'ny sampana ary ny ray aman-dreny ihany koa anoro ny lalana tsara sy marina amin'ny ankizy rehetra ka mba ho ao ambalanao mandrakariva izy ireo Jesosy fa tsy ho tarin'ny satana any ivelan'ny fiangonana arovo mandrakariva ny tanoranao rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amen ie tafiditra ao anatin'ny fampianarana ny boky ao amin'ny kilasy D fanelon'ny tongotro ny mahakasika ny konfirmasiona satria rehefa mavita fianarana sekoly alahady ianareo dia miroso amin'izany dia tsara fantatrantsika ankizy any an-tokantrano any izay no tanjon'ny fampianarana androany misaotra antsika naharitra ny an'ny fampianarana andeha isika anjo ny fandarana an-trano.

0: 94.4
1: Enaje de miaraka amin'ny mpampianatra sekoly alahady indray izany tsika izao ay resadresaka kely indray tsika miaraka amin'ny mpampianatra izay tonga eto namantsika eto miaraba anao indray tonga soa
2: Salama tompoko dia miaraba mpanolotra ny fandaharana eto amin'ny radio feon'ny filazantsara ary miaraba tsika rehetra any an-tokantrano any indrindra fa ny sekoly alahady eto amin'ny sinodapartany navaratro mani
1: Eny tompoko daohatra zao mpahafantatra kely ny namantsika mpiaino a ny ankizy rehetra hoe iza ilay miaraka amintsika
2: ny tenako moa izany dia madame Katerina filohan'ny sekoly alahady ao amin'ny FLM mandro soa
1: miaraka amin'ny madame Katerina isika filohan'ny sekoly alahady ao amin'ny FLM mandro soa manahoana ny fikarakarana nyreto sekoly alahadytsika reto ao amin'ny fiangonantsika ao
2: mahafinaritra ny fikarakarana ka
1: dia mitazona mampianatra klasy fahafiry izany madame Katerina
2: za izany tsy mitazona klasy fa mameno mibanga dia fa ohatra hoe misy mpampianatra tsy tonga na ao amin'ny klasy madinika na ao amin'ny klasy vavety dia mpandray an'izay tsisy mpampianatra
1: dia manahoana ny fandrindrana an'izay fampianarana sy ny fandaminana an'ireo mpampianatra sekoly alahady ao ireo
2: ny fandaminana moa dia efa manana ny andraikitra ny tsirairay zareo fa rehefa misy ohatra hoe tsy fahatongavana dia efa milaza milo hoe hoe tsy ho avy izay fa mba raiso ny ankizy
1: dia ianao izany no mandray ny ankizy amin'izay
2: mandray ny ankizy moa raha ohatra hoe misy maromaro ny mpampianatra tsy tonga ohatra dia atambatra ilay klasy mitovitovy ny lesona atolotra azy
1: dia mety hoe ao amin'ny firy eo nisan'ny mpampianatra sekoly alahady ao amin'ny FLM mandro soa ao izao
2: roa amby telopolo nisan'ny mpampianatra ao aminay izao
1: roa amby telopolo mahafinaritra be izany dia manahoana indray ny resaka hoe fiarahana amin'ny ankizy rehetrarehetra
2: ny fiarahana amin'ny ankizy moa dia mahafinaritra hatrany a sady efa misy fiofanana makasika amin'ny fiarahana amin'ny ankizy any amin'ny seminera izay vonjena isataona dia arak'izay hoe efa mahazo fiofanana izay dia efa hainy hoe ankizy ohatr'izao dia ohatr'izao no fiarahana aminy ny ankizy sala amin'izao dia ohatr'izao no fiarahana aminy
1: tompoko mankasitraka ny madame Katerina filohan'ny sekoly alahady ao amin'ny FLM mandro soa any amin'izay resadresaka sy izay valim-panontaniana teo izay a dia mankasitraka indrindra tompoko dia mirary soa
2: misaotra indrindra tompoko

0: Radio Femfirasensor FM 91.2.
1: Enaje farany eto dray izany ny fandaharantsika tamin'ity androany ity a, mankasitraka antsika piano indrindra isika kizy rehetra izay nanaraka hatramin'ny farany a, dia ndao aloha no metsika ny fanasina ary ny mikro fa izy loha izany no isolo-tena hivavaka marina izao fandaharana izao. Ndao ary fanasina.
2: Misaotra Jesosy fa teraka amin'ny fotoana nataonay teto dia ody izahay. Amen.
1: Amen. Misaotra ny fanasina ny amin'izay hivavaka izay. Azadino ary ny fandaharantsika isaky ny alarobia hariva dia efa merenana rehefa alahady a, dia ho antsika moa izany a raha te hivahina eto amin'ny fandaharana ny ankizy a, dia afaka manatona ny teknisianina isika, namana Gabay no teknisianina niaraka tamintsika teto, dia ny namana Tina sy Tatiana no teto amin'ny fanolorana. Manome fotoana ho antsika ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
3: Velo! Fandaharana kaliny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
4: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alahady hariva amin'ny 5 ora.
5: Toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokany mba tsy very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andino fahaenina ambin'ny folo. Amen.
3: Fandaharana kaliny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
6: Radio Femo Filazantsara,
7: ny fanabeazana ny tena maha olona no tanjonay.

ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay andriamanitra tokana sady marina sy jesosy kristy izay efa nirainao. Jaona toko fahafito ambin'ny folo andininy fahatelo.

Ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika ary hitany voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ny rahatokana avy tamin'ny ray sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Jaona toko voalohany ny andinin'ny fahaefatra ambin'ny folo.

isaorana ny andriamanitra rainy jesosy kristy tompontsika rainy famindrampo sady andriamanitra ny fampiononana rehetra izay nampiononanay amin'ny fahoriana rehetra mba hahaizanay mampionona izay rehetra mitondra fahoriana kosa amin'ny fampiononana izay ampiononan'andriamanitra anay korintianina voalohany toko voalohany andiny fahatelo sy fahaefatra izany teniny apôstôly paoly tamin'ny fiangonana tany korinto izany no entinay vadina velan'ny pastora rakotomalala andria famantanantsony irina faralay arymahefa raha matora kotomalala olony irina zanaka manjafiny sy ny iray tampo aminy ary ny fianakaviana manontolo misaotrantsika rehetra izay tonga ny dodododina kahery nampionina nitondram-bavaka ary nanotrona anay tamin'ny fahalasana ny ava-malalanay pastora mahefa niseho taminay ny fitiavan'andriamanitra miasa amin'ny alalan'ny fiangonany tsapanay fa tsy mahafoy ny olony tokoa ny tompo indrindra na dia ao anatin'ny alahelo sy ny fizahantoetra azy fa izy no vatolampy sy fialofana azo antoka mandrakariva nampahery anay ny fahatokiana fa velona sy marina ny tenin'andriamanitra ary ny fahasoavany no mitondra hery sy fanantenana ho an'ny mino na amin'ny andro fahoriana aza mitraka tompoko ary mahery koa mankasitraka indrindra amin'ny anaran'i jesosy toloranay fisaorana manokana ny sinodapartany avaratrimani spam tarin'ny filoa pastora ratolojanahary andriamanampisoa ny filoa lefitra pastora andriamampandry tiana sy ny mpiara-miasa aminy ny fipasipam tarin'ny filoa pastora randria miandro soanjanahary paskal sy ny birao mpiara-miasa aminy ny sefa fitombontsoantsirabe tarin'ny tale docter rasoulson lanson ajanyirina lala sy ny mpiara-miasa aminy ary ny mpianatra rehetra ny flm mantsirabe atapitanàna ny pastora ary ny kristianina rehetra ny flm mandrosoa ny pastora ary ny kristianina rehetra ny stpl tsy miny avoko ireo havana tapaka sy namana mpiara-manompo ary ireo rehetra izay naneho fitiavana firaisam-po sy firaisam-ponoana taminay tsy voatanisa tsy hainay valiana ireny fa andriamanitra ny hamaly fitianareo rehetra ary ampitoetra ny fiadanany aminareo ho azy ireny ny voninahitra mandrakizay amen.

0: antso filazana eto amin'ny radio feo filazana tsara. Fiangonana Loterana Malagasy Synodam-paritany Amparatrimania filiovana Betafo fitandremana Anjanapara fikembana ny zanakapelezana faneva eny aoka isika hitsangana ka handrafitra azy Nehemia toko faharoa andiny fahavalo ambin'ny folo. Antsoina isika zanaky ny fiangonana sy ny zanakapelezana FLM Anjanapara mba hiara hanotrona ny konsera evangelika izay ho tanterahana ny alahady 8/26/2024 ho avy izao, izay atao ao amin'ny lycée privé Mangarivotra tontolo andro. Fandaram-potoanany amin'ny sivora maraina fitaom-pivavahana iarahan'ny rehetra, arahina rindrakira ataon'ny koralina na saina. Amin'ny ray ora fampisehoana miaraka amin'ny groupe Le La Praise Musique sy Sahina Kely, fanasin'ny polisy pirenena Aina Rakoto, FDL Betafo, VLM Amboijafy, Kate Faritra Fraisankina. Misy sakafo amin'ny vidiny mirary, vary sy lasopy. Misy fisariana azona fanomezana maro, tongava maro, vidimpidirana bietsotra
1: 3000 ariary,
0: fanasana 1 alina ariary, fanasana manokana 2 alina ariary. Hoy ny brao sy ny komitin'ny zanakapelezana ary ny pastora.

0: Fiangonana Loterana Malagasy Synodam-paritany Avaratrimania, fileovana manodidina Andraikiba, Fiangonana Loterana Fiarovana, Sampana FBL. Ny Sampana FBL eto amin'ny Fiangonana Loterana Fiarovana dia manomana konsera evangelika lehibe ny Alahady 8/26/2022 izay iarahana amin'ny reto koralina ireto. Tafama taratry ny fahazavana mahazo rivo, zoara famonjena ambo mahazo, atsafy fiarovana. Ny fotoana dia manomboka amin'ny ray ora sasany. Ny vola azo rehetra io dia hanaovana karony fiangonana. Koa noho izany dia manasa ny kristiana rehetra sy izay rehetra nahazo fanasana amin'izany mba ho tonga eo amin'ny FLM fiarovana. Ny adidy amin'Andriamanitra ho vitanao ny fiadanam-panahy sy fifaliana azo hoentina mody.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy, fitandremana lovasovato tsara, fikambanana zanakampielezana vato tsara antsirabe, fizavana. Misy mafoy nefa mitombo fananana ihany. Oabolana toko faraika ambin'ny folo, andiny fa efatra amby roapolo tapany A. Ampitombonao antsika rehetra hatrany ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ary ny fanahy masina. Koa manangy antsika zanakampielezana rehetra mba ho tonga ny Alahady 8/26 tsonao avy izao anatrika ny fokadehibe izay fanao isan-taona. Izany dia atao amin'ny sekoly Manolotsoa manomboka amin'ny 3 ora tolakandro. Izy ihany koa ny rakibola fotsy noho izany mitondra vokatra na solombokatra. Mifampilaza fa amin'ny Alahady 5 Jolay ny fetin'ny tananakafanao antsika eny an-tanindrazana FLM vato tsara. Koa manantena antsika rehetra ny amin'izany. Izy fiara ho manan'ny fikambanana koa ny fisoratana anarana dia atao amin'ny sekoly Manolotsoa Andranofisy ny zoma 3 Jolay amin'ny 5 ora hariva no fara fisoratana anarana. Voafetra ny toerana 7 arivo ariary Mandroso sy Miverina. Tononinao amintsika rehetra ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika mandra-pioana indray ary tonga hafa maro amin'ny fokadehibe sy ny fetin'ny taranaka. Manao ny filazana ny filoha Rakotozafy Luka sy ny komity.
3: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Filazana fisoratana anarana hidirana ao amin'ny sekoly fanomanana mpampianatra Fandriana, faritra Amoronomani. Fiofanana roa taona ahazoana bac plus 2. Ho antsika tanora manana bac 8/10 ka hatramin'ny 5/20 taona, tsy anavahana antokom-pinoana na saranga. Efa misokatra indray izao ny fisoratana anarana hidirana mpiofana ho mpampianatra ao amin'ny SFM FLM Fandriana na sekoly normaly loterana miorina ara-panjakana. Manana ny maripahaizana eken'ny asa-panjakana ho an'ny taom-piofanana 6/7/2022 ho an'izay maniry ho mpampianatra manana fahaiza-manao sy maripahaizana pedagogika. Izany dia azonao ny maripahaizana ankatoavin'ny asa-panjakana. Ireto avy ny atota taratasy ilaina: taratasy fangatahana tsoratra ho mpiadina ray, curriculum vitae ray asiana laharan'ny finday sy adresy mailaka, kopie na bulletin de naissance ray, photocopie certifié CIN ray, photocopie certifié de diplôme bac ray, relevé de note tamin'ny bac ray, valopy misy haji roa misy ny adresin'ny mpiadina. Ireo mpiofana dia matihanina sy manana fahaiza-manao eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy fampianarana. Azo ataony mandefa ireo atota taratasy ireo amin'ny adresy mailaka sfm.sekoly@gmail.com mialohany andefasana ireo orijinala aty amin'ny SFM. Alefa amin'ny ramatotaleny SFM FLM BP 3/20 Fandriana 308. Miampy ny saran'ny fisoratana anarana 40,000 ariary. Alefa mvola amin'ny 0340 05 035 31. Komiantsoa mialohan'ny andefasana ny vola. Mandoa saram-pianarana isam-bolana ireo mpiofana rehetra tafiditra miofana. Mifarana ny 13 Aogositra 6/20 ny fandraisana ireo atota taratasy. Fitsapa-pahaizana atao ny 8/7/2020 manerana ny sinodapartany FLM. Fanazavana fanampiny telefona 034-21-563-52 na 034-05-035-31 na 034-05-035-32 na 032-94-609-52. Araro teny mbola malaina fa rehefa mazoto tsy afaka tsony. Saropady ny asa fanabeazana ka ilana fiofanana.

toizao indray ny momba ny fiofanana izay azona ny attestation de formation pédagogique hoentina mikarakara ireo antotantaratasy ilaina amin'ny fangatahana ny autorisation d'enseigner. Misokatra ny fisoratana anarana hatramin'ny 10 jolay 2022 avy izao. Ny antotantaratasy ilaina amin'ny fiofanana: photocopie certifiée diplôme bac sy photocopie certifiée CIN. Antotantaratasy ilaina amin'ny fiofanana ireo fa hafa indray ireo antotantaratasy karakaraina ilaina amin'ny fangatahana ny AE izay mila kopie na bulletin de naissance, casier judiciaire sy ny sisa. Sarapisoratana anarana: efatra alina sy iray hetsy ariary. Ao anatin'izay ny jiro sy ny rano. Alefa amin'ny MVOL 03405 035 31. Miantso mialoha ny andefasana azy. Daty hiofanana: 13/24/2022 2022. Toerana: SFM FLM Fandriana. Efa misy ny trano azo ifantanana. Samy mikarakara ny sakafo ny tsirairay. Raha mila fanazavana fanahinao dia afaka miantso ny laharana 03465 308 70 na ny 03421 563 52 na ny 03405 035 31 na koa ny 03405 035 32. Tadio fa saropady ny asa mpampianarana ka ilaina fiofanana izany.

0: GTM school ambu mahiri, GTM school ambu mahiri. Sikulia zwantko wani zanakau, mana na zanaka afaka sepevenu. Tiitad sikulia zwantko sa di charakal tau. Azam salasalar mana tuna ni sikul GTM school ambu mahiri. Fasadi mapianatas mana penzana tsike nu mapianatazi asatanan. Iza isan ni mapiavaka ni sikuli ba itzanzuvana saad nuwaven. Ni mapianarana tena zwantko. Ni panabe tsara ovana ni akizy hahay miteny frantsay ireto avy ny klasy efa misy prescolaire T1 T2 T3 T4 ary 6e 5e 4e ni saram-pianarana mirary dia mirary ko aza misalasala ary manatona anay ao amin'ny école privé GTM school Ambohimahery avaratry ny FLM Ambohimahery fa efa misokatra ny fisoratana anarana. Raha mila fanazavana fanampiny dia atsoy ny 0338 670 39, 0342 433 73.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
2: Ao dro fakanakaratra sy ny manodidina
3: fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela matay e ilay atao mokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra
2: manasitrana aretina maro toy ny favony, diabeta,
3: koaka, sempotra,
2: aretinaty, goty,
3: tension, crocoeur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
3: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
3: Toerana
2: Boxe 22 galerie commerciale fivarana santé Tsarasotra e.
3: Fifandraisana 0345 816 04,
2: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopela mata ô. Biopela mata, vokatra natoraly azo antoka.
0: Tonga eto tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 0343 095 67, 0328 080 06.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
4: Ary voninahitry Jehovah vody lalanao Isaia 58:58 tapandi ho antsika eto tsirabe sy manodidina ny FLM firaisankina dia manolotra ho antsika
5: sambola sy niova
4: konsera miavaka iarahana mididy alfa sy mipandihana izay atao amin'ny FLM firaisankina nialahady 28 June 2025 amin'ny ratolakandro mba ho ezaka famitana ny trano fiangonana dia isy ny tapakila 7000 fanasana manokana ray alina ariary kiara-miasa commune urbaine Antsirabe namana désiré FF pro tranombarotra sahala RTA RFF

Fiangonana Loterana Malagasy, Filiovana Mazoarivo, Fitandremana Mazoarivo, Sampana VLM. Fanataonao matoky aoka no tendrenao amin'ny fanompoana. Timôdy voalohany toko voalohany andinin'ny faharoa ambin'ny folo tapany by. Tsopily fahadimampolo taonany VLM sy fahadimy amby efapolo taonany FTVLM Mazoarivo. Ivonjoabily ny alahady valo amby roapolo jona enina amby roapolo sy roarivo amin'ny sivy ora maraina. Asaina ny VLM sy ny kristianina rehetra anotrana ny taonjoabily. Asaina manokana ihany koa ny mainty milaly. Aza tononary ny fotoanany alahady valo amby roapolo jona enina amby roapolo sy roarivo amin'ny sivy ora maraina ao amin'ny FLM Mazoarivo. Asiana ampitiavana isika kristianina rehetra, indrindra isika sampana VLM. Tonga afa maro voninahitr'Andriamanitra.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Radio feo filazantsara FM 91.2 MHz.

0: Marai pifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.
1: Mahafaly ny vele mamanazary ny manolotra ho anao anio. Hira vaovao nampitondray ny lohateny hoe ity tenantsika ity. Ndeha ho arahantsika ary izany.

0: Dia izay ndray mahakasika ny hira vaovao tsika tamin'ity anio ity, hira izay nentin'ny VLM Manazary ary nampitondrainy ny lohateny hoe ity tenantsika ity. Izany hira izany dia efa renesinao eto amin'ny radio feno filazantsara ary azonao angatahina isaky ny maray mpifaliana.
1: Maray mpifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vovó.

0: ny baiboly
1: raiso
2: kavakio
1: ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstoly toko faefatra ambin'ny folo andininy voalohany hatramin'ny andininy fahavalo amby roapolo. Toy izao ny fakinteny amin'ny anaran'i Jesosy.
3: Ny nitorian'i Paoly sy Barnabasy teny tany Ikoniuma sy Listra ary Derbe sy ny niverenana nankany Antiokia indray.
1: Ary nonontany Ikoniuma Paoly sy Barnabasy dia niara-niditra tao amin'ny sinagogan'i Jiosy izy ka nitory teny ka dia olona betsaka no nino na Jiosy na Jentilisa. Fa ny Jiosy izay tsy nino dia nampitaitra ny Jentilisa ka nanome fo azy hanohitra ny rahalahy. Ary nitoetra ela teo izy dia nitory tamin'ny fahasahiana noho ny fahatokinin'ny Tompo izay nanome vavolombelona hahamarina ny teniny fahasoavany ka nampanao azy ireo lahy famantarana sy fahagagana. Fa ny vahoaka tao an-tanàna ny saratsaina, ny sasany nomban'i Jiosy fa ny sasany kosa nomban'i apôstôly. Ary raha niray tetika nisy ratsy sy torabato azy ny Jentilisa sy ny Jiosy mba miloa olony ka fantany izany dia nandositra nankany Listra sy Derbe tanàna any Likaonia mba nytany manodidina izy dia nitory ny filazantsara tany. Ary nisy lehilahy anankiray nipetraka tany Listra nalemy tongotra hatrany ankibon-dreniny ka tsy afaka namindra. Izy nahare amin'i Paoly nitory teny, ary Paoly noho ny mpanjina azy mafy ka nahita fa nanam-pinoana hosotranina io dia niteny tamin'ny feo mahery hoe mijoroa amin'ny tongotra ao, dia niatsampotsampotra raha lehilahy ka nitsangatsangana. Ary noho nihita ny vahoaka betsaka izay zavatra nataony Paoly dia nanandratra ny feony ka nanao tamin'ny fiteniny Likaonia hoe: efa nidina nankaty amintsika ny Andriamanitra maka ny endrik'olona. Ary ny anaran'i Barnabasy nataony hoe Jupitera ary Paoly kosa Merkoria satria izy no mpitarika ny tenina lahatra. Ary ny mpisoron'ilay Jupitera teo anoloan'ny tanàna mba mivahoaka dia nitondra ombilahy sy voninkazo natao fiaingoana ho eo ambavahady ka nikasanao fanatitra. Fa noho nare izany ny apôstôly dia Barnabasy sy Paoly dia nandritra ny fitafiana izy ka nitsarapaka nankeo afovoan'ny olona sady niantso nanao hoe: raha ondrina, ahoana no hanaovanareo izao? Olona tahaka anareo ihany izahay ary mitory ny filazantsara aminareo mba hialanareo amin'izao zava-poana izao hanantona an'Andriamanitra velona izay nanao ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina mbamin'izay rehetra ao anatiny, izay namela ny firenena rehetra andeha tamin'ny lalana tiany aleha tamin'ny andro lasa. Kanefa tsy namela ny tenany tsy anana vavolombelona izy fa manao soa izy, mampilatsaka ny ranonorana avy eny amin'ny lanitra ho anareo sady manome taonjiana ka mahavoky ny fonareo amin'ny hanina sy ny fifaliana. Nefa na dia nilaza izany azy izy dia saiky tsy nahasakana ny olona tsy hamony zavatra tao fanatitra aminy. Ary nisy Jiosy tonga avy tany Antiokia sy Ikoniuma izay nitaona ny vahoaka ka nitorabato amin'i Paoly, dia nitarika azy ho eny ivelan'ny tanàna satria nataony fa efa maty izy. Fa noho nanodidina azy ny mpianatra dia nitsangana izy ka lasa niakatra tao an-tanàna. Ary noho ny ampitso dia niala tao izy sy Barnabasy ka nankany Derbe. Ary rehefa nitory ny filazantsara tamin'izany tanàna izany izy ka nahazo mpianatra maro dia niverina nankany Listra sy Ikoniuma ary Antiokia indray izy. Nampahery mifanahy mpianatra ka nananatra azy haharitra amin'ny finoana sady nilaza fa tsy maintsy ho amin'ny fahoriana be no hidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary rehefa nanendry lo olona teo amin'ny isam-piangonana izy dia nivavaka sady nifady hanina ka dia nanolotra azy ho an'ny Tompo izay efa ninony. Ary rehefa nandeha namaky an'ny Pisidia izy dia tonga tany Pamfili, ary noho nefa nitoriny teny tany Perga izy dia nidina nankany Atalia, dia niondra natsambo niala teo izy ankany Antiokia izay efa nanolorana azy ho amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ho amin'ny asa izay novitainy. Ary rehefa tonga tao izy ka namory ny fiangonana dia nilaza izay rehetra nataon'Andriamanitra tamin'ny nombany azy sy ny namoahany varavaram-ponoana ho an'ny Jentilisa. dia nitoetra elaela ihany tamin'ny mpianatra izy. Amen.
0: Ny Baiboly.
1: Raiso.
2: Raiso.
1: Raiso kavakio.
4: Ny filazantsara raika amin'ny 60 teboka 2 megahertz.

ary ny finoana no fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina fanehoana ny zavatra tsy hita fa izany no nahatsara ny lahazany taolo. Finoana no afantarantsika fa ny tenin'Andriamanitra no nanaovany izao tontolo izao, ka dia tsy izay zavatra miseho no nanaovana izao zavatra hita izao. Hebreo 10:13.

aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra, ray zanakary fanahy masino, misaotra anao izay fa tezanao mandrakariva mba hiainanay amin'ny ankohonana feno fahasambarana sy fiadanana. Noho ny teninao izay manjaka sy mitoetra hiainan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ao anatin'izany ankohonana izany, dia ianao no hampianatra na ny ray aman-dreny na ny zanaka mba azona miaina amin'ny teninao, ka ho feno fiadananao ny ankohonana tsirairay avy misy anay na aiza n'aiza toerana misy anay. Dia mitenena Jesosy amin'izao ora izao amin'ny anaranao koa nanaovana ny vavaka. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay torena amintsika amin'ny tian'io tiriavana dia ny epistily ho an'ny Efesiana toko fahenina andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahefatra. Efesiana toko fahenina andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andinin'ny fahefatra. Toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Anaka, manekeny reny sy reninao ao amin'ny tompo fa marina izany. Manajany rainao sy ny reninao fa izany no didy voalohany misy teny fikasana mba hitasoa ianao sy ho maro andro ambonin'ny tany, ary ianareo ray aza mampatesitra ny zanakareo fa tezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo izy. Ry ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rehefa namalala ho amin'ireo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Tafiditra ao amin'ny toko farany izay mamarana ity epistily ho an'ny Efesiana ity ryhavana izao tenin'Andriamanitra izay anjarantsika izao. Loha hevitra lehibe mifehy ny toko fahadimy sy ny toko fahaenina izay misy izao tenin'Andriamanitra izao ny hoe fananarana entiny mampirisika azy dia ny Efesianina izany mba hadio fitondrany tena ary tsy anatsiny amin'ny toetra ny tokantranony, amin'ny toetry ny tokantranony. Izany fananarana sy fampirisiana izany dia hitantsika tonga dia miariary sy mivaingana be eto amin'ny fampiasana amin'ny dika teny malagasy izy, dia tonga dia mahitsy be hoe fany fibaikona, maneke, manaja. Hitantsika amin'izany tena tonga dia teny manome andraikitra ho tanterahina, mampirisika sady mananatra. Eto dia voateny voalohany indrindra ny zanaka amin'izany fitenenana sy fampiasana ary fanondroana ny zanaka izany, dia ambara amin'ny andininy voalosy faharoa eny hatramin'ny andininy fahatelo aza ny makasika ny zanaka amin'izay ifandraisany sy ifaneraserany amin'ny ray sy reniny. Eto dia mitodika amin'ny vantana manoloanany ilay niteraka azy ny teny, kanefa koa raha mijery ny fampianarany Martin Luther isika amin'ny didy fahefatra dia hitary ny fampianarany fiangonantsika tsy hijanona fotsiny amin'izay ray sy reny niteraka fa amin'izay manam-pahefana amintsika izao teny izao. Ka rehefa izany hoe manam-pahefana amintsika izany no resahana, dia misy sokajy vitsivitsy le ireo atao hoe ray aman-dreny ireo. Ao izany sokajy voalohany ireo niteraka
ray aman-dreny zany. Ny sokatsy faharoa dia ireo zoky amin'ny taona. Ny sokatsy fahatelo dia ireo mpanabe sy mpampianatra na aiza na aiza toerana misy an'izany fanabeazana sy fampianarana izany, na amin'ny sehatra sekoly na amin'ny sehatra fikambanana. Rehefa misy ny fanabeazana sy fampianarana dia ireo mpampianatra sy mpanabe ireo dia ray aman-dreny koa izany. Ny sehatra manaraka dia ireo mpitondra fanjakana manomboka hatrany amin'ny fototra dia ny fokontany izany, mandra-patonga ny faratampony amin'ny fitondram-panjakana misy eo amin'ny tany sy ny firenena. Ary ny sokatsy na ray aman-dreny amin'izay tanysana azy dia izy ny fahadimy, fa amin'izay anasongadina ny Martin Lutera azy dia izy ny tokony ho laharana voalohany, ka tokony ho membonahitra mihoatra lavitra noho ireo efatra ny tanysana voalohany teo ireo dia ny ray aman-dreny amin'ny fitondram-piangonana. Manomboka hatrany amin'ny fotony, any amin'ny fototra misy any, mety ho katekista ny any, mety ho président loholona ny any, vice-président moa ny ilazana azy amin'ny lalam-pandroenantsika, ka hatrany amin'ny faharatampony filohan'ny fiangonana loterana malagasy ny antsika no faratampony eto amin'ny rafitry ny FLM ireny dia hajaina omembonahitra ray aman-dreny ireny. Ka voafoaka ao anatin'izany ireo sokajy anakidimy ireo raha miteny izao teny izao hoe manekeny ray sireninao ao amin'ny tompo fa marina izany. Mitodika mivantana amin'ny zanaka izany hafatra izany mba haizany homiti an'ireo, ahaizany hanaja an'ireo, hanome voninahitra an'ireo amin'ny fiainany manontolo. Ny hevitry ny izao teny izao hoe manajany rainao sy ny reninao dia manaraka izay lazainy araka ny fahafantaranao ny soratra masina. Jereo tsara fa teny averina ity andininy fa voalohany sy faharoa ary fahatelo ity hitatsika ataony anaty fonteny ao aoriana amin'ny toko fahandininy fahatelo iny hoe Deuteronomy toko fahadimy andininy fahenina ambin'ny folo. Midika izany fa efa nisy teny mialoha azy io fa manao famerenany teny mba ho fanamafisana sy ho fanantitra anterana mba ho mafy orina tsara ao anatin'ny mpihaino, ao anatin'ny vahoaka izao teny izao. Averina sy antitra anterina mba ho tsara orina ao anaty izany hafatry ny tenin'Andriamanitra izany. Ary tsy ny Deuteronomy toko fahadimy ihany no milaza na manambara ny amin'ny tokony hanajana ny ray aman-dreny, fa mahita ihany koa isika any amin'ny Eksodosy dia ny toko faharoapolo mahita tsara an'izany isika. Ny amafy orina ny tenin'Andriamanitra ao anatintsika zanaka no fikendreny tenin'Andriamanitra mato averimberina, mato antitra anterina toy izao. Ho mafy orina tsara ka tsy hiozongozona, ary araka an'izay tantsika azy eto dia teneniny tsara hoe mba hahita soa ianao somaro andro ambonin'ny tany. Inona ireny no dikan'izany? Amin'ireo didy mahakasika ny fifandraisan'ny olombelona amin'ny olombelona dia ity didy anankiray ity no manokatra an'izany resaka teny fikasana izany,
vokatsoa izany. Ity ary ito irery amin'ireo didy makasika ny fifandraisan'ny olona amin'ny olombelona. Milaza soa ho antsika izany. Raha tao amin'ny teny anankiray, na dia tonga amin'ny fiheverantsika eo amin'ny faratapony aza ny fiheverantsika azy, dia mbola lazainy tenin'Andriamanitra isika ho zanaka. Ary ambarantsika teny malagasy koa hoe mena, fa saingy mbola misy mena eo ambonintsika. Dikan'izany, na iza na iza mbola mitoetra sy miaina eto ambonin'ity tany ity, mety izy ny farany lehibe indrindra amin'ny taona, fa mbola zanaka izy amin'ny fitondram-piangonana na any amin'ny fitondram-panjakana. Mety izy ny farany lehibe indrindra amin'ny fitondram-piangonana na ny fitondram-panjakana, fa mbola zanaka izy any amin'ny sokajo taona. Dia hitantsika amin'izay ny mahazanaka antsika. Ka ho any rehetra izao fitaomana, ho any rehetra izao fananarana sy fampirisihana izao, fa tsy misy voavaka ayanaja ireo ray aman-dreny. Hoy izaho teo, fanehompitiavana azy, fanajana azy, fanomezam-boninahitra azy, fanoavana azy, satria ny ray aman-dreny dia hitaonantsika mandrakariva ao amin'Andriamanitra. Izany no hafatra izao tenin'Andriamanitra izao. Ary ny fanoavantsika an'izany hoe manaja ny ray aman-dreny izany isika, dia voalaza an'izao teny izao hoe andraisantsika soa eto amin'ity tany iainantsika ity izany. Ho maro andro ivelomana eto amin'ity tany ity isika, fa indrindra koa ny fiainana mandrakizay. Tsy afaka ny ho tanteraka izao atao hoe didy izao raha tsy eo ny fitiavana ry havana. Ny fitiavana no hery mampietsika antsika aizantsika mandray sy mampiatra izao tenin'Andriamanitra izao amin'ny tontolo rehetra izay misy antsika. Mivantana ho amintsika zanaka tsirairay avy izao hafatry ny tenin'Andriamanitra izao. Ny faharoa izay hitantsika eto dia teny mitodika mankamin'ny ray aman-dreny. Ataony hoe ary anareo ray, aza mampatezitra ny zanakareo fa dia izao ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo izy. Izany no hitantsika eto, fa rehefa hitarina sy velarina io dia ilay ray aman-dreny sokajy anakidimy teo koa no voakasika izao teny izao. Tsy ilay niteraka fotsiny any izany, fa ireo sokajy anakidimy ireo. Mila manao fitaizana sy fananarana, mila mampianatra ny marina sy ny madio, fa tsy ho zavatra sadasada manatsoratra hoy ny fitentsika malagasy azy no ampianarina ny zanaka. Ary ny fampianarana voalohany atao dia ny fiainantsika ray aman-dreny izay ampianarin'ny tenin'Andriamanitra amintsika. Ny fiainantsika izany, maro ny tenin'Andriamanitra andehange isika hijery anankiray, satria tenin'Andriamanitra no mampianatra an'ireo zanaka hanaja ray aman-dreny. Da andehange isika ray aman-dreny mba hiverina koa ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra ohatra miteny amintsika hoe mahatsiarova ny andro sabata na masina azy. Amin'izay hafantarantsika azy noho ny fampianarana tolotra antsika nitsangana tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy, teo ny nalorany Jesosy ny hoe ho aminareo anie ny fiadanana, ary eo ny mahatonga antsika mivavaka amin'ny fotoana ny alahady. Izarana ny tenin'Andriamanitra, anolorana ny sakramenta amin'io fotoana io
karaha isika milaza ho ray aman-dreny manaja an'andriamanitra, nefa adinontsika izany mba fotoana andehanana iarahana mivavaka miaraka amin'ny ankohonana sy ny vahoaka rehetra any amin'ny fiangonana, dia tsy iainantsika akory ny tenin'andriamanitra. Dia fampianaran-diso ho an'ny taranaka izany, fa tonga amin'ilay fiteny malagasy hoe mpitary bato vilam-bava. Dia tsy mahagaga raha misy fanajana ray aman-dreny mitongilana, satria tsy araka ny soratra masina ny iainantsika ray aman-dreny, ny maha ray aman-dreny antsika sy hitaizantsika ny zanantsika. Maro ny zavatra mitranga eny amin'ny tontolo misy antsika eny, fa zany no azo amitinana sy anambarana azy. Dia mitongy voninahitra isika ray aman-dreny, kanefa isika tsy miaina amin'izay lazain'ny tenin'andriamanitra akory. Ka mananatra antsika izao tenin'andriamanitra izao mba hazontsika miaina tsara amin'ny sitrapon'andriamanitra ihany koa, ahafahantsika mitaiza sy manabe ireo zanantsika ireo. Hafatro antsika ray aman-dreny dia misy teny eto manao hoe famaizana. Ity teny hoe famaizana ity ry ray aman-dreny malala, dia tsy hoe tariko akory fivelesana azy amin'ny kifafa na amin'ny fehikibo na amin'ny rotsakazo samihafa, tsy zany. Fa ndraindray mieritreritro any sasany hoe ka efa dia ny tenin'andriamanitra mihitsy amin'ny Efesianina toko fahenina andininy fahefatra amin'ny teny hoe tezaho amin'ny famaizana. Dia tenao faiziko tokoa any, dia tena ampijaliany ray aman-dreny sasany ny zanany. Fa eto ny hevitry ny teny hoe famaizana, ndeha tsika tsy jery an'izany teny grika zany fa teny frantsay sy teny anglisy jerena. Ny dika ny teny hoe famaizana eto dia fanintsiana izay diso, fa nisy mety misy ny fahantsoany zanaka. Anjarantsika ray aman-dreny no manitsy azy amin'izany fahadisoany izany, fa tsy hoe rehefa tsy mifanaraka amin'ny saintsika dia kapohantsika daroana mafy dia mafy mihitsy hiatra manaina aza ny asasany. Fa manao fanitsiana manoloana izay tsy nety nataon'ilay zanaka andraikitra antsika ray aman-dreny izany. Manao fanitsiana hitantsika ihany koa ny hoe fananaran'ny tompo. Dia mazava ho azy fa tena loharano entina amin'izany fananaran'ny tompo izany ny teniny, ka tsy mamorona zavatra nanarana na hitondrana ny zanaka isika ray aman-dreny, fa izay ampianari ny tenin'andriamanitra antsika dia izany no ampianarintsika ihany koa ny zanantsika. Mahitsy tsara ny lazan'i Jesosy azy efa voalaza teo amin'ny Matio toko fahavalo amby roapolo andininy faharoapolo tapany voalohany, mampianatra azy hitandra izay rehetra nandidiko anareo. Mampatsi ahy antsika ray aman-dreny amin'izay fanekena nataotsika teo anatrehan'Andriamanitra tamin'ny batisa masina izany. Fa ny fanontaniana faharoa sy fahatelo rehefa manao batisa isika amin'ny fiangonana dia ny hoe ho karakaranareo va ny azon'ny reto zaza reto fianarana mba lalany tsara ny soratra masina sy ny fivavahana kristiana? Fanontaniana fahatelo izay, dia eny tompoko ny valiteniny ray aman-dreny. Fa mba tena miaina amin'izany ve ny ray aman-dreny? Eto mampatsehy antsika hampiaina an'izany. Ny fanontaniana faharoa dia ny hoe samianao izay zaka anareo amin'ny fahenareo na amin'ny fananarana na amin'ny fitondrantena mba hampaharitra azy ao amin'i Jesosy. Eny tompoko ny valiteny ataony ray aman-dreny manoloana an'izany fanontaniana izany, fa mba tena mitondra tena marina tokoa, mendrika tokoa ve ny ray aman-dreny amin'izany? Fa tsarovy fa ny fitondrantena sy ny fananarana ataontsika ray aman-dreny
no tarafiny akizy ka raha madio somarina zany fitondrantenantsika miaraka ny fananarana ataontsika izany manaraka atsika reo zanaka ireo manaraka atsika izy ireo amin'ny zavatra izay atao rehetra satria isika manaja ny tenin'andriamanitra manatanteraka izay lazain'andriamanitra hatao dia manao tokoa ny zanaka isika nefa meloa azy mitarika azy amin'izany amin'ny lafi ny fampianarana dia eo ny fampianarana amin'ny sekoly andavanandro na amin'ny sekolympanjakany izany na amin'ny sekoly prive samihafa fa akoatran'izay ataovo zava-dehibe ry ray aman-dreny ny fampianarana ny zanaka amin'ny sekoly alahady ny fitaizana azy amin'ireo sampana manandrify azy eo amin'ny fiangonana anankiray amin'izany ny sekoly alahady fa azo hitariny izany tahaka ny hoe katelem manandrify ny zanaka izany tahaka ny hoe skoto manandrify ny zanaka ihany koa izany toy izany koa ny VLM samy mahanandrefy ny zanaka daholo izany tsy midika akory izany hoe tsy afaka miditra amin'ny sampana hafa izy fa isika ray aman-dreny mihitsy no mitarika azy mba hanana ny fahazotoana anana ny fifandraisana tanteraka sy mivantana amin'andriamanitra satria ao no azona mitombo amin'ny tenin'andriamanitra hafatra lehibe apetraka ho antsika ray aman-dreny dia ny hoe tezao amin'ny tenin'andriamanitra ary ny zanantsika fa tsy amin'ny izay takatry ny saintsika tsy ny hery sy ny fahefana nanantsika ny entiny itaizana ny zanantsika fa amin'ny tenin'andriamanitra izany no hafatra lehibe faharoa omeny izao tenin'andriamanitra izao ho antsika ry ray aman-dreny isika no môdely ho hitany reto zazy reto reto zanaka ireto amin'izay atao dia manaraka antsika avy ao afara koa izy manao ny sitrapon'andriamanitra hafatra ho antsika zanaka raha fitinina ny tenin'andriamanitra teo dia ny ahaizantsika mitia manome voninahitra manoa ary manaja ireo ray aman-dreny izay misy kajo dimy izy teo dia ny ray aman-dreny niteraka na ny manabe mpanabe mpampianatra na ny ray aman-dreny zoky olona eo amin'ny fiarahamonina ao ny fitondram-panjakana ao ny fitondram-piangonana ao aintsika ny mitia sy manaja manome voninahitra ary manoa azy ireny hafatra lehibe faharoa dia mitodika amintsika ray aman-dreny ny toerantsika amin'ny fitiavantsika an'andriamanitra azontsika miaina amin'izay lazainy ka hitarika ny zanantsika hanaja an'andriamanitra sy hanaja antsika ihany koa voninahitra ny eo an'andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen raiso ny fitahina ho aminareo rehetra ny ny fahasoavan'i jesosy kristy tompo sy ny fitiavan'andriamanitra ray ary ny firaisana ny fanahy masina amen.

fa na dia ursy malahelo azaho, ny tompo no mihevitra, mpamonjy sy mpanafaka ianao, Azahely, Andriamanitro, Salamo 50:17.

0: ary voninahitry jehovah hovody lalanao
1: isaia toko favalo amin'ny dimapolo andiny favalo tapandi
0: ho antsika eto tsirabe sy manodidina ny flma firaisankina dia manoritra ho antsika
2: zambola sy miova
0: concert miavaka iarahna mididy alfa sy mipandiny zay atao amin'ny flma firaisankina nialahady valo amroapolo jona ina amroapolo sy roa arivo amro
3: ratolakandrymbarambaraikoeranta
0: mba ho ezaka famitanany trano fiangonana dia isy ny tapakila efatra arivo ariary fanasana manokana ray alina
2: ariarykiara-miasa
0: commune urbaine antsirabe namana désiré ff pro tranombaritra sahala rta rff

0: Inona no ambaran'ny Baiboly?
1: Inona no ambaran'ny Baiboly?
2: Inona no ambaran'ny Baiboly?
1: Fandaharana rainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alarobia amin'ny valo ora alina, famerenana alahady amin'ny valo ora alina.
0: Atolotra teolojianina Rialy sy Pasteur Jacob.
2: Inona no ambaran'ny Baiboly?
3: Ary mpiaino ajaina, mbola faly miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, tratra izao fotoana izay anaranao ny fandaharana inona no ambaran'ny Baiboly eto amin'ny radiontsika izao amin'izao takariva izao. Ny voalohateny dia ny fiarabananao ary ny firariana soaanao ihany koa, ary indrindraindrindra fa ny famporosinanao sy ny fanentanananao hatrany anaraka ny fandaharana eto amin'ny radiontsika isaky ny amin'ny valoralina tahaka izao. Raha azavaina tsotra moa ny fandarana izay arahantsika atao anatin'ny inona no ambaran'ny Baiboly dia hoentintsika hamakina izay voasoratra ao anatin'ny bokyn'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao, hatrany amin'ny bokyn'ny genesisy izany a ka hatrany amin'ny bokyn'ny apokalipsy. Ao anatin'izao fotoana voalohany izao a dia manolotra anao izao fanazavana fohy sy tsotra izao ny tenako, fa amin'ny manaraka dia tonga dia mamaky avy hatrany teksta ao amin'ny Baiboly isika. Rehefa vita izay a dia anolotra anao fanazavana fohy a sy tsotra mahakasika izany teksta izany, ary indrindra indrindra hanome anao ny hafatra avy amin'Andriamanitra, hafatra izay iainantsika amin'ny fiainana andavanandro dia ilay hafatra avy amin'ny Baiboly, mba hahafahantsika mahafantatra tsara hoe inona marina no tena sitrapon'Andriamanitra ataontsika miainga amin'ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao anatin'io Baiboly io. Ka dia ny irarinay sy ny fanirinay a dia ianao a anaraka tsy tapaka izao fandaharana izao, ary indrindraindrindra hanentana ny fianakaviana sy ny ankonana rehetra nyireo namana mba hanaraka izao fandaharana izao ihany koa, mba hahafahan'izy ireo a mandray a izay tiany Baiboly ambara ary ampianatra izany eo amin'ny fiainany andavanandro. Izay no lava, izay no fohy a, fa andeha isika hiroso avy hatrany ao anatin'ny ivon'izao fandaharana izao. Ka ny anjarantsika androany a dia izay voasoratra ao amin'ny bokyn'ny Genesis, dia ny Genesis toko voalohany avakintsika manomboka amin'ny andininy voalohany izany dia hatrany amin'ny andininy farany, ary toizantsika ao amin'ny toko faharoa dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo. Mialohan'ny amakitsika izany tenin'Andriamanitra izany anefa ry mpiaino ajaina, dia andelo isika hiaraka isaotra sy hivavaka. Misaotra anao izay ry Andriamanitra, ary zanakarivanay masonao noho ny fitiavanao anay, satria mbola omenao izao fotoana izao indray a ahafahanay manaraka ny fandaharana eto amin'ny radio. Dia ny fandaharana izay iaonanay aminao, andraisanay ny teninao, indrindraindrindra fa andraisanay ny hafatra sy ny fananarana avy aminao. Zava-dehibe ary tena ilainay tokoa izany eo amin'ny fiainanay andavanandro, satria matetika izahay dia mandika ny teninao ary mieritreritra ny teninao, mandrirotra izany ho arakaraka izay itiavanay azy, fa tena tsy dia tena fantatray hoe inona marina no tena tianay tianao ambara amin'izany teninao izany. Izany no isaorana ianao ankehitriny, satria mbola manome izao fotoana izao indray ianao ahafahanao miresaka aminay, hanambara aminay a izay sitrakao ataonay. Koa dia mitenena araky ny fombanao Jesosy, fa vonina ny ianaonao a izahay mpanompo tsirairay avy. Ambony zavatra rehetra dia mangataka anao fanahy masina hiasa manan-kera ao anatin'ny mpanomponao tsirairay avy, indrindraindrindra ao ireo izay manana olana amin'izao fotoana izao, ao ireo ao anatin'ny zavatsarotra maso amihafa, ao ireo anatin'ny aretina sinsisa, nefa matoky izay Jesosy, fa ianao ilay Andriamanitra izay ambonin'ny Andriamanitra rehetra no homba sy hita ary hiaro azy ireo, ka hanome azy ny fiadananao sy ny fifalianao mandrakariva nininina zavatra mitranga amin'ity fiainana mandalo ity. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no irinay sy angatanay izany vavaka izany, amen. Ary mpiaino ajaina, araky ny efa nolazaina tetsem-piandohana dia ny Genesis toko voalohany andininy voalohany ary mitohy amin'ny toko faharoa andininy voalohany ka hatrany amin'ny andininy fahatelo a no iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana ary aizana no tambony lanina. Ary ny fanan'Andriamanitra namomba tambonin'ny rano ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy mazava. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava ary nampisian'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina. Ary Andriamanitra nanao ny mazava hoe andro ary ny maizina nataony hoe alina. Dia nisy hariva ary nisy maraina andro voalohany izany. Ary Andriamanitra nanao hoe misy habakabaka eo anelanelan'ny rano ary aoka hampisaraka ny rano amin'ny rano izy. Ary Andriamanitra nanao ny habakabaka ka nampisaraka ny rano ambany habakabaka tamin'ny rano ambonin'ny habakabaka, dia nisy izany. Ary Andriamanitra nanao ny habakabaka hoe lanitra, dia nisy hariva, nisy maraina andro faharoa izany. Ary Andriamanitra nanao hoe aoka hiangona ny rano eny ambonin'ny lanitra ho eo amin'ny fitoerana iray ary aoka hiseho ny maina, dia nisy izany. Ary Andriamanitra nanao ny maina hoe tany ary ny rano tafahangona natao hoe ranomasina. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Ary Andriamanitra nanao hoe aoka ny tany aniry ahitra na alana mamoa ary azo fihinamboa izay mamoa samy araka ny karazany avy ka manamboa aminy eny ambonin'ny tany, dia nisy izany. Ary ny tany naniry ahitra sy anana mamoa samy araka ny karazany avy ary hazo mamoa izay manamboa ao aminy samy araka ny karazany avy. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Dia nisy hariva ary nisy maraina andro fahatelo izany. Ary Andriamanitra nanao hoe misy fahazavana eny amin'ny habakabaky ny lanitra hampisaraka ny andro sy ny alina ary aoka ho famantarana sy ho fatohana ary ho andro ny taona ireo. Ary koa ho fanazavana eny amin'ny habakabaky ny lanitra izany hazavana eny ambonin'ny tany izany, dia eny ambonin'ny tany izany dia nisy izany. Ary Andriamanitra nanao ny fahazavana roa lehibe, dia ny fahazavana lehibe ho mpanapaka ny andro ary ny fahazavana kely ho mpanapaka ny alina sy ny kintana. Ary Andriamanitra nametraka azy eny amin'ny habakabaky ny lanitra hanazava eny ambonin'ny tany sy ny hazavana eny ambonin'ny tany sy ho mpanapaka ny andro sy ny alina, ho mpanapaka ny andro sy ny alina. Ary hampisaraka ny mazava sy ny maizina. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Dia nisy hariva ary nisy maraina andro fahefatra izany. Ary Andriamanitra nanao hoe aoka ny rano ho be zava-mananaina ary aoka hisy vorona manidina ambonin'ny tany eny amin'ny habakabaky ny lanitra. Ary Andriamanitra nahary ny biby faventy anaty rano sy nahary ny biby vaventy anaty rano sy nahary ny zava-mananaina rehetra mihetsiketsika rehetra izay efa betsaka amin'ny rano samy araky ny karazany avy ary ny voromanidina rehetra samy araky ny karazany avy. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Ary Andriamanitra nitsotro anazy ireo nanao hoe maroa anaka sy miabetsaha ary mamenoa ny rano ao amin'ny ranomasina ary aoka ny vorona hihamaro eny ambonin'ny tany, dia nisy ny hariva ary nisy maraina andro fahadimy izany. Ary Andriamanitra nanao hoe aoka ny tany hamoaka zava-mananaina samy araky ny karazany avy, dia biby fiompy sy biby mandady na mikisaka ary biby dia samy araky ny karazany avy, dia nisy izany. Ary Andriamanitra nanao ny biby dia samy araky ny karazany avy sy ny biby fiompy samy araky ny karazany avy. Ary ny biby dia rehetra izay nandady na nikisaka amin'ny tany samy araky ny karazany avy. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endrintsika araka ny endrintsika ary aoka izy hanjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy ary ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra no naharihany azy, lahy sy vavy no nanerihany azy. ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe maroa fa raha miaby tsara ary mamenoa ny tany ka mampamoa azy ary manjaka amin'ny hazandrano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina amin'ny biby rehetra izay rehetra mihetsiketsika ambonin'ny tany. Ary Andriamanitra nanao hoe indro efa nomeko anareo ny anana ny manitsamboa rehetra izay ambonin'ny tany rehetra ary ny hazo rehetra izay misy voa sady manitsomboa dia ho fihinana ho anareo ireny ary ny amin'ny bibidia rehetra sy ny voromanidina rehetra ary ny zava-manan'aina rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany dia efa nomeko azy ny zava-matsiry rehetra ho fihinany dia nisy izany. Ary hitan'Andriamanitra izany rehetra nataony ary indro tsara indrindra izany dia nisy hariva nisy maraina andro fahenina izany. Dia vita ny lanitra sy ny tany izay rehetra ao aminy ary tamin'ny andro fahafito dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony ary dia nitsahatra tamin'ny andro fahafito izy tamin'ny asany rehetra izay efa nataony. Ary Andriamanitra nitany andro fahafito sy nanamasina azy satria tamin'izany no nitsaharin'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay noforoniny tamin'ny nanaovany azy. Amen. Ry mpiaino ajaina, raha manaraka ny vakiteny na ny tenin'Andriamanitra izay novakiana teo isika dia nahita tsara fa ny Baiboly dia mampianatra antsika fa misy izany Andriamanitra izany ary Andriamanitra feno fitiavana, Andriamanitra mitahy, Andriamanitra mpamorona izao rehetra rehetra izao. Izy dia Andriamanitra mandrakizay, Andriamanitra ny fiandohana ary Andriamanitra tsy manam-pahantaperana fa maharitra mandrakizay mandrakizay. Araka ny teny izay novakiana tamintsika teo dia hitantsika tsara fa nanomboka ny teny Andriamanitra ka rehefa ny teny Andriamanitra tamin'ny nahariana izao rehetra rehetra izao dia nanaika avokoa ny zavatra rehetra, ny lamina avokoa ny zavatra rehetra. Tsy nisy izay nahatohitra na nandaha ny heriny izany tenin'Andriamanitra izany fa voaforina. Ary hitantsika izay novakiana teo fa hita fa tsara hitan'Andriamanitra fa tsara ny zavatra rehetra izay noforoniny. Ny zavatra voary voalohany izay noforonin'Andriamanitra talohan'ny zavatra rehetra dia ny mazava. Izy no nametraka sy nanao ny fisian'ny mazava sy ny alina. Ao anatin'izany faharian'Andriamanitra ny mazava sy ny alina izany ryavana dia natokan'Andriamanitra ny hoe mazava ary natokan'Andriamanitra ny hoe alina. Ny zavatra nakaraha izay tiako tsindriana ao anatin'izay zavatra izay raha nahary ny andro sy ny alin'Andriamanitra, raha nahary ny mazava sy ny maizin'Andriamanitra dia tsy hoe ny maizina izay nohariny dia taratra anatin'ny ratsy tsia fa tamin'ny fotoana izay namoronan'Andriamanitra ny alina sy ny mazava dia izao tsy ilay alina na ilay maizina ratsy fa tsara, na dia maizina aza izany andro izany, na dia maizina izay fotoana izay tamin'izany fotoana izany dia tsara izany namoronan'Andriamanitra izany fa taty aoriana ny fahalavoana izay vao nisy ny hoe tao anatin'ny maizina na ao amin'ny alina izay no nanazavanana nitondrana ny amin'ny hoe rehefa maizina na rehefa alina dia ratsy izay. Fa tamin'ny famoronana kosa rehefa Andriamanitra no nanao ny famoronana rehefa namorona ny mazava sy ny alina dia izao hoe tena tsara avokoa izany zavatra nataon'Andriamanitra izany. Eto dia efa hita sahady fa izay rehetra mandaha fa Andriamanitra no mpahary izao tontolo izao. Maro ireo teoria maro samihafa, ireo fikarohana siantifika maro samihafa izay te handiso izany tantaran'ny famoronana izay nataon'Andriamanitra izany. Dia lazaina amintsika androany fa tena mifanohitra tanteraka amin'ny Baiboly izay rehetra milaza fa tsy andriamanitra no namorona izao tontolo izao, indrindra indrindra moa araha ireo fotom-pisainana na fotom-piheveran'ireo ate na ireo ateista izay mivoy ny tsy finoanan'andriamanitra manana finoana izay hafa tanteraka tsy mino izany andriamanitra mpamorona izany, dia mazava ho azy fa mifanohitra ary manohitra ny baiboly izany fotom-pinoana izany. Namorona ny vorona sy ny hazan-drano andriamanitra araka ny karazany avy, namorona ny hazo sy ireo anana maniry sy ireo zavatra maro samy hafa teo amin'ny tany, dia araka ny karazany avy no nanaovany izany rehetrarehetra izany. Mazava ho azy fa matoa andriamanitra namorona ny zavatra rehetra teo amin'izao tontolo izao, izay vao tonga tany amin'ny andro fahaenina izay namoronany ny olombelona, dia mazava ho azy fa hoe ny zavatra rehetra izay noforoan'andriamanitra nandritra ny andro izay dimy teo aloha dia noforoniny ho antsika olombelona. Ka rehefa nametraka ny olombelona teto ambonin'ny tany andriamanitra, dia nilaza tamin'ny olombelona nanao hoe aoka hitandrina izany ary aoka hikarakara izany zavatra izay noforoan'andriamanitra izany. Rehefa vitan'andriamanitra avokoa ireo zava-boary rehetra izay noforoniny tao anatin'ny dimy andro dia namorona'ny olombelona izy. Ny dikany izany dia tsotra hoe nataon'andriamanitra komple avokoa, nomeny antsika olombelona avokoa, nataony izay rehetra ilaintsika napetrapetra ny tao amin'ny sahedena. Ary rehefa vita izany rehetrarehetra izany dia naforoniny isika olombelona. Rehefa namorona antsika olombelona izy ka nametrakantsika tao anatin'izany sahedena izany, dia izao hoe nakiny amintsika feno nomeny fahefana feno isika zanak'olombelona hitandrina sy hikarakara izany zava-boarin'andriamanitra izany. Eo indrindra no hafatra tian'i Jesosy apetraka aminao androany ry mpiaino an-tsaina. Ny hafatra tsotra sy fohy izay matetika ohatrany hoe eglizentsika ohatrany hoe tsy dia raharahintsika matetika ny amin'izany hoe fitandremana ny voary, ny fikolokoloana ny zava-boary, ary izay indrindra no anisan'ny teraka olana angezabe manerana izao tontolo izao, indrindra fa ho antsika eto Madagasikara, ny amin'ny fahapotehan'ny tontolo iainana, ny amin'ny olana misy ao amin'ny zava-boarin'andriamanitra izay miteraka loza ary ankehitriny vokatr'izay tsy fihainoantsika, tsy fitandremantsika ary tsy fanatanterahantsika ny didin'andriamanitra tamin'ny hoe fitandremana sy fikarakarana izay zava-boarin'andriamanitra izay. Ka ny hafatra ary dia tsotra hoe aza adino fa premier responsable anao, ianao no tompon'andraikitra voalohany nametrahan'andriamanitra hikarakara sy hikolokolo ny zava-boary rehetra eto amin'izao tontolo izao. Ao anatin'izany ary tafiditra ao anatin'izany isika, ny vatantsika olombelona, ny zava-boary izay rehetra mifanerasera amintsika eo amin'ny fiainana andavanandro, dia didintsika sy andraikitrintsika ny mikolokolo sy mikarakara izany. Ary efa nametraka toky amintsika andriamanitra mba hahasoa aza adino fa hahasoa ary hanasoavana antsika ireo zava-boary ireo, fa tsy hanapotika na hifamotika isika sy ny zava-boary. Dia izay indray no hafatra tsotra sy fohy avy amin'ny tenin'andriamanitra natolotra anao amin'izao takariva izao, ka dia mirary ny fitiavana andriamanitra sy ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminao rehetra sy ny ankohonanao. Amen.
0: Inona no ambaran'ny Baiboly?
1: Inona no ambaran'ny Baiboly?
2: Inona no ambaran'ny Baiboly?
1: Fandaharana rainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alarobia amin'ny valora alina, famerenana alahady amin'ny valora alina.
0: Atolotra i teolojianina Rialy sy i pasteur Jacob.
2: Inona no ambaran'ny Baiboly?
4: Radio feo filazantsara raika amin'ny 6 volo tepoka 2 megahertsa.

mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fifafana. Romanina 10:18.

Ascolti Pastura Manurabari. Auxicia hivavaca. Jesosi Christio, takan zerenzana Israel menarana tana nefta tkua, noinu nayanao izaina sandratra teo amin'ny hazo fijaliana ho fanamarinana anay. Koa dia raisinay amin'ny fofeno fifaliana sy fahatokiana ny izany famelan-keloka avy amin'ny ra izany noho ny rahanao izay latsaka ho fanadiovana anay. Nefa mbola malemy izahay ka mangataka aminao mba hanohana anay hatrany ka tsy ho variana amin'izao tontolo izao izahay ka halaky hanadino anao. Matoky izahay fa mihaino izany vavaka izany ianao, Jesosy Kristy eo. Amen. Toy izao no voasoratra ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko fahatelo andininy fahaefatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo. Jaona toko fahatelo andininy fahaefatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tahaka ny nanandratan'i Mosesy ny menarana tany an'efitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Amen. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana. Anatratra izao herinandro masina mialoha ny paska izao, fotoana izay iomanantsika ny amin'ny fahatsiarovana izany andro lehibe izany dia ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty mba ho santatra izay rehetra hitsangana amin'ny maty koa noho ny finoana azy. Fa mialohan'izany rehetra izany anefa dia tsy maintsy maty tokoa aloha izy, araka ny nolazainy tao amin'ny Jaona toko faharoa ambin'ny folo andininy fahaefatra amby roapolo hoe: raha tsy latsaka ao amin'ny tany ny voambary ka maty dia mitoetra foana izy, fa raha maty kosa izy dia hahavokatra be. Ary izany fahafatesan'i Jesosy izany dia ilay fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Nasandratra teo amin'ny hazo tahaka ny menarana varahana izay nasandratry Mosesy teo amin'ny hazo lava fa izay. Fa tany an'efitra tokoa mantsy ny zanak'Israely, araka ny voalaza ao amin'ny Nomery toko faraika amin'ny roapolo, dia nanometsiny an'Andriamanitra sy Mosesy satria nona mofo ary nangetaheta. Ka dia nofaizan'i Jehovah tamin'ny alalan'ny menan-dranafo izy ireo, nanaikitra azy ilay menarana ka nahafaty maro tamin'ny zanak'Israely. Ary rehefa nifona izy ireo ary nangataka ny Mosesy hifona ho azy ireo eo anatrehan'i Jehovah, dia nihaino azy Jehovah. Nihaino azy ka nampanao menarana varahana ny Mosesy izy ary nasainy nahatona teo amin'ny hazo lava io menarana varahana io. Ka izay rehetra mijery azy, izany hoe mijery an'ilay menarana varahana, dia sitrana tamin'ny kaikitry ny menarana nalefan'i Jehovah. Toy izany koa Jesosy. Raha toa ka nanandratra ny menarana tany an'efitra Mosesy, dia nasandratra teo amin'ny hazo fijaliana koa Jesosy. Ary izay ry mijery ny menarana tany an'efitra dia tandindon' izay rehetra mino an'i Jesosy izay nasandratra teo amin'ny hazo fijaliana koa. Ary faharoa, izay nahazo fahasitranana noho ny fijerena ny menarana tany an'efitra dia tandindon' izay nahazo fiainana mandrakizay noho ny finoana an'i Jesosy. Ary izay ry mijery ny menarana tany an'efitra dia tandindon' izay rehetra mino an'i Jesosy izay nasandratra teo amin'ny hazo fijaliana koa. Ary faharoa, izay nahazo fahasitranana noho ny fijerena ny menarana tany an'efitra.

tsy toy izany intsony ny famonjena. Fa tahaka ny tsy fahafahany zanak'Israely nanao ninoninona intsony, satria narary efa ho faty, tsy afaka nanao ninoninona intsony afa-tsy ny mijery ilay menarana dia nahazo fahasitranana noho ny avy eo. Dia tahaka izany koa ny famonjena. Tsy misy ninoninona azontsika atao intsony, fa tena efa naloto sy resany fahotana tanteraka isika ary malemy tanteraka noho ny herin'ny devoly, ka ny manatona an'i Jesosy ary ny mino ny asa rehetra ataony sy ny momba azy rehetra, izay ihany sisa no azontsika famonjena. Noho izany ary dia izao, aza atao tsinotsinona ny fahafatesan'i Jesosy, fa avy amin'io fahafatesana io nahazoana famelan-kelo ka avy amin'Andriamanitra iray. Saintsaino lalina ho amponao, izany hoe nisy olona natao sorona izany no ny elokao. Fa mety manafitohina antsika tokoa mantsy matetika ny mandre eo amin'ny fiarahamonina hoe nisy olona natao sorona hono, nisy olona very hoe dia natao sorona hahazona harena toy izao, hahazona n'izao zavatra mahasoa eto amin'ny tany rehetrarehetra izao. Matafitohina antsika reny. Nefa tadidio, tadidio fa nisy olona natao sorona mba hamelana ny elokao. Nisy olombelona natao sorona mba hahazonao fiainana mandrakizay. Natao sorona Jesosy mba hahazonao famonjena sy fiainana mandrakizay. Aza dino izay. Koa androany alina isaory izy raha tsy nanaiky natao sorona tokoa mantsy izy, dia tsy honanana fiadanana sy fiainana mandrakizay isika. Mivavaha ho fitsaorana azy, mivavaha ho fangatahana aminy mba tsy hanadino azy ianao, mivavaha ho an'ny olona hafa rehetra izay tsy mbola mahafantatra izany fahasoavan-dehibe natolotr'i Jesosy izany. Ho aminao anie ny fiadanana. Amena.

0: Radio Feuphile Sansar FM 91.2 MHz.
1: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Hiara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy mariny izahay, sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alinay ity. Ka dia atolotra eo am-pelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
4: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: Radio feon filazantsara mitondra ny feon fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny